Imate morda kakšno prijateljico v Ljubljani ali njeni okolici? A se spomnite, kako je rekla, ko se je naveličala čakanja ali pa je želela drugam? Rekla je, a greve ali pa a grevi? Nekateri se zdaj smejite, nekaterim je pa to nekaj popolnoma običajnega. No, prav imate tisti, ki ste se zdaj nasmehnili, saj takšna uporaba nepravilna. Naj razjasnimo za vse večne čase. Ko gre za ženski spol v dvojini, bomo rekli a greva. Torej, midve ali medve greva, nikakor pa midve greve ali grevi. In potem tudi sogovornica ne bo rekla prav, pejvi, druga pa ajdvi.

0: Se vam je že kdaj zgodilo, da kakšnega samostalnika niste znali sklanjati? Enostavno so se vam besede zdele nenavadne in niso šle z jezika. Ena takšnih besed je tudi samostalnik srednjega spola – dno. Ko dno sklanjamo v ednini, je vse jasno in z lahkoto ne bomo videli dna. Tudi dnu ni videti konca, pa dno bomo očistili smeti, zato jih na dnu ne bo več in tako bomo opravili tudi z dnom. A pri dvojini nastopi težava. Res je, da prav pogosto dna ne uporabljamo v dvojini, a vendarle teoretično dve dni obstajata. Prav ste slišali. V imenovalniku sta dve dni. Pa gremo naprej. Koga ali česa? Dveh dan ali dveh dnov? Komu ali čemu? Dvema dnoma. Koga ali kaj? Dni. Pri kom ali čem? Pri dneh. S kom ali čim? Z dnoma. Dno, dni ali dna. Upam, da nikoli nihče od nas ne pristane v nobenem od njih.
1: Minuta za jezik. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Njena podoba, prvi del. Ne vem, ali sem že napisal, ali sem le pravil, kako se je zgodilo z njeno podobo. Kolikor bolje spomin grenakim bolestem, toliko pogosteje zaboli v srcu. Mati se nikoli ni dala slikati. Ko je ležala na mrtvaškem odru, sem se spomnil, da jo bodo zakopali, nasuli na rake v težko in visoko gomilo in da nikoli več ne bomo videli njenega obraza. Sam sem bedel ob nji. Tako globoko je bila švignila v izbi, da sem skoraj slišal svoje žalostne misli. Včasih je zapresketala sveča, plamen je švignil više, ter je obžal varil njen obraz in njene roke, ki so se bele in trde oklepale razpela. Poiskal sem papir in svinčnik, da bi risal njen obraz, kakor je bil tih in miran v smrti. Začel sem težko in trudoma, ker se mi je roka tresla in so me oči skelele od zatohlega vzduha. Pod temnim zelenjem se je svetil obraz, kakor iz belega kamna izklesan. Ob poslednjem vzdihu se je bila nasmehnila in tisti smehljaj je ostal na ustnicah. Bral sem nekoč, kako je umiral svet mož. Vsa izba je bila polna sorodnikov, prijateljev in občudovalcev, jok in stok se je razlegal prav na cesto. Ali v tistem trenutku, ko je sveti mož izdihnil, so prestrašeni pobegnili sorodniki, prijatelji in občudovalci, ter se niso vrnili. Obraz se mu je bil nenadoma spačil, ves drug je bil. Prejšnjemu čisto ni bil podoben, kakor da je bila pustna krinka padla z njega. V poslednjem hipu se je grešna duša razgalila, kajti smrt ne poznala ži in hinavščine. Tista zgodba je resnična. Kadar se tiho zaproduri za življenjem, izreče vest svojo pravično in neizprosno sodbo in ta sodba je z razločnimi črkami zapisana na čelu, na licih in ustih. Če bi hotel risati dušo in skrito misel človeka, bi ga risal spačenega, rajši mrtvega. Poznal sem jih, ki so prestrašeni planili iz spanja, ko so začutili na čelu pogled izprašujočih bdečih oči. Tako bi se prestrašil grešnik, ki bi nenadoma in nepripravljen ugledal sodnika pred seboj. V smehljaju materinem je bilo kakor sladek počitek po dolgi, dolgi poti, kakor bogato plačilo za ves strašni, do zadnjega hipa nepripoznani in nepoplačani trud, kakor tisočkratno povračilo za neizmerno trpljenje. Vsa blagost in čistost, neoskrunjena od grenkih dni, od prečutih noči, od skrbi in bridkosti, se je razodevala na mrtvih ustnicah. Videl sem malo v nemirni dremotni svetlobi sveče. Papir je bil slab, čisto gladek, svinčnik pa je bil pretrd. Vendar se mi zdi še zdaj, da podoba ni bila čisto pogrešena, ter da je odseval z nje vsaj žarek tiste lepote, plemenitosti in otroške verne zaupljivosti, ki sem jo gledal pred seboj bolj z ljubeznijo svojega srca, nego s svojimi razbolelimi očmi. Iz težkih senc iz opojnega vzduha in izpod črnega sajastega dima sveč se je svetil bel smhljajoč obraz, kakor upanje in vera iz bridkosti. Ko sem odpotoval na Dunaj, sem vzel podobo s seboj. Spravil sem jo med knjige in papirje, ter je nisem videl dolga leta.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
2: Nocoj vam v DVD kotičku predstavljam Let nad kukavičjim gnezdom, dobitnika 5 Oskarjev. Hipnotična filmska priredba knjižne uspešnice Kena Kesija se leta 1975 prislužila Oskarja na vseh 5 glavnih kategorijah. Najboljši film, glavni igralec, glavna igralka, režija in prirejeni scenarij. Vsebuje izvirno kinematografsko mojstrovino z možnostjo komentiranja režiserja Miloša Formana ter producentov Michaela Douglasa in Sola Genta, ki ponudijo natančen pogled v ustvarjalni postopek snemanja brezčasne klasike. Zanimive dodatne prizore ter kino napovednik, vse to je na DVD-ju in Blu-rayu, več o filmu pa izveste čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Drugi film v zgodovini, ki je pobral vse Oskarje v glavnih petih kategorijah in film, ki je izrazit simbol boja proti sistemu. To je Let nad kukavičjim gnezdom. Film je nastal po romanu iz leta 1962, ko je Ken Casey natančno in prepresljivo opisal dogajanje v psihiatrični bolnišnici v Oregonu. Zgodba je navdušila Kirka Douglasa, ki je takoj odkupil pravice in že leto pozneje zaigral v broadwayski igri. Njegova želja, da bi vlogo srednjega junaka Randalla Patricka McMurphyja upodobil tudi na platnu, se nikoli ni uresničila, saj ni dobil podpore v nobenem studiju. Pravice je pozneje prepustil svojemu sinu Michaelu. Ko je ta končno k sodelovanju povabil United Artist, je bil njegov oče že prestar, da bi lahko stopil v čevlje večnega upornika. Vloga je tako pripadla Jacku Nicholsonu, za kar so filmski ljubitelji še kako hvaležni, saj mu je vloga večnega upornika in borca proti konformizmu več kot pisana na kožo. Film se začne s prihodom McMurphyja v psihiatrično ustanovo. Razlog? Spolni odnos z mladoletno osebo. Misleč, da bo lažje prišel skozi njegovo obnašanje, namerno, postane nekoliko nevarno za družbo. Zato ga namesto v zapor pošljejo v ustanovo. Psihiatrično bolnišnico avtoritativno vodi sestra Mildred Rachel, ki jo igra Louise Fletcher. Odnos med sestro in McMurphyjem je gibalo filma, saj napetost med njima oživlja ves film. Glavna sestra in njeno avtoritativno vodenje ustanove predstavlja poljubni družbeni sistem. Delaj to, kar ti bomo rekli, pa ti ne bo nič manjkalo. Lahko na kratko povzamemo filozofijo, ki je vedno aktualna. Stavite to misel v katerokoli čas in družbo, pa boste videli, da deluje ne le v čas suženstva, feudalnega srednjega veka ali prebujajoče se industrijske revolucije. Večni temi sta enakopravnost in teptanje človekovih pravic, ki je bilo zelo priljubljeno v času nastanka filma. McMurphy se v primerjavi z drugimi obstoječemu sistemu upira in pri tem skuša prebuditi druge bolnike. Ravno ta del, na čelu s pobegom iz ustanove, sodi med najbolj komične in v preostalih likih obudi izgubljeno identiteto. V vlogi bolnikov se pojavi veliko igralcev, ki so sploh prvič igrali v filmu, in igralcev, ki so imeli zelo kratko kilometrino, zato je še toliko bolj impresivno vzdušje, ki so ga ustvarili Danny DeVito, Christopher Lloyd, Brad Dourif in drugi. Sporočila filma Let nad kukavičjim gnezdom je v podobi MacArthurja tragično, saj osrednjemu junaku ne uspe streti sistema. A hkrati je tudi osvobajajoče, saj se ravno zaradi njegovih dejanj prebudi in reši poglavar Bromden. Večno klasiko Let nad kukavičjim gnezdom lahko najdete tako na DVD-ju kot Blu-rayu.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Mali nočni kino.
1: Scenarist uspešnice Zora živih mrtvecev predstavlja posrečeno odbito zgodbo o nezemeljskem zlu, ki razsaja po malem mestecu v provinci. Ta mračna sila, ki namerava uničiti življenje na zemlji, okuži vse, ki prekrižajo pot. Od krajevnega šerifa in njegove ekipe je zdaj odvisno, ali bodo ustavili širjenje podivjanega zla in pretresljivega izmaličenja, preden bo prepozno. V filmu Plazilci.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravsti Su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke. Dubrovčanka Boga in Beneški Doš. Beneški Doš je pisal dubrovniškemu plemiču Kabogi pismo in mu sporočil. Kaboga, ponos mesta Dubrovnika. Hvalijo te, da si sila pameten, zato naj še jaz preizkusim tvojo modrost in te nekaj vprašam. Ampak če mi ne odgovoriš po pravici, ti bo šla glava z ramen. To ti jamčim z lastno častjo. Dobro premisli, kaj mi boš odgovoril. Odgovori po pameti in ne pogini po neumnosti. Najprej izmeri in mi sporoči, koliko je od neba do zemlje. Če boš pogrešil, zaman ti vas trudim vse računanje. Drugo vprašanje. Izmeri, premeri in sporoči mi, kje je sredina sveta. Meri natančno, saj meriš z lastno premisli, kaj mi boš odgovoril. Odgovori po pameti in ne pogini po neumnosti. Najprej izmeri in mi sporoči, koliko je od neba do zemlje. Če boš pogrešil, zaman ti vas trudim vse računanje. Drugo vprašanje. Izmeri, premeri in sporoči mi, kje je sredina sveta. Meri natančno,

0: Američanka Boga. Kdo ve, kolikokrat ga je prebral in se globoko zamislil. Tega ne bi razvozlal sam Salomon. Zamislil se je in povesil glavo, kot da mu je požar uničil premoženje. Njegov proda, nekakšen blah, ga je opazoval in vprašal. Kaj je, gospodar, nekam žalosten si videti? Srce mi poka, ko te gledam. Ka Boga molči, ko da nič ne sliši. Oproda pa mu ne da miru, sprašuje ga, nazadnje pa mu de, da ne zdrži več ob njem, ker ga kar stresa, ko ga vidi takšnega. Povej mi, gospodar, mu prigovarja, mogoče se le česa spomnim, saj ne nosim zelnate glave na ramenih. Malo se nasmehne pametnika Boga in se pošali. Toliko te poznam, sinko moj, in vem, da se tvoja glava ne boji ovnove, zato ti bom tudi povedal, kaj me žalosti. A če imaš kaj rad svojo glavo, ne povej tega nikomur. Pisal mi je, sinko, beneški doš, da bom ob glavo, če mu po pravici ne odgovorim na tri vprašanja. Najprej pravi, naj mu izmerim, koliko je od neba do zemlje, drugič, ki je sredina sveta, tretjič, naj mu pretočim in osušim morje, da bo imel kje sejati žito in riž. Zdaj ne vem ne kaj ne kako. Huje sem zmeden, ko mravlja na snetih. Bojim se, da bom ponorel. Oproda se zasmeje in pravi. Nikar, gospodar, kaj si razbijaš glavo? Saj ni tako težko odgovoriti. Vzemi mi glavo, če ne uganem. Gospodarju, kakršen si ti, ni težko dobiti 100 ok tenke svile, pa jo poslati tistemu barkoni beneškemu dožu. Zraven pa mu piši. Vidiš, tu sem ti natančno izmeril, kako daleč je od neba do zemlje. Do pike toliko je te svile. Če ne verjameš, pa jo izmeri. Če ugotoviš, da sem se zmotil, le za dlako, tu sablja, tu moja glava. Na drugo vprašanje mu odgovori, da je Dubrovnik sredina sveta, če pa doženajo njegovi modreci kaj drugega, da si mu vas na razpolago. Kar se tiče tretjega vprašanja, mu povej, da mu boš tudi glede tega lahko ustregal, samo posodo naj ti pošlje iz Benetk, da boš lahko pretočil in izmeril morje. Saj so Benečani prvi trgovci na svetu in imajo gotovo tudi toliko posode. Ka Boga v Boga, pošli 100 ok svile in sporočil Benetke tudi vse drugo. Ko beneški dož se to dobi in premisli ka Boga odgovor, se počuti ko na iglah. Okoli njega se zberajo svetovalci kot čebele okoli medu in silijo van, on pa se obregne. Kaj me obletavate kot ose? Nikar tako ne brenčite. V cerkvi se šepeta. Vidite, tako me je pretental ta pasi sin Dubrovčanka Boga. Poslal mi je 100 ok svile in mi pisal, da je toliko od neba do zemlje, če ne verjamete pa premerite. Piše, da je dognal, da je Dubrovnik središče sveta, kdor ne verjame naj meri znova. Ob tretjem vprašanju pa se je ponorčeval iz nas, čez, da smo prvi trgovci na svetu. Pošljemo naj mu torej posodo, potem pa da bo že pretočil in izmeril morje, nekaj ga pa tudi osušil. Za nameček nam je še zabelil, češ, naš Dubrovnik stoji na skali in na pustem, zato nam je morja žal. Morje nam je širno polje, ladje vesla, plug živina, ori, ori, preoral ne boš ga. Ako bom preoral se morje, pravi ka Boga, in ga tudi osušil, ne bomo imeli od česa živeti. Zato dovolite tudi nam, da po njem posejemo žito in riž. Tako nam je odgovoril ka Boga, vi pa, kakor veste. Potem se pogodijo, da pošljajo ka Bogi križev in odlikovan beneški doš pa mu še posebej pripiše živel ka Boga poglavar mesta Dubrovnika. Zdaj vem, da si pameten, kakor govori o tebi. Tu imaš naše darilo in vladaj vas svobodno. Ti v Dubrovniku, jaz pa v Benetkah.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Premetenost kraljeviča Marka. Kar se moči tiče, je bil izmed vseh junakov najmočnejši Pero Medvedič. Rodila ga je medvedka. A kar se pameti tiče, je bil najpametnejši kraljevič Marko. Pa se snidejo nekoč Pero Medvedič, kraljevič Marko in ljutica Bogdan in se skupaj napotijo po svetu. Drug drugega pogledajo izpod čela, ampak nihče si ne upa udariti prvi. In ko takole postopajo, postanejo lačni in Pero Medvedič ujame bivola, ga ubije, odere in speče na ražnju, potem pa posedejo k južini. Ko se najedo, postanejo žejni in radi bi se še napili. Pojdi, Marko, pravi Pero, in prinesi nama v tem mehu vode, tam doli pod brinovim grmom je studenec.

0: Rad ali nerad, Marko mora. Vzame meh in ga komaj privleče do studenca, tako težak je. Kaj pa zdaj, premišlja? Toliko, da nisem izdihnil, ko sem vlekel tole mehovje sem dol. Kaj še lebo, če nesem gor polno vode. Misli, pa se spomni. Vzame v roke motiko in začne kopati korak za korakom okrog studenca. Koplje, oni zgoraj pa ne strpijo. Vstane Pero in pravi, grem pogledat, kaj počne tako dolgo. Pride dol, Marko še zmeraj koplje. Kaj pa počneš? Ženi smo, tebe pa od nikoder. Kaj bi hodil sem po vodo, pravi Marko, vse tole bom okopal in prenesel gor cel vodnjak. Nikar, pravi Pero, tudi drugim ljudem je potrebna voda. Pa vzame tisti meh, ga napolni in odnese gor, Marko pa za njim. Tem se znoči in spravijo se spat. Ljutica, Bogdan in Marko se pokrijeta s plaščem. Pero pa se zavali kar tako in prvi zasmrči, za njim pa zaspi tudi Ljutica, Bogdan. A Marko vstane in prikotali tja, kjer je priležal klado, jo pokrije s plaščem, sam pa se skrije za neko drevo in čaka, kaj bo. Zdaj se prebudi Pero medvedič, pretegne se, vstane in poišče hlod. Pa z njim dvakrat po tisti kladi, ki jo je bil Marko pokril, zviz, potem pa spet leže in zasmrči. Ko zjutraj ostanejo, si pripovedujejo, kaj kdo sanjal. Ljutica pripoveduje, jaz sem sanjal to in to, pa to in to. Pero pravi, jaz to in to, tako in tako. Zadnji pove Marko, jaz sem pa sanjal, da sta me pičili bolhi. Ko Pero medvedič to sliši, se tako straši kraljeviča Marka, da noče z njim nikamor več po svetu. In tako odidejo vsak na svojo stran.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Car in starec. Nekega dne se je šel car s svojim ministrom sprehajati in na polju sta srečala starca, ki je okopaval koruzo. Car je vprašal starca, dobro jutro, stari, zakaj se nisi bolj podvizal? Saj sem se, ampak Bog mi ni dal. Sneg je že pokril planino, je spet rekel car. Res jo je pokril spoštovani car in polje tudi. So volkovi vsi v gozdu, nekateri so, drugi ne. No, starec, na vsa vprašanja si mi lepo odgovoril, zato ti bom poslal jutri ovna, pa si ga lepo ostrizi, je rekel car in odšel. Doma je vprašal car ministra, kaj so pomenili starčevi odgovori, če mu ne pove, da bo brž obračunal z njim. Strahopetni minister je premišljeval, nazadnje pa odšel k staremu in ga vprašal, kaj so pomenili njegovi odgovori. Stari ni hotel povedati. Šele pri ljudeh je zvedel minister, da stane vsak starčev odgovor mošnjo cekinov. Potem je dal minister staremu mošnjo cekinov in res se je staremu odvezal jezik, odgovoril je. Kar zadeva prvo vprašanje, zakaj se nisem bolj podvizal, car me je vprašal, zakaj se nisem oženil, da bi zdaj sin namesto mene kopal. Rekel sem mu, da sem se dovolj zgodaj oženil, ampak Bog ni dal naraščaja. Minister mu je dal drugo mošnjo cekinov in starec je odgovoril. Ko mi je rekel car, da je pokril planino sneg, je mislil na moje sive lase, a ko sem mu odgovoril, da je pokril sneg tudi polje, sem mu povedal, da mi je od starosti posivela tudi že brada, ne le glava. Minister je vzel iz žepa še tretjo mošnjo, cekinov in starec je rekel. Ko me je vprašal car, če so vsi volkovi v gozdu, je hotel izvedeti, če imam še vse zobe. Odgovoril sem mu, da jih nekaj še imam. Minister se je vrnil k carju in car ga je izprašal. Minister je ponovil vse natanko tako, kakor mu je bil povedal starec. Potem ga je še vprašal car. Pa ti je omenil starec nekega ovna? Minister je odgovoril. To pa vem sam. Tisti oven, ki si mu ga obljubil, sem jaz. Pravkar me je bil brez škarjev skubel treh mošen cekinov.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Lepo pozdravljeni. Tokrat si bomo ogledali pasje dirke. Gre za organiziran tekmovalni šport, v katerem v ta namen vzrejeni in dresirani psi dirkajo po progi. Obstajajo sicer tudi tekmovanja na prostem, na katerih psi lovijo zajca. Na dirkah na ovalnem dirkališču pa uporabljajo umetno vabo, električno krmiljenega in poganjanega mehanskega zajčka, ki potuje pred psi na tirnici, dokler tekmovalci ne prečkajo ciljne črte. Podobno kot pri konjskih dirkah, tudi tu veliko vlogo igrajo športne stave. Izbrana pasma psov so hrti, ki slovijo po svoji hitrosti. V večini primerov gre za velike, sive angleške hrte oziroma greyhounde. Prve dirke z velikimi angleškimi hrti naj bi priredili že leta 1876 v kraju Hendon pri Londonu. Prvo pasjo dirko, kot jih poznamo danes, torej z ovalnimi tekaškimi stezami in mehansko vodeno umetno vabo, pa je leta 1912 organiziral Owen Patrick Smith, ki je iz sočutja do zajcev želel prekiniti tradicijo lova s hrti in spodbuditi ljudi, da greyhoundov ne bi več občudovali med tekom za živo vabo, temveč bi to njihovo izredno sposobnost opazovali na stadionih med lovljenjem umetne vabe.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
3: So what are you doing back?
4: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
3: I really mean that much to you?
4: Girl, you know it's true.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Prvo moderno progo za pasje dirke so odprli leta 1919 v Kaliforniji, šport pa se je hitro razširil proti vzhodu Združenih držav Amerike. Še bolj kot v Ameriki pa je postal priljubljen v Angliji. Sčasoma je postal priljubljena zabava v mnogih državah, kot so Irska, Belgija, Avstralija in Mehika. Sistem pasjih dirk s stavami se je torej izoblikoval v 20. letih prejšnjega stoletja v Združenih državah Amerike in se od tam prenesel v Evropo. Kako hitro in močno se je stopnjevala priljubljenost te oblike iger na srečo, pa ponazarja podatek, da je bilo leta 1946 po svetu prirejenih kar 34 milijonov takšnih plačanih spektaklov. Pasje dirke so bile svoj čas izjemno priljubljen šport med britanskim delavskim razredom. Od začetkov sodobnih pasjih dirk na otoku v 20. letih 20. stoletja se je po Londonu odprlo več kot 20 dirkališč, ki so privabljala hazarderje na poceni večerno zabavo. Konec 20. stoletja pa so se zaradi skrbi za živali začela prizadevanja za končanje pasjih dirk. V 90. letih so države začele prepovedovati ta šport. Do začetka 21. stoletja pa je le peščica držav še naprej organizirala pasje dirke. Tam pa je šport pod nadzorom državnih komisij. Na vsaki dirki tekmuje 8 psov, na programu pa je lahko 10 ali 11 dirk. Pasje dirkališča so običajno narejena iz peska in ilovice, proge pa so dolge okoli 400 metrov. Tekmovalne razdalje se gibljajo med 480 in 1100 metrov. V mnogih državah se sicer pasje dirke prirejajo amatersko, ter so dejansko namenjene zabavi psov in njihovih lastnikov. V Evropi so takšne dirke zelo priljubljene na Danskem, Nizozemskem, Švedskem, Češkem, Finskem, Madžarskem ter v Belgiji, Švici, Franciji in Nemčiji. Čeprav nekaterih od teh držav prirejajo tudi profesionalne pasje dirke, se največ profesionalnih dirk organizira v Veliki Britaniji, Združenih državah Amerike, na Irskem in v Avstraliji, kjer so del tradicije in zelo priljubljena različica iger na srečo. Mnenje večine navdušencev nad pasjimi dirkami je, da se s psi tekači ravna lepo, da so negovani hišni ljubljenčki, ki tečejo predvsem iz veselja. Morda obstajajo tudi takšni, vendar so zelo redki. Psi so v glavnem obravnavani kot sredstvo za služenje denarja. Večina tekaških hrtov je tako zrejena na tako imenovanih farmah tekaških psov. Njihovo življenje pa ni prijetno niti zavidanja vredno. Za doseganje vrhunskih rezultatov lastniki hrte tekače pogosto pretepajo ter ustrahujejo z električnimi in drugimi pripomočki. Uporabljajo se tudi poživila, zaradi katerih ima veliko tekaških hrtov prebavne motnje in pokvarjen želodec. Sekunda ali dve pa lahko pomenita mejo med življenjem in smrtjo. Več kot polovica psov se namreč izkaže kot neuporabna že v 2 letih in tisti, ki ostajajo, tečejo v povprečju 3 do 4 leta. Ob koncu pa čaka vse tekmovalne pse tako imenovana upokojitev. Vendar pa žal za večino pomeni konec kariere, tudi konec življenja. Po podatkih britanskih humanitarnih organizacij naj bi se na Irskem in v Veliki Britaniji vsako leto skotilo okoli 60 tisoč velikih angliških hrtov. Od teh naj bi jih bilo 40 tisoč ubitih že kot mladičev, ker naj ne bi dosegali ustreznih kriterijev za pse tekače. Okoli 20 tisoč novih hrtov pa začne vsako leto tekmovati in je vpisanih v bazo profesionalnih tekačev. Enako število, torej 20 tisoč, pa jih vsako leto zavržejo, ker niso več primerni za tekmovanje. V Veliki Britaniji ima le vsak četrti upokojeni pes to srečo, da ga posvojijo prijazni ljudje, ostali pa končajo na pasjih pokopališčih. V Ameriki je ta odstotek precej višji, dostojno upokojitev namreč dočaka kar 9 od 10 psov.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki meščan velikega mesta je bil resnično bogat človek. Njegovo domovanje je bilo vredno več milijonov. Bil je lastnik več hiš, znamenitih slik in tekmovalnih konj. Čeprav se je zdelo, da ima vse, kar bi si človek lahko želel, vendarle ni bil povsem srečen. Njegova žena ni bila več najmlajša in bila sta brez otrok, čeprav sta si jih zelo želela. Na veliko presenečenje vseh je žena zanosila, čeprav je bila že nekoliko v letih in je rodila dečka. Deček se je rodil s prirojeno napako, a sta ga starša z ljubeznijo sprejela. Ko je bil deček star 5 let, je njegova mati umrla. Oče se je še bolj povezal s svojim sinom. Pri 13 letih je fant zaradi srčnega zapleta umrl in čez nekaj časa je umrl tudi njegov oče, ki je bil strt ob izgubi sina. Čez nekaj časa se je pred več 100 ljudmi odvijala licitacija premoženja bogatega moža, saj ni imel nobenih sorodnikov. Prva točka, ki so jo ponujali na licitaciji, je bila risba malega dečka. Nihče ni ničesar ponudil zanjo. Vsi so nestrpno čakali, da pridejo na vrsto za res vredne stvari. Končno se je oglasila revna gospodinja, ki je skrbela za malega dečka in ponudila 5 evrov za risbo in z lahkoto prišla do nje. Na presenečenje vseh je bil na zadnji strani risbe napis pokojnika, ki se je izkazal za oporoko. Dražitelj je prebral napisano, ki se je glasilo: "Osebi, ki tako ceni mojega sina, da je kupila to risbo, poklanjam vse moje premoženje." Tako se je licitacija predhodno zaključila. Množica, ki je prišla z velikimi obeti, je odšla v šoku in osuplosti. Pogosto lahko slišimo lepe besede o človeškem dostojanstvu in vrednosti vsakega človeka. A žal se marsikaj resnično začne in konča pri vprašanju denarja, ki lahko prevlada nad dostojanstvom posameznika. Naj nas na to opozarja tudi ta zgodba v tej noči.
0: Trenutek za duhovnost. Duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Kmet je prosil budističnega meniha, da bi recitiral blagoslovno molitev za dušo njegove pokojne žene. Po končanem obredu ga je še vprašal: "Mislite, da bo to resnično pomagalo moji ženi?" "Vsaka molitev ne koristi le vaši ženi, ampak vsem usmiljenja vrednim bitjem tega sveta," je odgovoril redovnik. A kmet je razmišljal naprej: "Ko govorite o vseh usmiljenja vrednih bitjih, se bojim, da bi si močnejši od nje priboril blagoslov, ki je namenjen moji ženi. Zato vas prosim, zmolite blagoslovno molitev še enkrat, tokrat samo za njo." Menih je kmetu pojasnil, da tega ne more storiti, saj je blagoslovna molitev namenjena vsem bitjem posebej. "To je povsem pravično," se je strinjal kmet, "a vseeno vas prosim za majhno izjemo. Moj sosed je nesramen in hudoben, vsaj njega ne štejte med usmiljene vredne ljudi." Marsikaj dobrega opustimo, ker mislimo, da bomo s tem koristili ali pa škodovali tudi ljudem, ki so nam neprijetni ali celo sovražni. Sam verjamem, da vsak blagoslov pripomore k dobremu in nasprotno vsaka kletev ali slaba želja tudi nas same usmerja k slabemu, k zlemu. Zato vas vabim, da kdaj poskušate rečiti kakšno dobro tudi na račun vašega soseda ali sodelavca ali sorodnika, ki vam ni najljubši. Morda bo tudi njim, ki jih imate že skoraj za izgubljene primere, kaj pomagalo.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.

0: Break My Heart.
1: Dua Lipa, Break My Heart, to je ena od tistih punc, ki ima na, se mi zdi, da zadnja leta, ne samo letos, na lestvici 100, tako kot recimo Ava Max, ali pa še kakšna taka punca, ali pa Sam Smith, ne. To so tisti ljudje, ki imajo po več komadov na lestvici. Evo, tale Dua Lipa, Break My Heart, je bila na 28. mestu. Katera Dua Lipa še pride, ti pa ne povem. Si pa lahko sam misliš ali pa študiraš. Imamo pa zdaj Sama Smitha na 27. mestu za leto 2020 s komadom How Do You Sleep?

0: Bežan.
1: Skratka, dokot smo pa kaj prišli? Prej le 27. mesto, Sam Smith, How Do You Sleep. Zdaj pa številka 26, Freeridings in komad Castles.

Jonas Brothers imajo na letni lestvici 100 za lansko, kompletno lansko leto. Več komadov, ne? Enega smo slišali prej, What a Man Gotta Do, na 35. mestu, zdaj smo slišali še enega, na 25. X, Jonas Brothers in Carol G. Pičmo naprej, ne? Kvačmo do Ava Max, do še ene punce, ki ima komade tudi med najboljšimi na samem vrhu in kar precej je naštepala v prosti izrazu. Kings and Queens od Ava Max bo zdaj le na 24. mestu, Torn je bil pomal nižje, na 32.

0: Dua Lipa in Don't Start Now, Oila. Do 23. mesta za lansko leto smo prišli, do 23. Evo, 22. navzgor bomo šli zelo kmal.
1: Lestvica 100 in Žan Frbežan.
0: Pregledujemo za leto 2020 najbolj popularne komade. Imeli smo tam v 30. mesta eno Billie Eilish, Regarda, dvakrat Dua Lipo, Sama Smitha, Freya Riding, Jonas Brothers, Evo Max. Kaj bomo pa zdaj imeli v zadnjih dveh urcah? Ostalo nam je samo še 22 komadov. Ta prvega ti kar tako izdam. Evo, to so zdaj sami hudi hiti, tist iber hiti leta 2020. Joel Corey, Lonely, tole najprej na številki 22.

Ariana Grande, Rain on Me je bil kar oren kut leta 2020 na kakšni podelitvi nagrade, tudi znov vse živo pobrat, na kakšni drugi je imel rekord po nominacijah. Skratka, če mečkem prej ratal, imam občutek, da bi bil še mal višje. Tako pa 19. mesto na letni lestvici za kompleten lansk let. Nač, pičmo više do naslednjega hudega hita Savage Love, Josh 685 in Jason Derulo na številki 18.

Johnson Eye, Dance Monkey. 17. mesto lestvice 100 za leto 2020. Najhujše, najjače, najboljše, najbolj fenomenalne z vaše strani, najbolj zaželene z naše strani, največkrat predvajane komade. Ustavili smo se pri 17. mestu in nič nas ne ustav. Gremo više med res najboljše. Surf Mesa, I Love You Baby, številka 16. 100.

Benny, Super Lonely, najbolj popularni komadi leta 2020, zdaj smo že na 15. mestu in gremo samo še gor. Billie Eilish, Everything I Wanted je tole, kar zdaj že poslušaš, to je 14. mesto. I had a dream, I got everything I wanted, not what you think.

0: Srbižan.
1: To so najhujši, najbolj zaželeni, najbolj vrteni, najjači in okin sploh komadi. Prejle smo se ustavili pri Billie Eilish, Everything I Wanted na 14. mestu. Benny Super Lonely je bila na 15. Surf Mesa, I Love You Baby na 16. Pa Tonsona, Josh 685, Gaga's Grande, Rain On Me, Doja Cat, Say So na 20. mestu. Zdaj pa 13 najboljših. Na 13. mestu imaš tukaj le Evo Max s komadom Salt. Evo Max smo drugačna tokratni lestvici full komadov.

0: Po noči je bilo kar deževno z nevihtami, zdaj proti jutru se vreme nekoliko umirja, ampak popoldne se bodo padavine zopet okrepile in zajele vso Slovenijo, za celo državo pa je Arso tudi izdala rumeno opozorilo. Ampak glede na to, da je danes poscana zofka, to pomeni, da bo poletje lepo sončno, tako da se v bistvu splača mečko potrpeti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Imam samo eno zanimivo informacijo. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet, vzrok pa snežne razmere. Nič 80, 22, 55, če se karkoli zgodi. Pazite.
3: Radijska mreža, Radio 1.
4: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
5: Ha, petek že, vidiš 15.
2: Že.
5: Ja, dve minuti čez peto, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Plačaj danes.
5: Poscana zofka je tudi, vidim, da ščije, tako da v redu.
2: Ja, sonce bo, poletje bo.
5: Poletje bo kar lepo, no.
0: Super.
5: Pa cel teden, te ledeni može, res je bilo mrzlo.
0: Vse je držali, ja.
5: To je to, tako da...
2: Včeraj je bilo tako mrzlo, da je človeka še pod kotrom zebal.
6: A je Irena zakurla?
2: Ne, ampak ne vem, mogoče se bo
5: malo preveč zrasel. Ali sta bila pod kotrom?
2: Ne, mislim, pod kotrom je lepo, ampak hočem reči, da je bil tak hladen feeling. Ne vem, mogoče pa samo pri nas.
0: Prav je bil po meni, da bez feeling, jaz sem šel tudi malo pod kotr popoldan.
2: Ja, pa še, ja, ne?
0: Ampak je prav uno, ki si ti pod toplim kotrom zunaj, dež pada, je to fajn.
2: Tudi spiš boljše, če je tak hladen feeling.
5: Absolutno je tako, vidiš, kako si podobna. Tako je opet izjutri začneta z istimi stvarmi, ki ste jih počela. Čeprav je med njima 150 let razlike, ampak...
2: Bi rekel, da 151.
5: Kopač je.

0: Tudi ob tej uri.
1: Ja, res.
2: To mi je, resno.
1: Res mi je kržal vedno, kaj konc tega spota.
2: Ti to gledaš kaj porni, če očitva,
1: ne? Ne, ampak res, mislim, tudi dober komad mi je, no. Pač lušanje, kaj ne rečem, pa še mu vse zvrsti muske. Jaz ga vidim, tudi s hormonko ga vidim.
0: Ga vidiš, ne?
2: Celoto.
0: Tudi brez vsega ga vidiš.
1: Tudi brez vsega ga vidim.
3: Pa ne na odru, ne?
1: Ja, ne, tudi lahko.
2: 5:14. Petek je danes, 15. maj. Zofka vidim, da se je postala.
1: Ja,
2: kar pomeni, da zna biti lepo poletje.
1: Tako.
2: Skaja pa iz ljudskega poimenovanja za deževno vreme okoli godu Svete Zofije, ki je 15. maja.
1: Aha, ok.
2: Ja. V starih kmečkih vremenskih pregovorih so bili zelo pomembni ledeni možje, pankraci, servaci, bonifaci in potem za njimi še Zofija. In če na njen god deževalo, so rekli, da je Zofka postana in dobesedno ne bi bila mokra od dežja, ne?
1: Uh-huh.
2: Zdaj pa kaj to pomeni?
1: Da bo poletje lepo.
3: Ja. Lepo vroče poletje, sončno. Okay.
2: Tako.
1: Ok, ma super.
3: Pol smo na pravi poti, kaj pol pa?
1: Danes pa je treba vsem paziti, ka kaže, da je rumeno opozorilo za celo državo zaradi neviht, no.
3: Na cestah, ne?
1: Na cestah tudi, ja. Tako da bodo kar nalivi, po mojem.
0: Misliš na parkiriščih dežo?
3: Na parkirišči?
0: Ajskal.
3: Ja, to treba paziti.
1: Pa se naši parkirišče, če tako
0: ne, če že vsem tako se stoji.
3: Pa če zvrši, če sneg.
0: Se stoji in prazniki so v Avstriji, ne, in pač so zastoji še dodatni na cestah.
3: In veš, kaj pa edino slabo, ta hladno vreme, pa... pa mokro vreme, ne, za češnje. Včeri so razlagali sadjari, da še pred enim tednom je kazali, da bo ful dobra letina češen, zdaj pa je malo manjno, zaradi tega zadnjega tedna. Ja.
2: Mi smo posadili nekaj let nazaj, no, tako vejco v zemljo, zdaj en tak drevešček, majhen rato, in to, ki jih je letos, jih ni bilo še nikoli.
0: No? Pa jih je?
2: Mislim, ja, ful. Ja, ful jih je na
3: takem majhnem
2: drevešku, kakor jaz mislim, da več jih ne more biti, no. To hočem povedati, da zgleda, kakor da je...
3: Dobra letina, wow. Jaz se pravim, en tjedin nazaj je bilo še tako rečeno, zdaj sem pa bral tlele članek, da češnje gnijejo na drevesih, no, zaradi vlage pretirane. Sonček bi rabil, sonček.
0: Pa tudi cena je padla drugače češen, prejšnji teden so bile 13, oziroma jaz sem jih vedela po 13, zdaj so že 8 včetih, ko sem bila na trgu.
3: Ja, Lara, ti si že jedla prve, ne?
1: Jaz sem tudi jedla, ja, ti je prvi svoj dan češen, pa so bile tudi prav dobre. Mislim, da z goriških brd.
0: Tudi moje,
1: ja. Provim, ja.
3: Kod, če slučajno se kakšen človek iz Goriških vrt vozi, ne, v Ljubljano, ali sem nekam, ne, v bližino, ne, boš te krmi izgled.
0: Kakšen finančni zalogaj, lahko ješ te češnjice prodati na tržnico Ljubljansko, recimo.
2: Misliš?
1: Ja, zdaj, kaj ni Janezove, štok, ne.
3: Pa napiši Janezove.
0: Ja.
2: Čak bom videl, če sploh kaj rata.
1: Okej.
3: Sadjar Deli Saudič.
2: Velika možnost, da bi mi šlo.
3: Ja, jaz mislim, da ja. Brand že imaš.

0: Toni Cetinski, umirem 100 puta dnevno, 9 do pol šestih je Miha na asfaltu.
1: Ja, nobenih težav trenutno na cestah, kot sem že prej opozoril, sneg je na Vršiču, tako da zimska oprema vse je še vedno potrebna tam. Nič 80, 22, 55, pa če se karkoli zgodi.
2: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila. Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
4: Dobro jutro, več dobre glasbe.

0: Obnauljate gradite, utop dom pohitite. Če boste hitrihnuk, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. V Top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Ja, ta teden je bilo kar pestro pri vremenu in ni še konec. Postana Zofka je danes, ta prinaša oblake in popoldne zopet bolj močne padavine, ki bodo zajele vso Slovenijo, temperature pa bodo tudi zopet padle.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Šentil v smeri proti Avstriji, vozila na voznem pasu previdno. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaprta trenutno za vas promet zaradi snežnih razmer. Nič 80, 22, 55, srečno na poti!
4: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
5: Jaz sem celo poletje mogla nositi leščurja gr na glavi.
6: Ja, zanimivo.
7: Ja, pa lovili smo murenčke, čričke pa škržate v škatlice v dožigalc.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
8: 3 minute čez pol šesto, zjutrajna kronika prihaja po treh. David Guetta, Teddy Swimstone, Senai, Gone, Gone, Gone, One Republic, All the Right Moves. Tole pa je Nina Pošlar. Iz čiste trme. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, še 17.06, zjutranja kronika. Kar daš, Veronika?
1: Ja, kapice bodo dobili pa sam bogati.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Robert Gotar v Velenju podira svetovni rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Maratonsko glasbeno pa je tudi na Podgorškovem trgu, oglaša se nam Jure Bidona.
3: Ja, Rupert Flut, svetovno priznani biomuzikali, bo skušal podreti svoj lasten svetovni rekord v trobljenju na regratova stebla. No, so pa Flutovi najbolj glasbena družina v zabačenski regiji in širše. Ja. Borut in Vetra Flut sta tule ob meni.
4: Ja, živo.
5: Ja, servus.
3: Ja, zdravo, vaš oče Rupert je že pred desetletji začel sam ustvarjati in izdelovati eko in biotonične inštrumente, ne?
5: Oh, a ta je neurjetni.
3: Ja,
4: ja, res je.
3: Ja, gre za naravna glasbila, naravni zvoki.
5: Ja, naša ta nam otrokom, embar tu že vlejo ni pustil, da smo imeli slušalke z muziko tako za poslušati.
3: A ja, prav ni.
4: Ja, res je. Z vetro smo morali na ušesih nositi školke.
3: Školke, kako?
4: Ja, te morske polže nama je navezal na uhle.
3: Aha.
5: Jaz sem celo poletje mogla nositi leščurja gor na glavi.
3: A ja, zanimivo.
4: Ja, pa lovili smo murenčke, čričke pa škržate v škatlice v dožigalc, ne?
3: Ja.
5: Tudi še to nama je navezal grta na ušeta, namesto vakmena.
3: Oh.
4: Ja, te je govoril otroka, čriček je Mozart za Schuberta. Ja,
3: potem ste bili res vsi ves čas upeti v to bio glasbo, ne?
4: Ja, kar ja.
3: Ja, ja. Ata zdaj podira rekord v igranju na regratovo steblo, že dolgo vadi.
5: Pri nas doma embart niso imeli ta prave regratove solate.
3: Ja.
4: Ja, zmeraj smo morali počakati, da so cvetovi pognali.
3: Ja.
5: Ata jih je posekal zato, da je trobo naša ta stebla. A? Kaj je svem? Z Bortom sva pa tiste stare olike trde liste. Kislava pa živečva.
3: Ja, no, domačini ga zelo cenijo. Menda zna prav iz vsake stvari izvabiti zvok. Pravijo, da celo iz fižola.
4: Oh, to obdobje bi pa res rad pozabil. Ja.
5: Tisto s fižolam pa res ni bilo za trk.
3: Kaj,
4: cel januar smo bajto luftali. Ja.
3: Aha, ja, no, zdajle je tamle na sredi trga, ta, mogoče bi mu malce prisluhnili, že nekaj časa igra.
4: Ja, pa dejmo, ja.
3: Ja, ja. No, sej nekako mu gre, ne?
5: No, fajn, gremo na trobaj tu bolj, no.
4: Ja, tukaj bomo čist mokri.
5: Ja, na svijenje, no, servus, servus.
3: Ja, kaj pa ta, ane bo kar...
4: Hvala Bogu, da se je vzcal. Sploh ga ne moram več poslušati.
3: Veronika, oče Rupert se je z regratovim steblom dobesedno zlil z naravo.
1: Ja, hvala Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnika ste zmrznu.
7: Ma ne, komandir, Klivec mama, veste?
6: Ja sem Klivec.
8: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Odlični Aerosmith, 9 pred 6 in Crazy, Miha na asfaltu, ni prometne nesreče.
1: Ja, je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti, smer Novo mesto, pod Višnjim gorskim klancem nesreča, pazite, da ne pride do naleta. Nič 80, 22, 55.
0: Prav vsak dan je.
2: Vsak dan.
1: Res. Ne vem, ta teden je bilo res, sploh pri teh deloviščih, delovnih zaporah, ogromno nesreč, tako da ljudje, dajmo paziti.
3: Radio 1 Celjski val.

0: Omi in cheerleader, vreme kako, Lara?
1: Ja, danes bolj deževno, ampak je pa dobra novica to, da bo najbrž pol poletje bolj sončno.
0: Miha, pri te?
2: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti. Mislinja Velen je v hudi luknji zaradi prometne nesreče, torej še ena nesreča. Imamo pa tudi zastoj previdno.
0: Na zdravje, pa še res.
3: Zdravje. Hvala.
0: V novicah ob šestih, Darja.
4: Ja, še en prometno pester dan je pred nami.
5: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
6: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Minuta do šestih, dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Pred nami je še en prometno pester dan. Na cestah po državi je zaradi podaljšanega konca tedna v Avstriji, Nemčiji in še nekaterih državah tudi danes pričakovati povečan promet, predvsem v smeri Hrvaške. Gneče bodo dodatno povečevala številna avtocestna delovišča, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je Primorska avtocesta. Inšpektori sicer ugotavljajo, da so delovne zapore večinoma postavljene v skladu s pravili, a kljub temu predstavljajo veliki izziv za varnost in pretočnost prometa. Zaradi nesreč in zastojev pristojni dodatno preverjajo delovišča pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila pa naj bi vladi predstavili danes. Država pa mora do konca leta zategniti pas, če želi primankljaj obdržati pod 3% BDP-ja. Finančni minister Klemen Boštjančič pravi, da je primankljaj trenutno ocenjen na 3,4%, cilj pa ostaja 2,9%. Zato bo treba v proračunu najti 370 milijonov evrov, ministerstva pa morajo predloge prihrankov pripraviti do ponedeljka. Del denarja naj bi prišel iz višjih davčnih prihodkov podjetij, največji rez pa se obeta na obrambnem področju in sicer okoli 100 milijonov evrov. Za konec pa še v Švico. Švicarski raziskovalci so globoko pod Alpami načrtno tresli tla. Posebnem projektu imenovanem Strah so 1000 metrov pod površjem vrtine vbrizgali ogromne količine vode in le v 2 dneh povzročili kar 8000 potresov. Tresenje na površju ni čutil nihče, saj so bili sunki prešipki. Znanstveniki pa upajo, da bodo s temi nadzorovanimi premiki končno ugotovili, kako napovedati ali celo preprečiti uničujoče naravne potrese.
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Ja, kar se je vremena tiče, ne bo najbolj pozitivno danes. Harso je zaradi padavin in nevihti tudi izdala rumeno opozorilo. Po ledenih možeh je danes na vrsto prišla še postana zofka in glede na to, da bo kar deževalo, je to dober znak za poletje. Bo pa tudi jutri še podobno, še bo pogosto deževalo in pihal bo severni veter, nedelja bo potem bolj suha in sončna. Kar pa se temperatur tiče, spet se bo shladilo, najviše temperature bodo od 10 pa do 17 stopinj, zaenkrat pa imamo v Velenju 7 stopinj, potem Ptuj, Ljubljana in Maribor 8, Lucija, Šmariške Toplice, Lendava in Ajdoščina 9 ter Brežice in Semič 10.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Ja, tale pozitivni petek se na cestah ni začel najbolj pozitivno, kar precej dogodkov za tole 6 uro zgodnjo ob tejle. Pazite, da ne pride do naleta, zaprtje je vozni pas na dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto, na začetku Višnjegorskega klanca, vzrok nesreče imamo tudi zastoj. Zastoj tovornjakov na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil, vozila tudi na voznem pasu. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v hudi luknji, zaradi nesreče imamo prav tako zastoj. Zaprta cesta čez prelaz Vršič za vas promet zaradi snežnih razmer, no previdno semafori ne delujejo, utripa rumena barva v Ljubljani v križišču Dunajske, Tivolske in Trga OF pri hotelu. In še modri, policijska kontrola na izlakah pri Medijskih Toplicah. Nič 80, 22, 55, previdno.
5: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
9: Dobro jutro!
10: Dobro jutro, Slovenija! S tabo
3: Denis Avdićev. Danes praznuje ena posebna zofka, kar pomeni, da bomo mokri. Je rešitev gozdna terapija? To ugotavljajo Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Ja, gozdna terapija je rešitev. Danes bomo namreč zvedeli, je za objemat boljš hrast, ali je boljš bukov?
1: Hrast ali bukov?
2: Hrast.
3: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 6:03. Ej, z vas imamo super show, tega ne rečemo vsak dan. Čez nekaj minut imamo eno tradicionalno zadevo, ki jo naredimo vsako leto 15. maja in s tem nekako prikličemo poletje, se mi zdi.
1: Ja, kaj bi bilo tisto z gozdno terapijo?
0: Škaj je naš vodja prometnih informacij, Borut Andrejaš, ima en recept za mirno in zdravo življenje.
1: Aha, ok.
0: Kako se odklopati in mogoče bo komu prav prišlo čez vikend. Uh-huh. Sam prej se namašte pred klopom, sam tok. Bomo imeli pa še pregled tedna in pregled znanja s kviz mojstrom Dinom. On pride ob 8, tako da danes pred nami pozitivni petek in kot veste, petek je zakon, petek je life, ja. Petek je najbolj.
7: Dobre glasbe.

0: Ne, in sam se je 6:10 je. Dobro jutro,
1: jutro.
0: Danes je petek, 15. maj, dan, ki smo mu dali tako eno šarmantno ime, a ne?
1: Šarmantno.
0: Postana zovka. Postana zovka. Dan, ko mora padati, če hočemo imeti lepo poletje. Zdaj, če ne veste, gre za praznik, ki ima v tem šovu daljšo tradicijo kot Božič pa Velika
1: noč. Res je, ja, že leta.
0: Najbolj zato, ker smo za ta dva praznika frej, ne? 15. maja pa nismo. Ampak jaz, odkar delam na tem radiju, 15. vedno pokličemo eno gospo, ki je ime Zovka, Zofija, a ne?
1: Tako.
0: Najdemo na ključno imeniku, potem pa kličemo. Ja. Anja prav, da bomo klicali
1: na Koroško, ravne.
0: Na Koroško, ja. Ravne na Koroškem.
2: Prosim.
0: Dobro jutro, Zofija.
2: Dobro jutro, ja.
0: Ne nam zameriti, vem, da je zgodna ura, kličemo iz Denis Audičova. Danes je postana Zovka.
2: Ja.
0: In nas zanima, če ste že šli.
2: Ja, vete, da.
0: Ja. Potem bo lepo poletje.
1: Hvala. Ja.
0: Samo to smo želeli od vas.
2: Ja.
0: To je to. Ne
1: da bomo več,
0: da potrdimo in je to to. Najlepša hvala.
1: Hvala. Zdrav na Koroško, adio.
0: Lep pozdrav, ja, ravni na Koroškem. Čau.
1: Korošci rešili poletje.
0: Korošci rešili poletje. Deželaki še pa tudi ven na parking preveriti. Miha.
3: Ja.
0: Kako kaže? Se je vstala Zofka ali se ni?
3: Ja, Zofka se je vstala, mislim, luže so kar globoke, da ne rečem, jaški ne požirajo, ampak je pa ena zanimivost, ne? Veš, kaj rečejo, da po dežju vedno posije sonček, no?
1: Aha.
3: Tele, tako lepo sije, mislim, prav tako jutranje sonce, ki ti res pogreje obraz, no? Prav prijetno je.
0: No, vidiš, takoj že, takoj sam, da se vstala, gremo že v poletje.
1: Ja, no, ja, ne boš izgledo, ampak dober.
3: Po poletju.
0: Ja. The best, Mika. Super, kar prijde nazaj noter, lepo. Rešeno, mamo, ljudje.
1: To, Zofka.

0: Logi sin Footloose, 14 do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Njeni Saudičovi tole in v Franciji imajo en škandal, ki ga imajo za škandal vsi razen Francozov. A vas zanima?
2: Ja, absolutno, škandali ne zanimajo.
0: Emmanuel Macron naj bi si poredno dopisoval z igralko iranskega rodu po imenu Golshifteh Farahani. In da je bil to tudi razlog, da je fazil v noklofuto od žene med letošnjim obiskom Vietnama.
2: Premal je fazil.
3: Ja, presežem, ni ga to.
0: Zdaj pa tako. Pazi zdaj. Francoski politični analitiki pravijo, da je Macron rabil eno tako afero. Zakaj? Zato, da mu popularno zraste. V francoski politiki je tako, da če si resen politik, pa nimaš ob strani ene 20 let mlajše igralke ali pa manekenke, pol je s tabo neki narobe. Ne? Recimo, pri nas morajo politiki plezati na Triglav, v Franciji mora pa ena manekenka plezati po tebne. Ko je, pa se v bistvu ne zaprhavam. Sam pogledajte, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, vsak je imel en škandalčič, ko je ven prišlo, da ima eno mlajšo ljubico. Ne? In vsak mu je popularnost zrasla, ko je to vam prišlo. Pa v bistvu gre še tudi nazaj. Felix Faure je bil francoski predsednik med leti 1895 in 1899. Umrl je pa, pazi to, v predsedniški pisarni. Umrl je zaradi kapi. Medtem, ko je igralka Margaret Steinheil z njim počela eno stvar, za katere bi se načeloma morala ona zadavt, ne pa on. Na kar je na njegov pogreb prišlo več 100 000 ljudi in velja za enega največjih v zgodovini Francije. Tako da, a veš, kako bi rekla Francozi, ne živi tradicija, ne, kako že, vive la tradicion. Tako da ta afera z iransko igralko zna Macronu koristiti. Razen, če se razveno, da je ostal sam pri mesečih. On ima pa problem. Ja, ne.
1: Ja, pa, a ta Golshifteh Farahani, a ona tudi pol to počne, kaj taj, tista njemu delala tam v pisarni. Isto misliš?
0: Googli.
1: Ok, grem zdaj. Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na
4: Radio 1. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Kratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
6: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
6: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
7: Tratnjak.si.
8: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 €. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
10: Oči, kam gremo za ta vikend?
11: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
10: Bova videla škratka cojska.
11: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
12: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
13: Osvoji Remington brivnik za glavo RX5 in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington brivnikov za glavo. Obri se na nulo, brez kompromisov.
14: CG Evolution Auto.
15: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
14: CG Evolution Auto.
16: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
17: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
3: Fasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
16: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
18: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
19: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
20: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: na polno 5 do pol sedmih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ta teden smo imeli finale tekmovanja slovenskih baristov, se pravi, kdo najboljšo kavo skuha. Jože Fartek je zmagal.
2: Jože Fartek in kolikor vem je on v sorodu s Tomažem Fartkom, ki je, ja je, naš prvak v delovnih koktejlov, tako da...
3: Prav v familiji.
0: Čitno. A možda bi ni sam eno familijo, ki dela pijače.
2: Dobre pijače.
0: Sicer pa je bil Tomaž Fartek, ne ta kava, ampak koktejl Fartek, gost ta teden v King Podcastu. Povej, kdo si? Kmalo ga boste videli tudi na YouTube. Radi.

0: Gradite u top dom pohitite. Če boste hitrihnuk, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. U top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Lepo dobro jutro vam zaželim in vas lepo pozdravljam, Marjana Puhman. Letošnji četrti festival duševnega zdravja bo potekal na Krekovem trgu in v Narodnem domu v Celju v petek 15. maja. Obiskovalci bodo spoznali praktične tehnike za obvladovanje stresa, čuječnost ter preventivno skrb za dobro počutje. Ena od predavateljic je tudi Darja Potočan, magistrica psihologije, ki deluje v okviru psihoterapevtskega in psihodiagnostičnega centra Maribor kot predavateljica s tematiko, ki povezuje duševno odpornost in humor.
3: Ja, pogledali bomo, kako je, če človek poskuša biti smešen. Morate povedati, da smeh ni vedno znak dobrega počutja in da ni vedno spontan, včasih pa celo nima nobene zveze s humorjem. In da boste vedeli, smeh in humor nista nujno eno in isto. Zakaj in kako sta povezana, bomo torej pogledali v predavanju. Pa seveda je pomemben za to, kako se povezujemo v družbi.
2: Kajti program je prilagojen otrokom, mladostnikom, študentom, zaposlenim in starejšim.
4: Radijska mreža, Radio 1.
5: Lara, vreme, kako bo?
6: Ja, po noči se je kar bliskalo in grmelo, zdaj zjutraj je bolj mirno, tudi sonček sije, ampak popoldne se bo dež potem zopet ukrepil in zajel vso Slovenijo. Podobno bo tudi jutri, zapihal bo še severni veter, kar pomeni, da se bo še dodatno shladilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
8: Zastoji zaradi del so na Štajerski avtocesti smer Maribor pri Slovenski Bistrici. Zastoj tovornjakov na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil vozila tudi na voznem pasu, potem pa še klasični jutranji petkovi zastoji Štajerska avtocesta v Domžal, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji zaradi nesreče, imamo tudi zastoj. Zaprta je cesta čez prelaz Vršič za vas promet zaradi snežnih razmer. Previdno, semafori ne delujejo, utripa rumena barva v Ljubljani v križišču Dunajske Tivo.

0: Polske in pa trga OF pri hotelu in še zadnja policijska kontrola na izlakah pri medijskih toplicah. Nič 80-22, 55, srečno v petek!
1: Čau, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: A Denis Avdićo je s tabo, petek je, kar zmeraj pomaga ob tej uri.
2: Absolutno, ja.
1: Upam, da boste vikend preživeli sproščeni, pa ne na nekih cestah. Ker smo že pri tem, no, z Ministrstva za infrastrukturo so sporočili, da ugotovitve Ministrstva za notranje zadeve, policije, Darsa, AVP-ja ter inšpekcijskih nadzorov nakazujejo, da je večina začasnih prometnih ureditev skladna z veljavnimi predpisi in smernicami.
2: Kako to večina? Katera pa niso, kam pa ni?
1: To očitno moramo pa sami pogruntati.
2: Wow.
0: Večina, kada jih je
1: fula. Večina, a vsak dan poka, čisto vsak dan.
2: Ja, grozen.
0: Preveč.

0: from Cut Nigel in Rednecks 20 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je, pred nami je še en vikend in še malo manj kot dva tedna do začetka ene največjih, najbolj srčnih, najbolj povezujočih dobrodelnih akcij pri nas. Dežele junakov. 27. maja bo Cene Prevc sedel na kvadrocikl in 10 dni povezoval celo Slovenijo z enim samim ciljem, da otrokom iz socialno ogroženih družin omogočimo počitnice na morju.
2: No, Cene ni čakal do štarta, priprave na deželo junakov so se leto začele med ljudmi. Med tistimi, zaradi katerih svet še vedno normalno deluje, čeprav jih skoraj nikoli ne opazimo. Zato leto spoznavamo nevidne junake.
3: Ja, in ta teden smo spoznali Simona Kurinčiča. On je učitelj tehnike na Šentviški osnovni šoli, no je pa tudi prostovoljni gorski reševalec. Se pravi, gre tja, odkudar ostali ponavad bežimo.
4: Prišli smo po noč pod steno in smo po noč v polni luni plezali, svetovali, opremili smer, prišli do nje, zjutraj pa na srečo s helikopterjem, ki je mogel vzleteti v megli, prvič je bilo to takrat in jo je na Jesenice pelo, ker če bi jo mi rešvali klasično dol, ne bi preživela, tako ima pa družina, dva krasna otroka in take akcije so najlepše.
3: Cene je potem obiskal tudi Primoža Bitenca, gasilca, ki je med katastrofalnimi poplavami pomagal reševati ljudi iz kampa Menina.
5: Kolega, ko je stopil direkt tale notri in ga je požrlo do
6: glave.
5: Do glave in takrat sem jaz prvič rekel, fant je tole pa danes ne bo hec, ker tema je bila, nisi videl ljudi, čusi samo neko upitje.
6: Na oni strani ni izhoda kam v drugo smer.
5: Ne, tam je Savinja.
6: Iz obeh strani.
5: Tako. Ne moreš si predstavljati, kaki zvoki so to bili.
3: In pa Vero Terdarinko iz projekta Rože za njo, ki dokazujeta, da včasih človeku največ pomeni ena taka mehna gesta, občutek, da ni sam. In kakšno veselje je to. Tudi to smo slišali.
7: Dobar dan.
6: Pozdravljeni.
7: Maj smo te presenetli.
6: Čaka, s čevli?
7: Čevli, ker da ne bomo. Dobar dan.
0: Kero, veselje. Zadnji sem bil tako vesel pri aluminiju. Slovenija je očitno polna ljudi, ti že veš. Slovenija je očitno polna ljudi, ki vsak dan naredijo nekaj neverjetnega, pa o tem ne govorijo na glas. Sam pomagajo in naslednji teden bomo spoznali še več takih zgodb.
2: Dežela junakov ni samo dobrodelna akcija, ki pomaga najšibkejšim, ampak je tudi opomnik, kakšni znamo biti Slovenci, ko stopimo skupaj. Najbolj srčni, najbolj povezani in najbolj človeški.
3: Ja.
0: Od 27. maja do 5. junija bomo ponovno, upam, da ponovno dokazali, da pri nas dobrota ni izjema, ampak da je to v bistvu tradicija. Dežela junakov 10 dni, ko cela Slovenija diha kot eno veliko, veliko, veliko srce. Upam, da bomo.
2: Bomo.

0: Luka Seša Kanipke, največja napaka 13 do 7, ko smo že pri največjih napakah v Denis Avdičovu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Verjetno ste opazili, da se zaradi izmerno do pretežnih napetosti v Iranu draži tudi letalski bencin in da so tudi poleti dražji. In očitno so začeli ljudje razmišljati, če bom dal že to gnarja, se bom pa vsaj fajn imel.
2: Valda.
0: Argentinska policija je po pristanku letala pridržala en par, ki se preden sta šla na ta let, nista poznala. Pridržali so 54-letnega Mauricija, poročenega očeta treh otrok. In 64-letno, 10 let starejšo Sandro, vodjo doma za ostarele. Aretirali so ju pa, ker sta med letom imela spolni odnos. In to kar na svojih sedežih. V poslovnem razredu priče pravijo, da sta se začela slačati pred ostalimi potniki in potem, ko sta se slekla, sta začela početi še ostale reči.
3: To je mogla biti pa res strast.
0: Policija ju je pričakala na letališču. Ena od prič je povedala tudi, med aretacijo so na terminalu čakali tudi otroci in vnuki aretirane ženske, ki niso mogli verjeti, kaj se dogaja. Sam predstavljaj si, kak dan je imela familija, še zjutraj, a veš. Otroci, danes gremo pa po babi na letališče, pa pridejo tja, pa vprašanja, oči, zakaj je babi tako malo oblečena, zakaj je babi v lisicah, a je zdaj nesem rože, ali počakam.
2: A je to našla v dedi.
0: A veš, ta vožnja domov, a veš, mislim, zakaj babi ni z nami, kaj je babi naredila, zakaj je babi še s policaji, kaj rečeš otroku? A rečeš, še kaj bombo je prinesla, odne je razstrelit, teroristka je babi.
2: Moje lažne vero se življa.
0: A kaj, kar poveš?
2: Ne vem.
0: No, jaz bi točno tako
2: rekel. Ti bi rekel, da bombo.
0: Jaz bi rekel, ne, dobra novica, novega strica ali pa te, to bomo dobili.
2: No, okej. Se vduki to.
0: Se ne ojo pogledali.
2: So meni zanimivo, da sta se tam spoznala in jo kar tako obramagala strast ali nekaj.
3: Ja. Mogoče pa že to kdo v knjih.
2: Da niti do WC-ja. Ja, mogoče.
4: Mogoče pa ta model tudi rad stavi v službi, ne?
3: Ojo.
0: To je res ludo. Se pravi, ti, če to kdo v gnebi?
3: Ne govorim, jaz sam razmišljam pač kaj se...
2: Opcija. Ja, pa da tam pred vsemi potniki narediš tak šov, wow.
3: Ma to jaz ne bi nikol.
4: Ampak gledla pa bi, no.
5: Denis Avdić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1, Celjski val.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Imaš tehnično žilico? Iščeš ekipo, kjer si več kot le številka? Sistem Pro. Zaposli serviserja gostinske in pralne opreme. Čakate terensko delo brez rutine. Stabilna zaposlitev in ekipa, ki drži skupaj. Sistem Pro. Prijave na 040-222-419.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
12: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
13: No kaj?
12: Čistilna naprava.
14: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
15: Vodateh.si.
16: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
17: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
18: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
19: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Super dan v novi trgovini Sam, Latkova vas. 16. maja prideta Tanja Žagar in čarodej Mare Čare. Pridi še ti.
4: Sodeluj na ustvarjalnih delavnicah in izkoristi 10% popusta za imetnike Sam kartice.
8: Trgovina Sam, Latkova vas pri Preboldu.
1: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Celju na Cankarjevi 4. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop. Z ljubeznijo do užitka.

0: David Guetta in Usher, Without You, še 4 po 7. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Na Kitajskem so v bolnišnico sprejeli moškega zaradi bolečin v grlu. On je mislil, da zaradi pitja, na kar so ugotovili, da se mu je v grlu zataknila kitajska palčka.
1: Pa kaj, tega ni zaznal?
0: Ne vem, ne, mogoče mislil, da so te palčke, ki jih na Kitajskem zraven dobiš, da so tudi za pojez.
2: Pa kdo je lahko tok butast?
0: Jah, kdo je lahko tok butast, Miha, kdo?
3: Ameriški predsednik Trump je prispel Peking, kjer se bo jutri srečal s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom.
1: Ne, Xi Jinping,
4: jaz sploh ne bi reševala.

0: wrong.
1: Kako je poletje, glede na postano Zofko, fantastično. Kakšne so pa novice, Darja?
2: Je ne fantastične, ker tole poletje s postano Zofko in vsemi ostalimi ledenimi in pod drugačnimi možmi kar velik težav povzroča.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: 7 ura. Dobro jutro.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, voščin Darja Štranstisu. Organi stranke Demokrati so potrdili vstop v koalicijo z SDS-om, terene SM, SLS-om in Fokusom. Po besedah Tadeja Ustrca so njihovi poslanci enotni, ključna prednostna naloga pa bo boj proti korupciji z novo tožilsko enoto Skok. Stranka naj bi v novi ekipi prevzela 3 resorje, in sicer zdravstvo, kulturo ter združeno ministrstvo za gospodarstvo in delo. Demokrati so prvi uradni partner nove vladne ekipe. Nevihtna linija pa je na zahodu države včeraj povzročila precejšnjo škodo. Najhuje je bilo v Novi Gorici, kjer je silovit naliv poplavil številne objekte, in na Vojskem nad Idrijo, kjer je pokrajino prekrila več centimetrska plat ledenih zrn. Kmetijsko ministrstvo ob tem opozarja na opustošene vinograde in sadovnjake, ki sta jih poleg toče dotolkla še veter in pozeba. Pridelovalcem svetujejo nujne ukrepe za zaščito in regeneracijo rastlin. Angleška glasbena skupina The Beatles pa bo v Londonu dobila svoj muzej, ki naj bi za oboževalce ta legendarne skupine vrat odprl prihodnje leto. Muzej bo na naslovu Sowell Row 3, kjer je skupina leta 1969 odigrala svoj zadnji koncert na strehi. Oboževalci bodo lahko prvič v zgodovini vstopili v kletne prostore, kjer je nastajal album Let It Be, in si ogledali še nikoli objavljeno arhivsko gradivo o slavni četverici.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Lara, vreme.
5: Star vremenski pregovor pravi, če zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti prideni. No in zofka je danes že po noči škropila in Arso je zaradi dežja in neviht izdala tudi rumeno opozorilo za celo državo, saj se bodo popoldne padavine zopet okrepile. In glede na to, bi poletje potem letos moralo biti res sončno in vroče, bo pa tudi jutri vztrajalo še podobno vreme, v nedeljo bo potem končno spet več sonca, ampak bodo pa temperature spet precej padle. In pa poglejmo še, kako je trenutno. Velenje 7 stopinj, potem Radenci, Ljubljana, Maribor in Vrhnika 8, Piran ter Brežice 9 ter Metlika 12.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
6: Pozdrav vsem na ceste, zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti smer Maribor pri Slovenski Bistrici, zastoj tovornih vozil Štajerska avtocesta proti Avstriji pred prehodom Šentil, vozila tudi na voznem pasu, previdno pokvarjen kombi v delovni zapori na Štajerski avtocesti smer Celje med Šentjakobom in Domžalami, potem pokvarjeno tovorno vozilo tudi na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor smer Maribor med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor center Melska cesta previdno. Promet je urejen izmenično enosmer na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji, zaradi nesreče imamo tudi zastoj in pa radarji in kontrole, pogledam, trenutno jih ni. Če jih opazite, pa javite na 080 22 55.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
7: Dobro jutro, prijateljice in prijatelji, Denis Avdićova. Če ste danes rekli, sem še 5 minut, brez skrbi, mi smo začeli brez tebe. Ampak še zmer te čakajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: Petek je danes in ne se ustraša, da ste karkoli zamudili, pregled tedna bo zelo, zelo kmalo na vrsti.
7: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: 15. maj je Zofka.
5: Ja.
1: Danes Zofka. Dan, ko, kako že si rekla pregovor, če ja, Zofka če, zemlje ne poškropi, poleti vreme pridani.
6: Nič kaj pridani.
1: Prav, mora dež padat.
5: Mora.
1: Če hočemo, da je poletje, vreme prida.
5: In to hočemo, da je.
1: Vreme nismo prida. Se pozanimali že eno uro nazaj. Klicali smo Zofko izraven
5: na Koroškem.
1: Dobro jutro, Zofija.
0: Dobro jutro, ja.
1: Danes je postana Zofka.
0: Ja.
1: In nas zanima, če ste že šli.
0: Ja, vete, da.
1: Potem bo lepo poletje.
5: Hvala. Ja.
1: Šla je, mi smo bili pol veseli. No, ja, že ja, zjutri, no. Kako bo polet, vemo, kako je bilo pa ta teden, vam povemo o pregledu tedna čez 3 minute.
8: In še več dobre glasbe.

0: smeli biti.
1: Dobro jutro, Denis Avdić.
2: Dobro jutro.
1: Petek, 15. maj, petek je tisti dan, ko pregledamo teden. Zakaj petek, smo rekli, lahko bi tudi bil ponedeljek, ampak ne zgodi se veliko stvari. A ne, ta teden smo zvedeli par dobrih stvari za Slovenijo. Kakovo življenje v Sloveniji ostaja visoka, pa tudi trend je pozitiven. V najnovejšem poročilu o razvoju ugotavlja urad za makroekonomske analize in razvoj. Poleg tega so zadnji podatki pokazali tudi, da Slovenijo zapušča vedno manj visoko izobraženih ljudi.
3: Bravo.
1: In da je beg možganov v Sloveniji vedno manjši problem.
3: To so dobre stvari.
1: No, in ta teden Andrej Poglajen iz SDS v parlamentu.
4: Ta zakon je kritičen. Slovenija potrebuje obrat za 180 stopinj.
1: Tako, nova koalicija prav, da moramo iti nazaj, če hočemo iti naprej. Včeraj je bil potrjen interventni zakon, ki je bil ta teden glavna tema v parlamentu. Ta stara koalicija odhodu pravi, da je to v resnici zakon za bogate, ki jemlje navadnim državljanom. Bogati so že povedali, da pa to ni res. In da zakon podpirajo, a ne? A ni zanimiv?
3: Ja.
1: No, ta stara opozicija večinoma, oziroma bodoča koalicija pravi, da je zakon potreben za razvoj Slovenije. Pravijo tudi, da to pomeni nižje obdavčitve in potrebne posege v socialo, zdravstvo, pokojninski sistem. Ta odhajajoča vlada pa pravi, da to pomeni milijardno luknjo v proračunu, na kar je opozoril tudi fiskalni svet. No, Janez Cigler Kralj, naš bivši sodelovec, pa na to odgovarja.
5: Ne drži, da bo zakon povzročil javno finančno luknjo. Javno finančno luknjo v višini 1 milijardo evrov v 4 mesecih letošnjega leta so povzročili v vladi Roberta Goloba.
1: Se pravi, ne.
3: Kaj zdaj? Ha?
1: Ne
3: kaj
1: bomo zdaj mi naredili milijardne luknje.
2: Je že
1: vi ste naredili milijardno luknjo.
3: Leto
1: ne?
3: Zdaj, ja.
1: Pika, stop, ne. Ampak, kaj veš, v Sočini smo poslušali, da ne skrbimo, da denarja je dost. Vsi so to govorili.
3: Ja.
1: Da to je ta mal problem, da denar je. Sodeč po tem, kar smo slišali, lahko zagotovim, zagotovo trdimo, da luknjo v proračunu definitivno ne bo znašala 1 milijarda evrov. Jaz mislim, da bo 2, bo imel vsak svojo, da bo fair. Sicer se pa v tem pojavljalo tudi vprašanje, zakaj so toliko hiteli s tem zakonom, Andrej Kosec iz SDS.
6: In zakaj hitimo? Hitimo pa čisto iz preprostega razloga za to, ker vemo, da vi ne boste naredili domače naloge, ki vam jo je dal vaš finančni minister. On je rekel, naredite red v javnih financah vsem svojim službam. In ker vemo, da se to ne bo zgodil, mora to pač narediti nekdo drug.
1: Treba je bilo pohiteti, ker ta vlada odhajanju itak zna sam zapravljati, pa nikoli ne ukrepali in je treba namest njih ukrepati. No in pol včeraj finančni minister Boštjančič.
7: Smo se danes na vladi seznanili z naborom ukrepov v višini 370 milijonov evrov oziroma 0,5% BDP. Največji del bo na obrambnem področju, približno 100 milijonov evrov, sicer pa bodo posamezne ukrepe predlagali vsi resori, dokončno bomo ukrepe potrdili na seji vlade naslednji teden.
1: Zgleda je nekdo vse naredil domačo nalogo. Zanimivo pa, kako je ta vlada do volitev govorila, evo, božičnico vam damo, pa evo, zaston vinjete damo, pa višja minimalna, imamo mi to, zdaj po volitvah pa pismo, nimamo lih vsega, nekje je treba najti tretjino milijarde, moramo malo zategniti pasove. Ne, meni se to sliška.
4: Obrat za 180 stopinj.
1: Včeraj pa so se Logarjevi demokrati odločali o podpori Janezu Janši za mandatarja. Govori se, da imajo nekateri njihovi poslanci pomisleke glede Janše, recimo Robert Potnik in Franc Križan nista ravno fena.
3: Okay.
1: Ne, Vitota maršala, zdaj, ki gre tudi brez njiju.
3: Vitota maršala.
1: Pa če ima še resnico, pol... A veš, Janša lahko reče...
4: Zdaj v parlamentu obstaja resnica, vse bo okej. Okay.
1: Ampak, če se pa spomnimo, kaj je povedal 5 dni po volitvah na Planet TV, ne moramo se spomniti, ker mi posnetek ne dela.
3: Okej.
1: Okay. Ampak tle se mi zdi tudi, da je nekdo naredil...
4: Obrat za 180 stopinj.
3: Ja.
1: To je bil pregled tedna. Mem grede, kdo ki videl Goloba zadnjih par tednov.
3: Ne, kaj pa je kaj?
0: Denis Avdić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: nije, tisti del tedna, ko si boste rekli, pa sej nisem imel tako slabega tedna. Denis Audi Show predstavlja Kiks tedna.
1: In imamo kikse tedna tudi o petkih, zdaj pa ne vem, kdo bo začel. Miha, imaš ti kako novico o tem, koliko pobijajo kaj ptičev, vetrnice?
2: Ne, mi imamo.
3: Pa bi lahko imel
1: dons, ne? To bi pa lahko imel dons, stari. To so kiksi, recimo.
2: Res, ja.
1: Niso zabavna dejstva.
2: Dobro, no. Jaz sem tudi malo okoljevarstveni.
1: S kom začnemo?
3: Lahko jaz zaradi mene.
2: Bom pa kar jaz.
3: Boš ti.
2: Ja, ajde, meni no, takole ne gre. V ponedeljek je zagorel na grajskem hribu v bližini Cerskega gradu. Ne? Izkazalo se je, da so trije mladi fantje, mislim, da je celo mladoletni, ja, v soboto zakurel ogen zato, da bi si enostavno spekel meso. Žar, ne? No, pol, ko je zagledal dim, jih je na bližino visoko napetnostnega daljnovoda upozoril starejši gospod, od njih zahteval, da takoj prenehajo kurat. Mladci ga so ga sicer ubogali, ampak očitno to storil preslabo in kasneje se ogen zaradi vetra razširil. Od suhe podrasti se je požar razširil na bližnji gozd. Gasil ga je 90 celskih gasilcev. Za približno pol ure so nekateri občani ostali brez električne energije. Mislim, veliki smulcev, no. Ker je zaradi njihove malomarnosti prišlo do res nepotrebne škode, posledic. Moram poudariti, da mene takrat še ni bilo v Celju.
1: Sama so jedali.
2: Ha?
1: A so jedli?
2: Ja, pojedli so pol očitno, sicer na hiter pogasil tist,
3: ja,
2: ampak niso pa v redu. Tako da dejte res, če žarite, dejte res potem vodo polit, pa še kaj zakopa, če treba.
3: Pa da že lahko.
2: Treba je biti previden, no.
3: Ja, že so na doletni.
2: Brez zveze, da pol gasilci imajo delo.
3: Jaz sem eno besedo, Eurosong. Ja. O, se res, to je ta teden. Je ta teden, co teden, kiks tedna.
1: Zakaj?
3: Ja, še vedno pač obstaja, ne, in videla sem pač tudi en posnetek, kako se, oziroma prebrala sem, kako se izraelska televizija Kan, javna televizija, je hecala iz hrvaških predstavnic.
4: A res?
3: Ja, namreč, one so, kukor pač pač prikazujejo in so potetoverane, s čimer, kako bi temu rekla, problematizirajo hrvaško zgodovino, neke tatuje imajo in vse te stvari in so Izraelci napisali, to se zgodi, če pretiravaš tetovažami, torej na neko zgodovinsko dejstvo, na neko zgodovino in recimo že to je prvi kiks in to, da spo pač se odvija Eurovizija in da so Izraelci tam in se tepejo in skačejo. Ja. Not cool.
4: Pa še vsem so oni žrtno na koncu.
2: Ampak samo pet držav je bojkotiral, ne, Eurosong.
4: To je pa tudi, jaz bi rekel, da je to tudi kiks, ja. No.
1: Kaj imaš ti, Lara, da vidimo tvoj kiks, no, ajde.
4: Ja, dobro, ti si imel pregled tedna, ne?
1: Ja.
4: Moj kiks se pa tudi tokrat navezuje na parlament in poslance, v bistvu na poslanca Levice, Vladimirja Šego, ki je med sejo državnega zbora mečken kiksnu in v ponedeljek takole kar poskrbel za smeh no med državnim zborom.
3: To rabimo.
5: Vendar, grobo krši dve temelji delovske prvici. Eno je že omenila Tina Gaber. Tina Brecer.
4: No, če ste videli tale posnetek, ja ne luškan kiks je v bistvu, ampak lahko povem, da sta se celo Črnač in Janša temu mečka nasmejala.
3: Ja.
4: In očitno, no, pa Tina Gaber ne hodi po glavi samo Robertu Golobu, ampak tudi temu Vladimirju, Aleki,
3: ali pa še komu hodi, v parlamentu.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
8: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
9: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav si.
10: Gremo na Grmado na Mali gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
11: Gremo v hribe prav si.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. vedno v igri.
13: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
14: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
15: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
14: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
17: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
18: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
14: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
19: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
21: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
22: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
23: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
24: Posteljnina Bound!
25: Posteljnina Bound!
26: Posteljnina Bound!
27: Posteljnina Bound!
28: Posteljnina Bound!
29: Veliko več na spletni strani Bound.si.
30: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
31: Zveč dobre glasbe na Radio 1.

0: Be cool in heart of gold, 6:04 pa bo pol, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Geodetska uprava je objavila letno poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2025. Pravi, da je slovenski nepremičninski trg po letih upadanja dobil pospešek cen, so pa dosegli rekordne vrednosti. Veš, ta leta upadanja, kdaj je to bilo?
2: Prav, odkar sem živa, še ne, no.
0: Ja, ampak ocenili so, ne,
2: ja,
0: da je bilo. So pa povedali šele zdaj, kaj imem. Radio Ina. Več dobre glasbe.

0: Obnauljate gradite, utop dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Osrednje dogajanje festivala duševnega zdravja v Celju bo zaradi slabe vremenske napovedi potekalo v Celjskem domu. Duševno zdravje je del našega vsakdana. Pomembno je, da o njem govorimo, ga razumemo in skupaj ustvarjamo podporno okolje za vse. Darja Potočan, ki deluje v okviru psihoterapevtskega in psihodiagnostičnega centra Maribor, bo predavala vplivu smeha in humorja na zdravje in dobro počutje.
3: Torej, pomembno je, da spregovorimo na tak način, kot bi za komarkoli. Torej, ne se bati, da bo kaj preveč strokovnega. V vsakem primeru torej ste dobrodošli vsi, ki vas zanima, na kak način smeh in humor vplivata na nas in pa tudi kaj s tem naredimo. In tudi vsa ostale predavanja so namenjena prav vsem, ki torej želijo priti in se soočiti s tem, da psihologi in pa ostali, ki delamo v duševnem zdravju, nismo v obavi, pač pa smo namenjeni temu, da vam stojimo ob strani, kot do pomoč potrebujemo.
2: Festival je brezplačen in namenjen vsem generacijam.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Zjutraj zaenkrat še kar mirno, ampak popoldne je spet za pričakovati obilno deževje in to po vsej Sloveniji. Podobno se bo nadaljevalo tudi jutri in pa pihal bo še severni veter, tako da ne bo najbolj topel vikend.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
7: Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti smer Maribor pri Slovenski Bistrici, zastoj tovornjakov na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil, vozila na voznem pasu, nekaj jutranjih zastojev, pozor tudi pokvarjeno tovorno vozilo, ki

0: Na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, smer Maribor, med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor Center, Melska cesta. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi luknji, zaradi nesreče imamo zastoj. Nesreča ovira promet tudi na cesti Dornava Pacinje pri Dornavski graščini. Zaprta je cesta čez prelaz Vršič za vas promet zaradi snežnih razmer. In pa poglejmo, trije radari. V Škatli na Dolenjski avtocesti v delovni zapori proti Biču smer Ljubljana, na pristavci pri Velikem Gabru na Dolenjskem, pristavica je, in pa siv kedi v Slovengradcu na Starem trgu od optike proti trgovini. Nič 80, 22, 55, pa srečno v petek.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Čez pol osmo, čez nekaj minut pogledamo, kaj se je zgodilo v preteklem tednu. A vi pa ne pozabite, kaj se bo dogajalo v prihodnjih tednih. Še 12 dni je za začetka dežele junakov, na čelu katere bo za počitnice otrok poganjal ta heroj. Do takrat bo pacijent spoznaval vse ljudi, ki vsak dan z majhnimi in velikimi dejanji skrbijo, da so naša življenja boljša. Ljudje, ki jim pravimo nevidni junaki. En od njih je tudi gorski reševalec Simon Kurinčič, ki je zelo lepo povzel pomen dežele junakov in zakaj je pomembna.
3: Pripravljen biti pomagati, prostovoljstvo, to je tisto, kar ti največ da. Ne denar, obleke, ne vem kaj še vse. To pomagati ljudem, ampak se bojim, da je tega z leti sodobno družbo vedno manj. Bolj se nekako je šlo vsa ta leta v egoizem, individualizem za sebe, ne za sočloveka. Ni več skupnih akcij, bi rekel. V šoli smo imeli čistilne akcije, tudi danes tega ni več. Ne. Recimo tako, ko imate vi tole akcijo, to je super. Ne. Nas bobnate na kup vsak dan nekaj malega in skupaj je to ogromno reče. Ne. Na ta način se mi zdi, da je to ikrta prav.
1: In na pravi poti bomo skupaj z vami tudi letos. Dežela junakov štarta v sredo 27. maja.
4: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audič Show.

0: Ella Langley, Choosing Texas. 18 dobrih, pa bo 8 zjutrajne kronike in kar daš, Veronika.
1: Ja, kapice bodo dobili pa sam bogati.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Robert Gotar v Velenju podira svetovni rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Maratonsko glasbeno pa je tudi na Podgorškovem trgu, oglaša se nam Jure Bidona.
3: Ja, Rupert Flut, svetovno priznani biomuzikali, bo skušal podreti svoj lasten svetovni rekord v trobljenju na regratova stebla. No, so pa Flutovi najbolj glasbena družina v zabačenski regiji in širše. Ja. Borut in Vetra Flut sta tule ob meni.
4: Ja, živo.
5: Ja, servus.
3: Ja, zdravo, vaš oče Rupert je že pred 10 leti začel sam ustvarjati in izdelovati eko in biotonične inštrumente, ne?
5: A ta je neverjeten.
3: Ja.
4: Ja, res je.
3: Ja, gre za naravna glasbila, naravni zvoki.
5: Ja, naša ta nam otrokom, embar tu že vlejo ni pustil, da smo imeli slušalke z muziko tako za poslušati.
3: A ja, prav ni.
4: Ja, res je. Z vetro smo morali na ušesih nositi školke.
3: Školke, kako?
4: Ja, te morske polže nam je navezal na uhle.
3: Aha.
5: Jaz sem celo poletje mogla nositi leščurja gor na glavi.
3: A ja, zanimivo.
4: Ja, pa lovili smo murenčke, čričke pa škržate v škatlice v dožigalc, ne?
3: Ja.
5: Tudi še to nama je navezal grta na ušeta, na mesto vakmena.
3: Oh.
4: Ja, taj govoril otroka, čriček je Mozart za Schuberta. Ja,
3: potem ste bili res vsi ves čas upeti v to bio glasbo, ne?
4: Ja, kar ja.
3: Ja, ja. Ata zdaj podira rekord v igranju na regratovo steblo, že dolgo vadi.
5: Pr nas doma, embart niso imeli ta prave regratove solate.
3: Ja.
4: Ja, zmeraj smo morali počakati, da so cvetovi pognali.
3: Ja.
5: Ata jih je posekal zato, da je trobo naša ta stebla. A? Kaj je svem? Z Bortom sva pa teste stare oljke trde liste. Kislava pa že večva.
3: Domačini ga zelo cenijo. Menda zna prav iz vsake stvari izvabiti zvok. Pravijo, da celo iz fižola.
4: Oh, to obdobje bi pa res rad pozabil. Ja.
5: Tisto s fižolam pa res ni bilo za trke.
4: Cel januar smo bajto luftal. Ja.
3: Aha, ja, no, zdajle je tamle na sredi trga, ta, mogoče bi mu malce prisluhnili, že nekaj časa igra.
4: Ja, pa dajmo, ja.
3: Ja, ja. No, sej nekako mu gre, ne?
5: No, fajn, gremo na trobaj to bolj, no.
4: Ja, tukaj bomo čist mokri.
5: Ja, na svijenje, no, servus.
3: Ja, kaj pa ta, a ne bo kar...
4: Hvala Bogu, da se je vscal. Sploh ga ne moram več poslušati.
3: Veronika, oče Rupert se je z regratovim steblom dobesedno zlil z naravo.
1: Ja, hvala Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnika ste zmrznu.
7: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
6: Kažem klivec.
8: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Slivec-home.si
9: Radio 1.
8: Več dobre glasbe.

0: Vozniki, pozor!
1: Zaprta je pomurska avtocesta A5 smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje Jug zaradi nesreče pred oviro je zastoj. Ponavljam, zaprta pomurska avtocesta smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje Jug, vzrok nesreča.

0: Aha, in Take on Me, še 11 dobrih, pa bo 8, dobro jutro, da nisam
1: odšel. Jutro.
0: Ljudje, trenutno poteka en obsežen projekt, je imenovan Best Countries, ki vsako leto ocenjuje države po različnih kriterijih. In zdaj na vrsti en ključen kriterij.
2: Ja, tokrat so 10,000 ljudi po celem svetu vprašali, kateri narodi na svetu so najbolj seksi. In tole je seznam 5 najbolj seksi držav na svetu. Brazilija, Italija, Argentina, Tajska in Kostarika.
0: Razumem latino se, ampak Tajska.
2: Lej, mislim, da je ta država znana tudi po eni vrsti turizma, tako da verjetno
0: je. V redu, sem valj, da so še koga drugega vprašali, kdo je seksi, ne sam Nemcev nad 60. Naveš, vse v redu.
2: Takole je statistika.
1: Ja, vzorce je velik, 10,000 ljudi. Ne?
2: Ja, je reprezentativnega.
0: Tajska.
3: Tja.
0: Ne povej, koga bi pa ti dala?
2: Jaz bi mogoče dala Italijane, pa meni so tudi Srbi všeč, oziroma vsi ti.
0: Vsi ti?
2: Ti dol.
0: Ti, Lara, ajde, tvojih 5 seksi držav.
4: Mojih 5?
0: Ja.
2: 5 seksi držav.
4: Srbi, Črnogorci, Španci, Portugalci, pa ne vem, Italijani, ne?
2: Dežo.
1: Ja, jaz bi šel tako.
2: Slovenci še.
1: Jaz bi rekel tako. Slovenija, Hrvaška, Norveška, Danska, pa kaj se ima, da Nemčija?
2: Valjda, iz teh filmov je. So.
0: Iz teh filmov, ki ti gledal vse. Te Helge, kar ja.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1, Celjski val.
6: Kdo ne more vode pit?
7: Jaz ne morem vode pit!
8: PGD Teharje vabi na gasilsko veselico ob krajevnem prazniku v soboto, 23. maja ob 20. uri na športnem igrišču Teharje. Za zabavo bo poskrbel ansambel Poskočni muzikanti.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pameti nakup. Eurospin.
12: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
13: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
17: To je to.
18: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
19: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
7: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
17: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
20: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
17: Vdihni življenje. OxyHip Center Celea Park.
21: Radijska mreža Radio 1.
22: Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Danes bomo pa to rabili letko, Lara. Umbrella, dežnik, marela, tišobran. V novicah Darja imamo pa kaj.
1: Trump obljublja zdravilo, ko bo mrtve obudil od mrtvih.
2: Istna.
3: Kekčeva dežela nad Kranjsko goro začenja novo sezono. Pot nas vodi mimo divjega moža Bedanca, po skrivnih toboganih in predorih Kekcu naproti.
4: Vabljeni na pravo družinsko pustolovščino. Le brez skrbi, to bosta najbolj zabavni 2 uri na prostem v osrčju Julijskih Alp.
3: Za zahtevnejše zaključene družbe ali vznemirljiv team building pa rezerviraj pravo escape room doživetje s teto pehto. Misija Elixir.
4: Se vidimo v Kekčevi deželi.
0: Minuta čez 8 je. Dobro jutro.
5: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Vlada krči proračunsko porabo. Finančni minister Klemen Boštjančič je napovedal paket ukrepov, s katerim želi primankljaj zadržati pod 3% BDP-ja. Največje breme bo nosilo obrambno ministrstvo, kjer bodo privrčevali 100 milijonov evrov, dodatnih 120 pa si država obeta od višjih davkov na dobiček podjetij. Minister poudarja, da rezi niso linearni in ne bodo ogrozili socialne države. Večina javnosti pa interventnega zakona ne podpira, kaže anketa Valikona za portal Siol. Zakonu nasprotuje 43,4% vprašanih, podpira pa ga nekaj več kot 34%. Dobra tretjina anketirancev meni, da bo zakon koristil predvsem najbogatejšim, manj kot četrtina pa ga vidi kot ukrep za gospodarski zagon in manj birokracije. Zakon so pripravile stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka, državni zbor pa ga je potrdil tudi z glasovi SDS-a. In še, Trump napoveduje čudežne ozdravitve. Ameriški predsednik dviguje prah z izjavami o novem zdravilu, ki naj bi po njegovih besedah ljudi vračal od mrtvih. Na zadnji novinarski konferenci je opisal primer bolnika, ki je že prejel poslednje olje po prejetju neimenovanega zdravila, pa čudežno okreval. Čeprav predsednik podrobnosti o sestavi ali izvoru zdravila ni razkril, vztraja, da terapija deluje in prinaša novo upanje za najtežje bolnike.
0: Najtežje bolnike.
2: Aha.
1: Ja, ne, on je dejansko rekel, da vrača od mrtvih. Dejansko je izjavil.
2: Wow.
0: Miha, boš kandidiral?
6: No. Nijo mnenja.
0: Miha, boš kandidiral?
6: Ne bom.
0: Ker lo?
6: Sam ne bom.
0: Tak lo?
6: Ma, vem, politika mene ne zanima. To sve že večkrat izjavil.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Lara, už ti.
2: Jaz se bom kandidirala. Ja. Zakaj?
0: Ne,
2: smeješ?
0: Ker lahko.
2: Ja, mislim, mogoče.
0: No, dej.
2: Ja, ker se pa vremena... Ja, thanks. Ker se pa vremena tiče, ne bo najbolj pozitivni petek danes. No, Arso je zaradi padavin in nevih tudi izdala rumeno opozorilo, več teh nas čaka popoldne. Je pa ena dobra stvar, v tem postana zovka je danes, kar pomeni lepo poletje. Bo pa tudi jutri še podobno, še bo pogosto deževalo in pa pihal bo severni veter, nedelja bo potem spet nekoliko suha in sončna, kar pa se temperatur tiče, se bo spet shladilo, najvišje temperature bodo danes v 10 pa do 17 stopinj, tako da po 3 prijetnih vikendih ta ne bo najboljši in pa poglejmo še trenutne temperature ob 8, Slovenj Gradec 5 stopinj, potem Velenje 8, Ljubljana in Maribor 9, Sevnica, Ajdoščina, Lendava in Kidričevo 10, Koper 11 in Metlika 12.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Miha.
6: Pozor, še vedno je zaprta pomurska avtocesta A5, smer Murska Sobota, med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje jug zaradi nesreče pred oviro zastoj. Naredimo in držimo reševalni pas. Nekaj klasičnih zastojev je in pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Mislinja Velenje v Hudi Luknji zaradi nesreče prav tako zastoj. In še zadnji trije, radar v škatli na Dolenjski avtocesti v delovni zapori pri Biču smer Ljubljana, radar v Pristavici pri Velikem Gabru na Dolenjskem, Sivkedi pa v Slovengradcu na Starem trgu od optike proti trgovini. Nič 80, 22, 55.
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
8: Dobro jutro!
9: Drage dame, cenjeni gospodje, končno je prišel trenutek, ki ste ga čakali cel teden. Sledi petkov pub kviz. In vsakič, ko rečemo besedo kviz, se v studiju pojavi en Dino.
10: O, oh, čau, kva je zdaj, od koga je taka? Kva je to ena čokolada? Kva je to denar? Kva?
9: današnjem papi zubu da pridno nabirali točke Anja Ramša, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Petek je, no nekdo v tem studiju je šele zdaj prišel v službo.
2: Zdaj se pride, prav.
0: Ja, pa še najbolj za spanj
9: gleda. Najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Anja, Lara, Miha, Denis z vami v studiju, pa tudi quizmojster Dino Kapetanovič.
6: Živjo.
2: Aj, Dino.
10: Jutro, ne, nisem zaspan, sam tako facom.
0: Dobre.
2: Skos.
10: Skos.
0: Kaj imamo danes, Dino?
10: Danes imamo, jaz sem se poslušal, mislim vedno poslušam tale show in skos, vi ste kreni abstinenti, sem slišal.
2: Ma,
10: ti ne piješ,
2: je.
10: Ker imaš otroga. Okay.
2: Ne me spominjam.
10: Vidva, ti si skos na neki dieti, te želaki.
6: Ja, jaz ne pijem, kadar vozim.
2: Ne, siljo to.
10: Ja, še ti, stari, ti mogla na silo pa na silo, stari. Jaz ne, pa se to dogaja.
0: Ne vem, zakaj noče.
2: Ja, ni, ne vem še kazni. Upam, da mi boste danes povedla.
0: Ja, a ja, pa se boš pa odločila.
2: Ja, ja.
0: Kaj imamo pa kviz?
10: Danes, ne vem, če veste, Slovenci imamo ogromno pesmi, znanih pesmi, ki so povezane z alkoholom.
6: En klipček bom kupil, recimo.
10: Recimo. In danes točka. Bom jaz jih recitiral kot, to, kot visoko poezijo, vi boste pomogli dopoven, za kater alkohol gre.
2: Ne. Stari, če ne zmagam, bom ful na počarana.
10: Ne, lej, pa pa gremo na enega, no, a ne, Lara?
2: Oh, I wish.
10: Bomo videli. To je Denis
4: Avdićev, Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Ray in Where is my husband, Denis Avdičov, kako veš, da je fajn petek, na vsako dobro žurko pride nekdo, ki točno veš, da bo te žurke hmal konc.
1: Dame in gospodje, sledi petka v Patris. Odgovori so nepredvidljivi. Točkovanje pa je pošteno. Z vami je vaš kviz mojster Dino Kapetanović.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Dino!
2: In dobro jutro. Še en petkov pub kviz prej smo že slišali, o čem se bo šlo. Jaz sem vam očital, da ste eni brezvezni abstinenti.
3: Tako smo res. Jaz se trinjam s tem.
4: Po potrebi zamorim žur.
2: Ampak ne rabite biti, Lara. Vedno je možnost, da zvrneš enega in spremeš kazen. Ali pa ne?
0: Ja, ma jaz bi.
3: Mene zanima, kaj je kazen.
4: Ja, če je mila kazen, pol se splača.
2: Bomo videli, ampak lej, prvo se v kvizu treba izkazati, potem pa gremo naprej. Kot sem prej rekel, Slovenci imamo ogromno nekih pesmi, ki so povezane z alkoholom.
0: 10 čez 9 zveš, da je kazen.
3: 10 čez 9, čez 1 uro, ok, v redu.
2: In pa, zdaj ne bom rekel, da ti bojo pike pomagale pri kvizu, pri kazni, ampak ne bojo ti. Ok, mi vali.
3: Ja, se nisem pričakala.
0: Začnemo.
2: Vi boste mogli samo povedati, za kjer alkohol gre. Jaz bom pa to
4: rekel. Vino.
2: Mogoče.
4: Ker teh je največ.
3: Pivo.
2: Specifični komadi, ki bodo zdaj recitirani kot visoka umetnost. Ok, dobro poslušte. Tri
3: prste tekele.
2: Mejhni jagri. Žred so šli v bife. Dva sta pila.
3: Pivo.
4: Šrobc.
2: Pa.
4: Per.
2: Eden pa klister. Dajmo zavrteti, da slišimo.
3: Eden pa klister.

0: šnop.
1: Miha in Denis, vsako ena točka. Jaz bom vedno tam, kjer bi mogel biti.
2: A nisi rekla, mater, če nam zmaga?
3: Ja, jaz sem narobe razumela, pa jaz mislim, da bo nekaj prispodobe, ne da bo že jaz citiral pesmi.
1: Ja, ja. Pesmi.
3: Razumem, imam, zdaj sem ready. Okay.
1: To, da si trezna, se že
3: pa poznete. Pa v klisteru še ne vem dosti.
1: Ok, tam, kjer bo se mogel ustati, bom jaz rekel alkohol.
3: Aha, okay.
1: Ok, naslednja pesem je. To je alkohol. Madafaka. To je alkohol.
4: To je slovenska pesem.
1: To je slovenska pesem.
2: To je Klemen Klemen.
1: Vi morate dodati, za kjer alkohol
0: gre. A spet šnopc?
1: Demo zavrteti.
3: Šnopc je, si kar ja.
0: To je šnopc, madafaka, to je šnopc.
2: Jej!
3: Klemen. Okay,
1: Bolj šnopc se zavrljuje. Prav.
2: Hvala.
3: Onda je to.
2: Klemen Klemen.
1: Klemen Klemen, Mika, eno točko.
3: Ja, potem ušter, leto, no. Ja, kako je...
1: Seveda. Tako je seveda.
2: Hvala.
1: Ja, prosim, brainstorm.
3: Bravo, okay. Bravo, bravo.
1: Gremo naprej. Naslednja pesem. Gre pa takole. En liter, dva litra, trije litri. Alkohol in alkohol.
4: Vino.
0: Ja, to je najbrž vino, ja.
3: Dva litra, dvije
1: sem ek, sem. Za ek ljubico, aha, za ljubezen in za stare sanje.
3: To je Adi Smolara, ne?
1: Tako.
3: Ja.
1: En liter, dva litra, trije litri. Alkohol in
2: litra, alkohol.
3: Tri, tri, vino
2: per in žganje, ek za ek, sljubi.
1: Dajmo zavrteti.
3: Pa kaj je z mano, no?
5: Litra dva, litra tri, litri per in žganje, ek za ek, sljubi za stare sanje.
3: Očitno, da se naslednji otrok poje ta del možganov.
4: Ne, ja. Po moje to, kar ne pijeva.
0: Ampak ne jokat, prosim.
3: Ne, ne bo.
1: Imeli smo zdaj odgovor za alkohol in za pivce in ti nisi vedela. To je pa. Okay. Trenutno Miha in Denis izenačena drastično.
3: Ne?
1: Vsak ima pet. To je bilo. Vidimo to bedenič. Zdaj pa gremo na zadnjo pesem, ki bo odločila verjetno. Ta je pa zanimiva, ki je... Otroška pesem bi lahko rekel in povezan...
3: En hribček bom kupil.
1: Ne, ni, no.
4: Kaj pa unok sti prejšnji teden, kikelco prodala.
1: Še kikelco prodala bom.
3: Za sladko vince.
1: Dajmo za
2: vince.

0: O, taj je bio pa vrijedan 6 točki.
1: Ja nije zmagala, bravo.
2: Tako teže.
3: To je svi
0: zmagala. Zmagala je ne sa Anja Ramšak, se vidjela smo vidjeli, če pozna po troške pismina. Tupa.
1: Očin da je pa Lara abstinirala tu tu kviz.
3: Ja, očin da je. Škod bi, ali nekaj nečem.
0: Mužgan, ne, se vidi. 10 čez 9, mene tudi zanima. Mene tudi zanima.
1: Kaj je kazan?
3: Spohranji sem sodelovala.
1: 10 čez 9, čez 1 uro boš zvedla kazan. Lahko da ti bo tako, a ja, okej, okay, zelo grem pit.
3: A res? Ja. Ali bo v kul?
1: Ja ne vem.
4: A ti bi to naredil?
3: Mislim, če me, ti me sebe poznaš.
4: Če bi ti vedel, mislim, kaj veš, kakšna je kazan, ja. Če bi pač bil ti na abstinenci, ja. A bi naredil to, da bi prekršil, ali bi...
0: Ja, ne, ja, če je challenge,
1: moraš. Nisem tako neumen.
3: A ja, to je challenge.
5: Poslušali ste tradicionalni pub quiz s Tino. Zdaj ste varni. Do naslednjega petka.

0: Brian Adams in the Summer of 69, Radio 1, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: 10 dobrih popopol, najbrž ste opazili, da ljudje, da je v trgovinah vse dražje. Dino, ja. Ste opazil?
2: Jaz sem opazil, absolutno.
0: Ja, vse je dražje, pa ne sem to, tudi vedno manj je vsega. Ja. Ampak zato morate pa že dobro gledati, a ne?
1: Proizvajalci zapakirajo vedno manj produkta v embalažo, nekateri zdaj to jasno označijo, drugi pa se delajo, kot da se nič ni zgodilo, ne? In če smem, čokolada Milka, recimo, se prodaja v enakem pakiranju kot prej, sam da je zdaj 90 gramska namesto 100 gramska.
0: Oh, ja. Oni se zgovarjajo, da je teža jasno napisana in če se strankam ne lup prevet, da to ni njihova krivda. Ampak nemško sodišče se s tem ni strinjalo in je ameriškemu podjetju Mondelez, ki stoji za blagovno znamko Milka, ukazalo, da mora to bolj jasno označevati.
1: Ja.
2: Ampak to zdaj res vsi delajo, no? Skoraj vse čokolade, pa tudi drugim. Mislim, mleto meso se prodaja v 450 gramskih pakiranjih. Kako ne Irena naredi kilo čevapov? Povej.
0: Ne more.
1: Ampak pršuti tudi skušal iz 100 na 80 gramov.
0: Taki časi so, taki časi so, vse se krč. Tudi koalicija je šla iz 53 poslancev na 47, ne? Edin trebuhi se ne krčijo, a je tako prisotni v studiju. Ja.
2: To pa ne gre tako.
3: Da so manjše porte.
1: Kako se nas požalil?
4: Denis Audit Show, moje najljubše jutrene zabava.
5: Samo na Radiu 1.
6: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
10: Osvoji Remington brivnik za glavo Erik Spet in brezplačno britje na nulo pri profesionalnem brivcu. Poišči objavo na Facebooku ali Instagramu Radia 1 in se prijavi v komentarji. Poslušalcem Radia 1 bomo podarili kar 10 top Remington brivnikov za glavo. Obrij se na nulo, brez kompromisov.
11: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
12: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
13: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
14: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
15: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl.

0: čase. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Kupujete nepremičnino?
0: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net. Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Nina Pušlar in zdaj si upam na Radio 1. Dobro jutro, dobro dan.
1: Jutro.
0: Ljudje, ta teden smo imeli pa na Radio 1 na obisku dva rokometaša. Aleks Vlah, Blaž Janc.
2: Ja, pa je lupo žvižejo.
0: Pri žviže ne igra več, no.
3: Ja, je bil pa tukaj, ja.
0: Fanta sta pozvala k podpori pri uvrstitvi na svetovno prvenstvo. Prvo tekmo smo igrali včeraj v Črni Gori in je tudi dobil za en gol razlike.
4: Ja, 28 proti 29 je bilo res napeta tekma do konca. Malo smo popustili v drugem polčasu, ampak zmagi se je nagledal v zobe ali pa v popek.
0: Bo pa povratna tekma v nedeljo v Kopru. Črna Gora se ne bo predala brez boja, kar je normalno. Vložek je uvrstitev na svetovno prvenstvo v Nemčiji. Tako da spodob se eno, da bo Bonifika polna slovenskih navijačev, vstopnico so na eventim.si, žviže igre, je tudi povabo, če greš na zraven.
2: Aha.
0: Vajo prejavo, da pofočkali.
2: Jaz se žal ne morem, ker moram z Matevžem peti, ti pa lahko greš.
0: Ti greš pa lahko, Lara, te bom prejavo z mene.
2: Ne, ki ne bom še videla.
5: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
6: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
7: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. V ponedeljek 18. maja bo atletski stadion Kladivar prizorišče letošnjih športnih iger mladih, ki bodo že drugo leto zapored združile osnovnošolce, otroke iz vrtca ter navijače in ljubitelje gibanja iz Celja in širše okolice. Letošnje športne igre mladih bodo v Celju še posebej množične, saj se jih bo udeležilo 750 otrok z vseh celjskih osnovnih šol ter vrtca Tončke Čečeve. Ob tem pa poteka začetek pete izvedbe vseslovenske pobude Polni zagona kolesarimo v službo, ki letos v ospredje postavlja delodajalce in konkretne spremembe pri vsakodnevnih prihodih na delo. Pobuda, ki zaposlene spodbuja, da avtomobil zamenjajo za kolo, letos beleži izjemen odziv. Število sodelujočih podjetij se v enem letu več kot podvojilo. Organizatorji pa ob tem izpostavljajo tudi pomen varne infrastrukture, mobilnih popravljalnic koles in sprememb vsakodnevnih potovalnih navad.
8: Radijska mreža Radio 1.
3: Ja, ta teden je kar pestro pri vremenu in ni še konec. Postana zofka je danes, ta prinaša oblake in popoldne zopet bolj močne padavine, ki bodo zajele vso Slovenijo. Temperature pa bodo tudi zopet padle, od 10 pa do 17 stopinj bo največ danes.
6: Najhitrejši prometni servis Radia E.

0: Evo, dobra novica, ni več avtocesta zaprta, promet je samo še oviran na pomurski avtocesti smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje Jug. Tam smo imeli nesrečo, pred oviro je bil zastoj, ki se krajša. Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti smer Maribor pri priključku Šentil zaradi nesreče, promet pa je urejen izmenično enosmerno, še vedno na cesti Mislina Velenje v Hudi luknji zaradi nesreče, še vedno tudi zastoj. In še zadnji radar, BOA po Kranju od Labor proti Iskri na Klancu. Nič 80, 22, 55. Srečno, ljudje, v petek.
1: Dve minuti čez pol deveto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kristusovo vnebovzetje in prihajajoči binkošti delajo še dodatno štalo na naših že tako bogih avtocestah.
2: A mi pa nič od tega ne praznujemo.
1: Prav,
2: ne? A ni Logar razlagal, kako je šel dvakrat na ta El Camino, ko traja pol časa? Da bi šel sem Slovencem zrihto, da bi imeli čas za to.
1: Najbolj, da mu verjameš. Logarju verjameš.
2: To je res, je šel, je sporno. Ja.
1: Koliko je? Čez 1000 kilometrov je šel. Je. Ene slike nima z poti ob žici na Facebooku. Ene. Kao prehodu celo Francijo in Španijo. Nih. Zaradi vseh teh praznikov in greč na cesti muke preživlja tudi naš prometnik Borut Andreja.
2: Ampak na srečo ima Borči en super način za sproščanje.
1: Ne vem, če je super.
2: Je, jaz sem bila super.
1: Ne vem.
2: Sva sodelovala, ja.

0: je pa zanimivo. No? Vse bo Boru tudi sam povedal po dveh. Drugač pa spremljam tudi na YouTubeu, Robert Gotar podira svetovni rekord
1: in
0: v harmoniki. Ja. Koliko je bil lani?
1: Lani je končal pr 58 urah pa 21.
2: To je slovenski rekord.
0: Zdaj mu teče 48 ura. Se pravi 47 ur in 32 minut že špila.
1: Ok.
2: Gremo.
0: Lansk let, ko smo tebe poslali, Lara,
1: Je neko. Ne zrat mene, ali lahko nekaj
0: odložiti. A bi rada preverila, če je to res ali ni res.
1: Kaj, če jaz prenašam nesrečo?
0: Tako, ja.
1: Je pač valjda je ne, a ne? Mislim, do jutra do 6 zvečer mora zdržati, če jaz povem. Ja. No?
0: No, popoldan ga greš obiskat. Popoldan ga greš obiskat, pa da vidimo, če boš spet smola prinesla.
1: Jaz zaučem, ne bo rad, ali bom jaz skriva.
0: Ja,
1: kaj?
0: Ja, ne.
1: Ja, pa kako?
0: Ja, pač bomo stavili potrditev teze, da ti prinašaš nesrečo.

0: petek je danes, 15. maj 20 do 9. je lepo zdrav od nas. Štirih. Ej, za vikend se bo marsikdo odpravil napolniti baterije v naravo in boljšega vikenda si skoraj ne bi mogel zbrati. No, jutri je dan, ko imamo radi drevesa, pa je.
1: Ja,
0: ne?
1: In nekdo od nas jih ima še rajšino kot ostali naš prometnik Borut Andrejaš.
0: Borut, čau.
2: Dobro jutro, dobro dan.
1: Živjo. Ker chill moment.
0: To je zelo, zelo čuden, tako nekdo pač ima rad dreve in tako naprej. Dejdemo tako, tebi sede gozdna terapija, a ne?
2: Res je, jaz sem certificiran izvajalec gozdne terapije, sem se zato izobrazil.
0: Wow.
2: Gre za študijski program, prvi takšen v Sloveniji, tretji na svetu. Izhaja iz Japonske ta gozdna terapija. V bistvu se kliče širi njoko dobesedno gozdno kopanje, da se lahko okopamo v obilju vsega dobrega, kar nam v bistvu gozd narava ponujata.
3: Noro, pa ti imaš prav papirje za to, vidiš?
2: Ja, to pa res, ja.
1: Papirje imaš.
0: Mislim, noben od nas se ne spozna na tak način. No. Dežo sicer se mi zdi, da od nas štirih največ hod v gost.
3: Ja, ja, rad grem v gost.
0: Ampak on to gre iz istega razloga, kot vse ostalo počne. Po hrano hod.
3: No, ne sako, ampak ja, rad ja, grem. Večinoma.
2: Mislim, gost ponuja več namenov. Ne? Miha tebi hrano, na vse zadnje tudi drevesa, ne? Da imamo les. Nekomu zrak. Pa ja, zrak nam čisti, vodo nam čisti. Za nekatere pa tudi sproščanje čuje ali kakorkoli bi že temu drugače rekel.
0: A je razlika, če si bolj, če se greš terapijo z hrastom ali greš na bukev, ne vem, no, povej ti, je razlika.
2: Hrast pa bukev sta dve najbolj pogosti drevesi v slovenskih gozdovih. Ne vem, če veste, smo tretja najbolj goznata država v Evropski uniji, pred nami sta sam še Finska in Švedska. Drugače pa hrast je tak trden, močen, jaz, če bi bil drevo, bi bil hrast.
0: Aha.
2: Ja, bukev je pa taka nežna, mila.
3: Za drva.
1: Bolj mehka ženska.
2: Ja, tudi za drva za nekatere, ja. Bolj taka mehka ženska energija, ja.
0: A je gost primeren kraj za zmenek? Ali misliš, da se bo ustrašila?
2: Jaz.
4: To bi se, ja, ja lahko jaz odgovorim.
2: Ti se gozda ustrašila?
4: Sem ne gozda, ampak da reče, da me povabi na zven, ki se pele pa pol nekam v gozd,
1: pa se kjer vzame, ne?
4: Bi se najpočva ustrašila.
2: Jaz bi rekel, če pa
0: traven... Se dobiva zvečer ob osmih.
3: V gozdu. V
0: šumi.
2: Jaz bi rekel, če ima sabo piknik košarico odejo, ti ne bo hudka.
4: No, ajde, bomo rekla, za če maha se kjer, pa bejš. Mislim, za kakšen šesti dejt, okej, ampak da pač je prvi dejt v gozdu, pa jih ne bi rekla, ja, no.
1: Ne, jaz pa bi.
2: Jaz bi rekel, da je gozd meni osebno bolj primeren prostor za zmenk, kot pa hrupno neko okolje v mestu.
4: Okay.
2: Tudi tam se kdaj tišina zgodi, ki je prav tako lepa. In si včasih dovoliš samo ptičke poslušati ali pa mravlo opazovati, ki leze, pa če je to lahko en tako imenovani pick-up line gozdni, da te malo svoji prepriča, zakaj pa ne?
0: Joj, stari, slišal sem prejšnji teden zgodbo od prijateljice, katere brat je fasil klopa. En let se je pobral, komi preživo. Vse na novo, na novo hoditi, na novo funkcionirati, na novo govoriti, na novo, vse na novo.
3: Klopi so grozni.
0: Odrasla oseba, 40 let.
1: Ja, seveda, se so.
0: To je tako prav.
2: Ja, se pravim, gost ima različne prebivalce, ne? Ja. Moramo to vedeti, vzeti na znanje.
3: Tudi medvedje so tam.
2: Takšen repelent, spoštovati živali, na vse zadnje, dragi moji, je najbolj pomembno. Mi smo v gozdu gost. To je dom drugih živih biti, ne človeka.
0: A gre gozdu kaj na živce?
2: Ja,
1: mi.
2: Točno to, mi, kdaj, ker smo neodgovorni, ker tam puščamo smeti, odlagamo divja, odlagališča, trgamo mlada drevesa, poškodujemo drevesa na vse zadnje, kot vandalizem in tako, no. To.
1: To pa res.
0: Kako zgleda ta terapija? Ti, koliko imaš članov? Ena na ena, a jih imaš ena na...
2: Lahko ena na ena, trenutno se najbolj kompetentnega počutim, da odvodim, v gost povabim do največ 10 udeležencev.
1: Ja, jaz sem že bila in je bilo res lepo, lepo. Z vamo smo šli enkrat in tak posebno doživetje, no?
2: Jaz mislim, da je to prostor, ki si samo dovoliš biti, poslušati, čutiti, umiriti misli. Jaz pravim to, da gremo iz glave, ven iz glave v gozdno misel, da tudi slišimo, kar mogoče kdaj ne bi hotel, pa je manj prijetno, ampak je zagotovo dobro v tistem trenutku.
3: Kaj je to? Ja,
0: kaj?
3: Hotel sem vprašati, zakaj je to čuječnost, ki si preumenil, pa ne vem točno.
2: To je v bistvu gre za povezovanje samim sabo, z naravo.
1: Da si prisoten v trenutku, da razmišljaš, okay. Kaj si tam. Da si tam
0: koga od nas bi najrajš vzel zraven?
2: Jaz zagotovo vse tri, mogoče ne skupi, ampak ločeno. da bi si dovolili samo biti vi dejansko. Denis, mogoče tebe, da bi šel mal bolj iz svoje glave v gozdno misel kdaj.
5: Vse grem.
2: Da bi si... Dobar, bi tako, Miha ta bi povabil, naprimer, prvo gobe nabirata, ne?
5: O, to bi bilo
2: potem
5: to
2: bi, potem pa bi mogoče tudi kako divjo rastlino, za katero mogoče ne poznaš, da je užitna, pojedla.
5: Ok.
2: To sem se tudi naučil, en del nabiralništva. Lara, tebe, mogoče samo da to, da bi telefon pustila zunaj gozd.
4: Ja,
2: in bi šla
4: okay.
2: brez telefona tja. Ančka pa misli, Anja, da pa že čuječnost tukaj Anja, zdaj dela. In
0: ej, pa razmišljaš, da bi upgradil, da bi imel mogoče ta gozd z štirkolesniki, z...
4: Ne. Tenis.
2: To so, jaz mislim, da so to najmanj primerne dejavnosti za gost. Je prav, da, so, da tudi so, ampak če se že izvajajo, da se izvajajo na organiziranih, primernih mestih, ki so za to
0: no,
2: opremljena.
0: To, to nared, pa bo pridem. Hvala za te.
2: Jaz to vseeno povabim.
4: Miru,
2: jaz to vseeno povabim.
4: Ampak ne bi slučajno piknik košarca zelo zraven. Lepo.

0: Serčič, zaradi ena deset dobrih po 9, Zofka veselo lula naprej, ampak to ne pokvari vikenda. Gledamo pogledati na hiter, kje vse Lara ne bo smela piti.
1: Renci bo ansambl Stil, tokrat ne na gasilske veselici, ampak cirkus Ljubljana.
2: Prav cirkus, pa to res ni fair.
1: V Mariboru, v Mrfi, na Štuku, ali pa Miran Rudan in Design v festivalni dvorani. Mame bo, jaz zvezdo bo pripel. Vlado Kreslin in Istok Crgol pa bosta danes igrala na Vinski fontani v Marezikah.
0: Ali pa Mirana in Vlado, te ne lovite po celi državi in pridete oba poslušati na Laško pivo in cvetje. To tam je ena zelo velika, neusahljiva fontana zraven.
1: Pa če pogledamo še soboto, Lara Flirt in Vili Resni Klopata pri Celju. Nisem Romeo,
3: si Julija. V nedeljo pa vabljeni v Grosuplje na derbi druge nogometne lige Brinje Nafta. Za aktivne je pohod treh src v Radencih, lahko pa tudi greste na dan slovenske vojske. V dvorani Marof v Novem mestu bodo pokazali, kaj znajo in kaj ponujajo.
0: Slab timing, prehiter me je ta dan. Oni bi morali počakati na rezultate mature pa imeti štante pred srednjimi šolami. A si rukno maturo, neč hudega. Pejt, gremo v Špatrijo vodu.
2: Joj, ne no.
0: Vse dogodke, ki ne bo Zofka preveč polulala, najdete na Radio 1.
3: Pika.si.
4: Radio 1, Celjski val.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
10: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
11: Jebi, dejte nov sveder.
12: Tole je zihr, pilih beton.
13: Največji InfraFit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
17: Na furi je.
16: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
17: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
18: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
9: Bodoča mlada poročenca, načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 €. Več na priročnikporoka.si.
1: Pizarron!
2: S orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: Italko Keramika, Arja vas pri Celju, Italko Picasso, itak!
10: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
6: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
10: Medikum, z nami ste varni.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Minuta čez 9 je dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Vodstvo NSI-ja bo danes potrjevalo vstop v Janševo koalicijo. Članstvo NSI-ja, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati, vodstvo stranke na čelu z Jernijem Vrtovcem pa si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo koalicijo pod vodstvom prvaka SDS-a Janeza Janše. Stranka naj bi v novi vladi prevzela 4 resorje, med najverjetnejšimi sta ministrstvi za infrastrukturo in obrambo. Do torkovega roka pa morajo pogodbo potrditi še v SDS-u, SLS-u in Fokusu. Teheran pa postavlja nove pogoje za konec vojne z Združenimi državami. Iranski predsednik zahteva plačilo vojne odškodnine in popoln nadzor na strateško hormuško ožino, ki po njegovih besedah se ne bodo odpovedali za nobeno ceno. Medtem ko Donald Trump svari, da mu zmanjkuje potrpljenja, so ob obali Združenih arabskih emiratov neznanci vdrli na eno od ladij. Danes pa je mednarodni dan družin v znamenju brezplačnih obiskov muzejev in galerij. Zveza prijateljev mladine ob mednarodnem dnevu družin začenja akcijo, ki do prihodnjega petka omogoča prost vstop v kar 47 galerij in umetniških ustanov. Od Ljubljanske narodne galerije do Kobariškega muzeja. Cilj pa je čim več skupnega časa ob odkrivanju kulturnih zakladov. Prestolnici vabi 20 razstavnih prostorov, dogajanje pa spremlja tudi strokovni posvet v državnem zboru.
1: Robert Gotter pa je ravno kar dopolnil 2 dni špilanja harmonike. Svetovni rekord v najdaljšem igranju harmonike podira trenutno 48 ur igranja in 2 minuti.
4: Lani je zdržal 58
1: ur. Lani je zdržal, dokler ga ti niso obiskala. Ko si ga obiskala, je pač nekaj. In to je bilo po 58 urah, ko da ga boš danes popoldan tudi obiskala. In ja, Lara, če slučajno neha.
4: Nisem jaz kriva, slučajno neha.
1: Si ti ta.
4: Ne, nisem. Veš,
5: ok. Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Zjutraj se je marsikje sploh na vzhodu zjasnilo, ampak ne za dolgo. Popoldne je spet za pričakovati obilne padavine in nevihte. Za celo državo velja tudi rumeno opozorilo. In tudi jutri ne bo obetavno, nadaljevalo se bo podobno vreme. V nedeljo bo potem končno spet več sonca, ampak bodo pa temperature precej padle, tako da ne bo najbolj prijeten majski vikend. In poglejmo še temperature ob 9, Boh in 7 stopinj, Velenje in Ljubljana 9, Maribor, Litija in Lendava 10, Slovenska Bistrica 11, Lucija 12, Sokan 13 in Metlika 14.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
6: Promet je oviran na pomorski avtocesti smer Murska Sobota med priključkom Lenart in počivališčem Lorman je jug zaradi nesreče pred oviro zastoj, ki pa se krajša. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti smer Maribor pri priključku Šentil zaradi prometne nesreče previdno, zastoj le še na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu. Kako je z radarji? Imamo ga na stojalu v Kranju pri Iskri smer Delavski most in pa Beoap prav tako v Kranju od Labor proti Iskri na Klancu. Kje so še radari, ne samo v Kranju, nič 80-22, 55, pa srečno!
5: Okna in vrata AJM.
7: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
5: In cene dostopne.
7: Ker strokovno svetujejo.
5: In poskrbijo za montažo.
7: AJM. Okna, vrata in senčila.
8: Dobro jutro!
9: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci. To jutro so z vami Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
4: Kaj s tem? Pa si sem tukaj, kaj?
1: Čerte ni bilo.
4: Ja in?
1: Pa drug tijente spet ne bo.
4: Ja,
9: naj se
4: in?
9: Vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Počas greš proti temu, da te sploh ne bo.
10: Lepo,
1: da
10: ste zenkrat
1: vsi tukaj.
10: Mislim, dve uri so počeraj manjkala, ja. Sem imela en pregled, zdravstveno bilo, kaj zdaj cela groza. Mislim, eni
1: ampak
10: sem
1: tudi, da boš spet manjkala, kam greš?
10: Ja, na koncert grem, to je drugo.
1: Prav imaš rajš Harryja Stylesa ka službo.
10: Ja. To je to vprašanje.
1: Sam da vem.
10: Mislim, valjda, Harry je enkrat v življenju, služba je pa skos.
11: Ja, ne, očitno.
10: Razen teh 20 dni v letu, ki ti dajo
1: tega dopusta. Jaz ne bi bil tok zihar, da je služba kar skos.
10: Ja, je očitno, ne?
1: 30 dni brez alkohola.
10: Ja.
1: Pa si rekla, da bi rada to, ne, da bi rada zvedla, če, kakšna je kazen.
10: Ja, mislim, vse živim kukor menihi skor, no, pa že zadnjih 14 dni, mislim, kaj mi spošljam, mislim, ja,
1: počem več vedeti. Več dobre glasbe, poti pa damo razmo, no, da se odločaš, ali se splača držati 30 dni, ali češ pa kar don senga.
10: Ja, jaz upam, da se mi splača kar don senga. To je Denis
12: Avdičov, Radio. Še več dobre glasbe.

0: Joker out in gola, 9:13, dobro dan, lep pozdrav. Petek je, veliki teden je pred Laro, je kolara. Vikend, Harry Styles v Amsterdamu.
1: Absolutno,
0: res. Potem pa smo res zelo blizu 25. 25. Rojsten dan, Lara. Ne vem, zakaj si se ravno zdaj odločila, da ne boš pila nič alkohola 30 dni, ampak...
1: Aloh, nekamo že to govoriti, se nisem jaz odločila, vi ste se odločili za me.
0: Lepo in moraš vedeti, na Instagramu si se ti pač odločila to. Tako da mi smo te sam podprli in rekli, da ti bomo stali ob strani.
2: Ne, nismo s tabo, Lara.
3: Če si se odločila na res nekaj dobrega zase, ti absolutno
1: vsi stojimo. Jaz sem rekla, da se ne bom šla tega, sigurno pa ne Maja.
0: Absolutno ti želimo dobro, ampak se veš, kaj je problem s dobrimi željami. Vsaka misica želi mir na svetu, pa ga še kar ni. Pomembna so dejanja in tim dejanja pa kar dostavljaš, no?
1: Pa recimo...
0: Ja, pač ne piješ, danes povedal, vitaminsko vodo.
1: A, to pa res, ja, to pa je res, ja.
2: Mislim, drži se.
3: Šel gospod je potrdu.
0: Je pa res, da noben od nas, pogovarjali smo se, a bi kdo šel z Laro v Amsterdam, pa ben noče.
1: Ja, ne se
2: čaki,
1: mene to,
2: mene to ni noben prašo.
0: Ko da...
1: Mene to super.
0: Ko da, malo se moramo pogovoriti, tam te ne more noben nadzorovati, ne vemo, ali bo špila ali ne.
1: Ja, pa sej bo najbolj špil Slovenko v Amsterdamu, tako da če me kjero jame...
0: Ja, ampak cel cajt, a veš.
1: Pa tam so druge stvari, ki jih še vse
0: malo sem, vlo. Malo sem razmišljal, tebe tudi zanima, kakšna je kazen.
3: A grem jaz z njo, ali kaj?
0: Ne, gotovo je zdaj, če se prekršiš, kakšna je kazen.
1: Ja, kakšna pa je kazen? Dejansko
0: me zanima. Nič tazga. Nič tazga, kar že nisi dala čestno.
1: Oj, oj.
0: Ajde, ugan.
1: Ne vem, a bom gledala na Triglav.
0: Ne.
1: Okej.
0: Okay, ne, to hudo pa ne.
3: Skok s padalom.
0: To je...
1: Ja, to je to. To je
0: Jaz sem
3: tako rekel, da pričakujem nekaj dobrega.
1: Ne vem, ja, da se tur bo mogla biti pokazna.
0: Načkaj ta... Ne.
1: Načkaj
0: ta zga. Matro te ne bom, ne. Še kaj sem razmišljal? Jaz sem tako razmišljal. Jaz pač prav vidim, da ti... Koliko si želiš?
1: Kako se želim alkohol?
2: Ja, na mislim, jeziku.
0: Ti kar vsak dan, joj, jamraš, kako ne more, jaz si ne hočem. Ne. In jaz sem razmišljal odkole, jaz z alkoholikom ne morem delati.
1: Aj, pa nisem alkoholika, lahko pustimo, pa jaz si
0: alko
1: sam
0: zaradi dan. Alko pa jutranja služba ne gre skupaj in glede na to, kako si roškarja masirala, deželak je tudi rekel, da zala lepo diši.
1: Ja,
0: menamo te do maratona. Skratka, za pol leta greš v šov domov. A veš, in boš pol lahko žingala, spala zjutri, spočita bila, popoldan imaš pa službo.
1: Kako pol leta bi me dal stran, ali kaj?
0: Do maratona, do maratona.
1: Ja, no, sej.
0: Za maraton si, še, pa, si pa nazaj, boš naredila in... Če bo prismrtel, bo pa rekel še za pol leta.
1: Ne, kakšno je to kazan?
0: Ja, taka.
1: To zdaj zgleda, kot da hočeš, da grem.
0: Ne.
1: Ja, ne.
0: Če bi hotel, da grem, ti rekel, da delaš še vikende z Marčeto.
3: Ja. Si sam za pol leta, Larčino.
1: A ja, ti bi kar bil
3: ja, ne,
1: kar mislim, grem, ali kaj?
3: Ne, meni se zdi to, da ni tako obdobje, ne, pol leta. Kaj je to napram 25 letom?
1: Napram 25, to je pa dežo.
0: On pa najde primerjal.
1: Sem mislila, da boš bil ti tako, ne pit, ne pit.
3: Ja, ne, dej,
1: ne, pa, ne, misli, kje
0: je to. A bomo enega?
1: To, ne, ne bomo.
0: Ja, zdaj pa nočeš.
1: Pa je, ne, meni je super roškar, ampak vi niste tako slišali, kaj sem jaz rekla, da mi je bilo fajn z roškarjem delati, ampak da vse en mi je tole zjutraj top.
0: Aha, ja, ajde, pa a ne bomo?
1: Ja, ne, ne bomo.
0: Sam ne boš pa rekla...
1: Sam je pa, ni da niste imela priložen. To je ful čudna kazem, pa je pa kar
0: nekaj. Pa ni, pomagamo ti pri tem alkoholu, lahko piš zjutri, zvečer pa žuraš do konca.
1: Pa nekaj govor, da sem alkoholika, nisem.
0: Čika,
1: ne, nisem, sam za rojcem dan bi rada nazdravila. In zdaj nisem šla prav v trgovino in mi tudi prodajalci rekel, je rekel, za 25 bi pa res mogla nazdraviti. Sem tako, a ne, kje ste, kaj imamo kontrasredo? Ja, ne.
3: Pa dlje bi lahko spala tudi, ne, če greš.
1: Ta še kar navija za to.
3: Jaz vedno iščem pozitivo.
2: Ja, pozitivo,
3: rek,
2: ja, pozitivo je, da ona ostane tle, ne?
3: No, to je itak, to najbolj. Se zato pa naj ne pije, ne? Zato naj ne pije, zato pa naj pije.
2: Ampak jaz ne moram pač vplivati na tvoje odločitve, jaz tako malo grem, ne? Tako da moraš se res sama odločiti.
3: Ja,
1: ne, ne smem piti alkohola.
0: Ne, lahko sam...
1: No, ampak bo kazan, če bom pila alkohol.
0: To smo pa bili jasni.
1: Ok, no, sam tako da vem. Prav, ne bomo nad spil zdaj, ne?
3: Boga, delej, meni se prav spil.
1: To je pa kar nekaj. Ti bi hodil, za 25. rojstni dan mi to delate, spoh? Sploh ne vem zakaj. Mislim, pač,
0: ker si se odločila na Instagramu.
1: Pa nisem se odločila, jaz sem rekla, da ne bom tega delala. Sploh pa ne maja, kje imam rojstni dan.
0: Mi te imamo radi.
1: Jaz bi to, ne vem, podpiramo, septembra.
0: Ti nas pa...
3: Ta boga, no, jaz hočem, da je oček pokanja.
1: Vi to hočete poslati v drug šov za pol leta. To ni, to ni podpora.
0: Samo v primeru, da postaneš alkoholik. Če bomo postaneš, te hočemo poslati na popoldne.
3: Zdrž brez kapljice, to je to.

0: Coldplay, we pray, we pray, we pray. Osem dobrih, pa bo pol, lepo zdrav na strehi.
1: Živijo.
0: Svetovno prvenstvo v ZDA pluje v vedno bolj čudne vode. Ljudje, FIFA je dvignila ceno vstopnica finale, zdaj se gibajo med 9000 in 30000 evrov.
2: Oh,
0: na kar.
2: Oh my god.
0: Ja, prva, a veš, a greš na tekmo ali pa na avto, hudiča. No? In kada to ni dosto, zdaj sporočil še, da bodo med polčasom nastopile Madonna, Shakira in korejske BTC ali BCT.
1: BTS. A to je slabo, no, če že to kasirajo, kar dobro ponudijo.
3: Mislim, iskreno, jaz bi šel raj zaradi koncerta, ker pa zaradi fuzbala.
0: Ni koncert, finale svetovnega prvenstva je vmes, pa pač te tete pojejo, to je to, no.
3: BTS so moški. So to.
0: Od vsega, kar niso, najbolj niso moški, no.
3: Ne,
0: dežo v glase, prosim.
2: Jaz se strinjam.
0: Med polčasom greš nulat po novo pijačo, ki bo tam tako ali tako najbrž stala 800 evrov, zdaj pa ne moš, ker bo Shakiro za modestvo.
1: Ja, mislim, nikar rekel, da ti je vsem za musko.
0: Za musko, ja, za Shakiro ne. Jaz bi njo rad videl, da ona meni dela lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
5: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
6: Tratnjak.si
4: Škratek.si Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si
10: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
11: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
12: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
11: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
13: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
14: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net
15: Nepremičnine.net
16: Nepremičnine.net
17: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
18: Gremo v hribe prav vsi.
17: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
19: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
20: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
21: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 evra in spodnji deli od 7,99 evra. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
22: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
23: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
24: Posteljnina Bound.
25: Posteljnina Bound.
26: Posteljnina Bound.
27: Posteljnina Bound.
28: Posteljnina Bound.
29: Veliko več na spletni strani Bound.si.
30: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Osrednje dogajanje festivala duševnega zdravja v Celju bo zaradi slabe vremenske napovedi potekalo v Celjskem domu. Duševno zdravje je del našega vsakdana. Pomembno je, da o njem govorimo, ga razumemo in skupaj ustvarjamo podporno okolje za vse. Darja Potočan, ki deluje v okviru psihoterapevtskega in psihodiagnostičnega centra Maribor, bo predavala vplivu smeha in humorja na zdravje in dobro počutje.
4: Torej, pomembno je, da spregovorimo na tak način, kot bi z komerkoli. Torej, ne se bati, da bo kaj preveč strokovnega. V vsakem primeru torej ste dobrodošli vsi, ki vas zanima, na kak način smeh in humor vplivata na nas in pa tudi kaj s tem naredimo. In tudi vsa ostala predavanja so namenjena prav vsem, ki torej želijo priti in se soočiti s tem, da psihologi in pa ostali, ki delamo v duševnem zdravju, nismo baobabi, pač pa smo namenjeni temu, da vam stojimo ob strani, kot to pomoč potrebujemo.
3: Festival je brezplačen in namenjen vsem generacijam.
0: Radijska mreža Radio 1.
5: Zaenkrat je še kar mirno, ampak poscana zofka je danes popoldne spet za pričakovati. Obilno deževje in to po vsej Sloveniji. Podobno se bo nadaljevalo tudi jutri in pa pihal bo severni veter, tako da vikend ne bo najbolj prijeten.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov. Plus DDV.
7: Srečno v petek, promet je oviran na pomorski avtocesti smer Murska Sobota, med priključkom Lenart in počivališčem Lorman je jug zaradi nesreče pred oviro zastoj, ki pa se krajša. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti smer Maribor pri priključku Šentil zaradi prometne nesreče previdno. Radar na stojalo v Kranju pred Delavskim mostom iz Škofje Loške strani merijo, BOA pa v Kranju na Klancu pod Šmarjetno goro, smer pa Stražišče. Nič 80-22-55, srečno pot v Sem.
8: Dve čez pol deseto, čau, dobro dan.
9: Dobro dan.
8: Strekeno raziskavo, Beren, ki se ukvarja s tem, kaj moški najprej opazimo na ženski.
9: Aha, in na teh večnih debat, nas bolj pritegne spred ali zad.
8: Ja. Ne.
9: Ne?
8: Ne, očitno smo prišli toliko delež, da se tipi na raziskavah ne upamo več biti iskreni.
9: Kako to misliš? Kaj?
8: Mislim, predvidevam, da gre tle izključno za tipe Gen Z generacije. Menda najprej opazijo oči.
9: O, ja.
8: Potem na smeh.
9: O,
8: ja. Šele na to pluča.
9: Okay.
8: Ja. Sedalni del pa na osmem
7: mestu. Se pravi, vas pogledamo tako od zgor pa na vzdol.
9: Pa to je nič slabega, to je lepo, da se oči prvo pazijo, ne?
8: Če bi bili iskreni, bi povedal, da to naredimo komi potem, ko nam je v oči padla dobra...
9: Zadnja loža.
8: Tako.
7: Ali pa pluča, ali kaj smo rekli.
8: Ali pa Miha, ne?
9: Wow.
8: Pa tudi pol se ne trudimo veliko. Miha še danes ne ve, kako zgleda Darja Gajšek v obraz, ne?
7: O, dobro, čak, mislim, harmonko me je učila.
8: Valjda, moš prste
7: gleda. Mi da so se ni kar dost družila, tako da...
8: Prste.

0: zbudio.
1: U, kako je pjev cijel sčas Zora Bele Trbente, 20 do 10. Lepo zdravo.
2: Živjo.
3: Dobar dan. Živjo.
1: Teden gre k koncu, najhitreje minil cene Toprivcu. Štart dežele junakov se nezadržno približuje. Samo še 11 dni. V sredo 27. maja gre na pot, čas do začetka akcije pa cene preživlja tako, da spoznava nevidne junake. Ne pravimo za ston dežele junakov, pri nas je res ogromno ljudi, ki svojo energijo in prizadevanje širijo dobro voljo.
2: Cene je začel pot pri Simonu Korinčiču, to je učitelj, ki takrat, ko ni v učilnici, rešuje izgubljene v slovenskih gorah.
4: Prišli smo po noč pod steno in smo po noč v polni luni plezali, svetovali, opremili smer, prišli do nje. Zjutraj pa na srečo s helikopterjem, ki je mogel vzleteti v megli, prvič je bilo to takrat in jo je na stranice pelo, ker če bi jo mi rešvali klasično dol, ne bi preživela. Tako ima pa družina, dva krasna otroka in take akcije so najlepše.
1: Bil je tudi pri Veri in Darinki, ki stojita za projektom Rože za njo, dokaz, da ena preprosta gesta naredi veliko razliko.
5: Dobar dan!
6: Pozdravljeni!
5: Joj! Kaj to? Ej!
7: Malo smo te presenetli.
6: Čakaj, čevli?
5: Čevli, ker ga ne
7: prijavljam. Dobar dan.
1: Kero veselje, kot želak v petkih.
0: Ja, petek je bolj
1: dan. Bil pa tudi pri Primožu Bitencu, ker reševal otroke iz kampa Menina, potem, ko je sam izgubljal hišo v poplavah.
8: Kolega, ko je stopil, je stopil direkt tale notri in ga je požrlo do
6: glave.
8: Do glave in takrat sem jaz prvič rekel, fant je tole pa danes ne bo hec, ker tema je bila, nisi videl ljudi, ču si samo neko upitje.
6: Na oni strani ni izhoda kam v
8: ne,
6: drugo smer.
8: Ne, tam je Savinja.
6: Iz obeh strani.
8: Tako. Ne moreš si predstavljati, kaki zvoki so to bili.
1: Vse pogovore te cenete z nevidnimi junaki najdete tudi na našem Facebook zidu. So kar močne zgodbe.
2: Močne in s poznavanjem nevidnih junakov bo cene Prevc nadaljeval tudi drug teden. Potem pa bo že počasi čas, da si obleče dres junaka in sede na kvadrocikl.
1: Veliko otrok računa nanj in na nas. Če prvomajske počitnice niso pustile prevelike luknje v denarnici, privoščite to izkušnjo tudi otrokom, ki si brez vaše pomoči morja ne morejo privoščiti. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919, lahko že danes. Hvala vsem.
2: Hvala.
9: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audit Show.

0: Mal Smith, Stay If You Wanna Dance, še 14 minut, pa bo Lovše, pa bo 9.
1: Tako.
0: Pa bo 10 v bistvu.
1: A, pardon, ja, 9.
2: Za nas bo že hmal vikend.
0: Ja, mi počas končujemo, Laro še danes čaka še ena stvar in sicer, kaj Lara?
3: Ja, v Velenje moram iti pogledati Roberta Gotarja in dokazati, da jaz ne prenašam nesreče, no.
0: To pa ne vemo.
1: Veš, bo je tudi neke vrste super moč včasih. Včasih bi rabili nekoga, da gre tja.
0: Gotar špila, Robert Gotar podela svetovni rekord v igranju na harmoniko, začel je že v sredo. Trenutno špila že harmoniko 48 ur in 46 minut. Kole, sliša ta trenutek? Zgleda kar spočit.
1: Ja. Ja, no, ja, super.
0: Zgleda kar spočit, zgleda tako, pa manjšo harmonko, no, se mi zdi kot lani.
1: No,
0: se tako
1: lečemo,
0: manjšo ima, očitno pom pomaga, špila je na takem vrtljivem stolu, je rukavičke ima bele gor in špila.
1: Zaradi Julijo, ja.
2: Pa od lani izkušnje ima, tudi to je pomembno.
1: Absolutno, ja. No, ja. Bomo videli, kako bo šlo.
0: Lani ga je Lara obiskala in je po 58 urah od nje.
1: Ja, lani sem ga gliho v nekaj v takem času. On je bil gliho, mislim, da nekaj čez 50 ur, ko sem jaz prišla v Velenje, pa...
0: Tako, popovdan, pa je pa nekaj.
1: Pole pa, ja.
0: Če se zgodba ponovi, Lara.
1: Ne, ne bomo to rekla, da jaz kako... Ja,
0: ti že rihtamo karto za belo hišo, da greš samo pozdrav.
1: Okej, okej. To pa z veseljem. Vse
3: boš rešila, še kormuško v žino boš rešila.
0: Lep weekend, folk. Čau.
1: Čau.
4: Beni Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
5: Matjaž Lovše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj.
1: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Radio 1 Celjski val.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsite rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti.
10: Hyundai, Autocenter, Kralj Polzela. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
15: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
16: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
17: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec. Preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
18: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
19: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Celju na Cankarjevi 4. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop. Z ljubeznijo do užitka.
20: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
21: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
22: Italko Keramika, Arja vas pri Celju, Italko.si.

0: for you. A mi smo tukaj za vas, ura bo 10, čas je za novice.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 10 je, dobro dan.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijeten petek voščim Ula Šekula. Če ste danes pozabili dežnik, ste verjetno hitro ugotovili, zakaj naši predniki temu dnevu pravijo mokra zofka. Vreme je hladno, deževno in precej muhasto, ponekod pa je bilo zjutraj celo nekaj snega. Stari vremenski pregovori pravijo, da če je okoli poscane zofke hladno in deževno, se lahko bolj stabilno in vroče vreme zamakne proti juniju. Takšni pregovori seveda niso zanesljiva dolgoročna napoved. Za pravo poletno sliko bo treba počakati še nekaj tednov. Končno poročilo o letalski nesreči v Gančanih iz novembra predlani pa kaže, da je pilot Cesne v megli izgubil nadzor nad letalom. Če spomnimo, so v tragični nesreči umrli vsi trije na krovu. Preiskovalci ugotavljajo, da je bil pilot razmeroma neizkušen za tako zahtevne vremenske razmere in ni imel praktičnih izkušenj za instrumentalno letenje. Letalo tehničnih napak ni imelo. K nesreči je sicer prispevala predvsem zelo slaba vidljivost zaradi megle. Na Dunaju pa so sinoči izbrali še zadnjih 10 držav za veliki finale Eurovizije. Tako je zdaj znanih vseh 25 držav, ki bodo nastopile v jutrišnjem finalu. Po napovedih stavnic največ možnosti za zmago pripisujejo Finski, visoko pa kotirata tudi Grčija in Avstralija.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Danes oblačno z občasnim deževom, padavine pa se bodo krepile. Jutri sprva še deževno, ampak bo popoldne dež ponehal. Zapihal bo severnik in precej sveže bo. Danes pa od 11 do 17 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho pa bo zelo majhna.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Za promet skrbi Borut Andrejaš.
6: Kar nekaj prometnih nesreč v tem jutru in tudi v dopodnevu ni drugače. Prehitevalni pas je zaprt, pozor, na primorske avtocesti proti Ljubljani, med Duncem in počivališčem Lom, prometna nesreča, torej pričakujte zastoj, ki se daljša, v zastoju naredimo in držimo reševalni pas. Torej ponavljam, prehitevalni pas zaprt, primorska avtocesta proti Ljubljani, med Duncem in počivališčem Lom, ne pozabimo v zastoju na reševalni pas. Zaprta pa cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer. Radar pa na Straniškem klancu na cesti Slovenske Konjice Vojnik, v Radencih pri pokopališču smer Kapela, v spodnem Martuljku na avtobusni postaji proti Jesenicam, na stojalu radar v Kranju pred Delavskim mostom, ko iz Škofje Loke peljemo v smeri Primskovega, BUA po Kranju na klancu pod Šmarjetno goro smer Stražišče in policijska kontrola v Višnji vasi pri Vojniku na avtobusni postaji. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, srečno.
2: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si. Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: A 10 je ura in petek je končno tukaj, Borut, kar pomeni samo eno. Začenja se ogrevanje pred vikendom. Yes, torej, vaša pomoč dobrodošla, tako da mi v SMS-u pošljete, kaj bi radi poslušali danes, da bomo dobre volje še preden končamo šiht. SMS-e berem na številki nič 5-1-300-300, pošljete mi jo čim prej, da ne bo tkole. Čista jeba, mi dva.

0: Talk to me, Damjana David in Nile Rodgers. 15, 6, 10 je le petek družba. Odštevamo vsi, da gremo domov, da gremo v vikend. In kaj je lepšega kot iti v vikend s dodatnim denarjem? In zato imam jaz spet mojo najbogatejšo igro v mojem terminu, ampak plačam jaz sam. Tako da razumete, da ta znesek 5 evrov je veliko. Radio noče biti sponsor, tako da razmišljam, da bi ga začel iskati. Mogoče se lahko kdo javi, da bi bil sponsor igre Premagaj začetek, do takrat sem to jaz. Vi se igrate, tako da mi napišete SMS. 5 evrov in vaše ime. To je to. 5, lahko je številka. In vaše ime pošljete na nič 5-1-300-300. Ugotoviti je potrebno, katera pesem je, preden začne pevec pet. Prejšnji teden je Niki uspelo pobrati mi 5 evrov. Rok vod, to ni za rok, to ni rok.
1: Še enkrat gre, sam da si jo zapojem v glavi. There was a time that I used to look into my father's eyes.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
1: Don't you worry, child.
0: Ja, mava naslov. Samo še izvajalca rabiš.
1: Swedish House Mafia.
0: Ja! Monika! Vse tri imaš pravilne, osvojila si ravno kar 5 evrov.
1: Super, ful velik dela je bilo za 5 evrov.
0: Ni veliko dela, tri pesmi treba prepoznati, zelo lahko, srednje in kukr težko, čeprav ni, vam kar zdaj povem. Tako da zdaj čakam prijavo. 5 evrov, vaše ime, nič, 5-1-300-300 in zdaj k tem 5 evrom lahko spustim tole pesem, ker blago ono, ko te ima. 5 evrov, ti jih lahko imaš, ampak najprej se moraš prijaviti. 5 evrov, tvoje ime, nič, 5-1-300-300, pošli zdaj.

0: слуше ин Радио Ена.
1: Од 10-их до 2.
2: Većina ljudi bo celo življenje delala.
3: In
2: ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
5: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
6: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
8: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
9: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
10: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
11: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
10: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
12: Žar

0: čeperuti z Lidl Plus 2,15 € in Radler izotonik pomaranča z Lidl Plus 17+7 gratis. Lidl, splača se.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30-odstotni popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
1: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.

0: 10 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Diente Pel je v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DM. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Oblačno in občasno deževno bo danes, ampak padavine se bodo tekom dneva še krepile. Jutri sprva še deževno, popoldne naj bi dež ponehal, zapihal bo severnik in precej sveže bo. Danes bo od 11 do 17, jutri pa še kakšno stopinjo manj. V nedeljo naj bi se razjasnilo, verjetno za ploho v nedeljo pa zelo majhna.
2: Najhitrejši prometni servis Radia

0: Zoo Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Kako je na cestah, nam bo zelo po Borut Andrejaš.
3: Tu smo, da si pomagamo. Hvala za vse klice. Zastoje na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred Postojnom in naprej še na tej primorski avtocesti med Duncem in počivališčem Lom. Prometna nesreča na prehitevalnem pasu. Tudi tam so zastoji, daljšajo se, v vseh zastojih pa, kot vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa cesta čez prelaz Vršič za ves promet zaradi snežnih razmer. Še modri, Bevkerju, Boštanju na obali pri gostilni, pa v Radencih pri pokopališču smer Kapela. Na gorenjski avtocesti A2 radar iz vozila med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod smer Ljubljana. Na Stojalu radar Nataša pravi na Laurici pri vulkanizerju Zajc meri v obe smeri, pa na Trzinski obvoznici merijo pri top domu smer Domžale in policijska kontrola v Višnji vasi pri Vojniku na avtobusni postaji. Če ste jih opazili še kje, če bo še kakšna novost, nič 80 22 55 srečno.
0: Šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
2: 1. Ja, 11:30 je že. In delamo skupaj, odštevamo do vikenda in to je ogrevanje pred vikendom, kar pomeni, da vi pomagate s svojim izborom glasbe. Poslal mi je Tomaš, če lahko eno malo bolj takšno kavbojsko, se rekel, zakaj pa ne. Daša in Austin, čakam pa še tvojo petkovo pesem za na šiht, da ti pomagam delati. Katera je? Pišeš na 051 300 300.

Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Kakšna trojica, res. Nora, dobra muzika danes, ker ogrevanje pred vikendom čakam na tvojo, na nič 5-1-300-300. In če boste po šihtu šli na en burger, prav današnji dan je bil 15. maj, ko sta brata Richard in Maurice s priimkom McDonald odprla svoj prvi McDonald restauracijo v San Bernardino v Kaliforniji. Takrat nista imela pojma, da bo iz tiste ene stojnice z burgeri nastala največja veriga s hitro prehrano na svetu. Tako kot niso imeli pojma, kaj se bo zgodilo Nickelback, ki so pred točno 30 leti izdali svoj prvi debitantski album, da bodo postali takšne zvezde, kot so danes. In tudi je z njihovih, ne ravno čisto začetko, ampak že kar 20 let nazaj je tale u Madonca. Photograph.

0: Goodbye, Photograph in Nickelback, Enkaj tole, 30. obletnica praznujejo.
1: Wow,
0: tole iz leta 2005 smo se prav pogovarjali, da se malo počutimo stari. 13 do 11 je, kako se vi počutite danes, dajte napisati, nič petena, 300, katero pesem rabiš, pošli čim prej.
2: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšitom.
3: Na Radiu 1. Radio 1, Celjski val.
4: Kdo ne more vode pit?
5: Jaz se more vode pit!
6: PGD Teharje vabi na gasilsko veselico ob krajevnem prazniku v soboto, 23. maja ob 20. uri na športnem igrišču Teharje. Za zabavo bo poskrbel ansambel Poskočni muzikanti.
7: Imaš tehnično žilico? Iščeš ekipo, kjer si več kot le številka? Sistem Pro. Zaposli serviserja gostinske in pralne opreme. Čakate terensko delo brez rutine. Stabilna zaposlitev in ekipa, ki drži skupaj. Sistem Pro. Prijave na 040-222-419. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
8: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
13: Dilema. SP ali DOO. Brezplačni posvet pred ustanovitvijo vsak četrtek ob 13. uri v RS Biro Žalec.
14: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
15: Žemlja graham pa prava zvezda.
16: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
18: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
17: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Najvočiman dilem danes. Kelly Rowland, Nelly, dilema, iščem tiste najboljše petkove pesmi, pomagate tudi vi z vašim izborom. Pošljete jih na nič petena, 300-300.
1: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: 11. ura, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljam, Ula Šegula. Na avtocestah med obnovami večinoma vse deluje tako, kot mora. So pa inšpektori vseeno našli nekaj napak pri prometnih znakih. Dars jih zdaj popravlja. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič ob tem izpostavlja.
5: Največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. Zdaj, ko smo nekje poostrili nadzor, smo ugotovili, da število prometnih nesreč se drastično zmanjšalo in praktično skozi te zapore nismo imeli nobenih težav.
4: No, zaradi praznika gospodovega vnebohoda pa je danes skozi Slovenijo pričakovati močno povečan promet proti Hrvaški. Dela prost dan imajo med drugim v Avstriji, Nemčiji in Švici, zato se na avtocestah že pojavljajo zastoji. Najbolj obremenjene bodo Gorenjska, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Promet dodatno upočasnjujejo številna gradbena dela in zoženi pasovi. Povečan promet proti Avstriji in Italiji pa lahko vozniki pričakujete tudi v nedeljo popoldne. Od kaosa in gužve na naših cestah pa še k zgodbi, v kateri je nekdo iz čistega trmarjenja z istimi številkami po 30 letih zadel milijon. V ameriški zvezni državi Michigan se je 56-letnemu moškemu na loteriji Powerball nasmehnila sreča. Moški je namreč pred 30 leti v Las Vegasu dobil srečne številke od vedeževalske naprave in jih od takrat stalno vpisuje na loterijo. No in zdaj se je končno obrestovalo. Zadel je milijon dolarjev. Denar namerava porabiti za odplačilo hiše in dopust, brezskrbno pa bo lahko odšel tudi v pokoj.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, na vzhodu še nekaj sonca, drugod že oblačno in občasno bo deževno, se bodo pa padavine tekom dneva krepile. Jutri bo še deževno, bo pa popoldne dež ponehal in v nedeljo nas čaka jasno vreme, verjetnost za ploho v nedeljo pa bo zelo majhna.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
0: Borod, so že težave na cestah?
7: Še vedno so težave. Na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste proti Ljubljani med Uncem in počivališčem Lom prometna nesreča. Nastaja zastoj, ki se daljša in sega že skoraj da do delovne zapore v Postojni. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas, saj vemo. In pa zastoji zaradi del tudi na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi. Zamuja se tam nekje dobrih 10 minut, pravite. Radar pa Belkerju v Boštanju na obali pri Gostilni. Na Gorenjski avtocesti med priključkoma Kran zahod in Kran vzhod v delovni zapori proti Ljubljani ste ga opazili. Na stojalu radar tudi na Laurici pri vulkanizerju Zajc v obe smeri, meri pa na trzinski obvoznici pri Top domu so aktivni v smeri Domžal in policijska kontrola v Ložnici pri Žalcu na avtobusni postaji. Nič 80 22 55, ko bo kakšna sprememba kje, srečno pot.
8: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
0: Ja, to sem jaz. In ob petkih vam prinašam zagrevanje pred vikendom vašo muziko, to, ob kateri najlažje delaš. To moraš obvezno napisati v SMS-u, ker nimam vedeževalke, da bi mi povedala, kaj, o čem razmišljate. Nič 51 300 300. Pošljete vaše SMS-e in tole je sicer nepodpisan, ampak...
9: Dobra. Strike the pose.
0: Vogue in Madonna... Ob kateri ti najlažje delaš, piši na nič 51 300 300. Službo dneva še poiščem in igramo se tudi igro Premagaj začetek, kjer lahko osvojiš neverjetnih 5 evrov.

0: Bad Liar in Imagine Dragons. Enko poslušate, 11 oziroma že 16 čez 11 je. Čisto malo je še do začetka dežele junakov. 27. se bo začelo, Cene Prevc bo prvič postal junak, se sem hotel reči deželak junak. Deželak junak bo vedno junak, ampak bo pa ob Cene to. In Cene je, preden se vse skupaj začelo, že začel obiskovati in razveseljevati te nevidne junake. To ste vi vsi, ki kakorkoli pomagate so ljudem v svoji okolici. In moram reči, da je kar naredil vtis, no.
1: Dobar dan.
2: Pozdravljeni.
1: Kaj je to?
3: Maj smo te presenetli.
2: Čevli,
1: ker ga ne prijavljam.
0: Prav sliši se to veselje in nevidne junake bo obiskoval tudi drug teden, potem pa se 27. začne. Dežela junakov. Vsi vemo, kakšen je cilj, čim več otrok iz socialno šibkih družin poslati na morje. Jih razveseliti in pokazati, da obstajajo tudi lepe stvari, da se tudi oni zaslužijo, da bo in predvsem tisto zagotovilo, da na koncu bo vse v redu. To rabi vsak otrok in z vašo pomočjo, z vami junaki, bo to tudi letos uspelo. Torej, številko smo že naredili aktivno. Pomagam 5, pomagam 10, lahko že zdaj pošljete na 1919 in vem, da nam bo uspelo tudi letos. S Cenetom in deželakom bomo tudi letos pisali eno pravljico. Hvala, dežela junakov, pa en lep petek, tole ogrevanje pred vikendom z najboljšo muziko, z veseljem ti naredim še lepšo in zavrtim tvojo pesem. Napiši jo na 051 300 300.

0: Radio Ena in Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdih grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 €. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
7: Oči, kam gremo za ta vikend?
8: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
7: Bova videla škratka cojska?
8: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
9: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
10: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
11: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu 2 kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
12: CG Evolution Auto.
13: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24,800 €, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
12: CG Evolution Auto.
14: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
15: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
14: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
17: Naredite vtis že na vrati. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
18: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
22: Posteljnina Bound.
23: Posteljnina Bound.
24: Več na Bound.si.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Ja, danes kar imejte dežnik sabo, no, občasne padavine, ki se bodo tekom dneva krepile. Jutri sprva še deževno, bo pa popoldne dež poneha, v nedeljo kaže, da bo jasno, verjetnost za ploho pa zelo majhna. Temperature od 11 do 17.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Borod za vas spremlja dogajanje na cestah, izvoli.
4: Še vedno spremljam prometno nesrečo na prehitevalnem pasu primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med Duncem in počivališčem Lom na torej prehitevalnem pasu. Nastaja zastoj, sega do delovne zapore pri Postojni. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj tudi na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi zaradi del. Zamuja se tam 5 do 10 minut. Radar pa, mobilna provida na štajerski avtocesti na uvozu Žalec Arja vas proti Celju. Na pomurski avtocesti A5 so vas opazili pri razcepu Dolga vas v delovni zapori proti Lendavi. Na Dovjem pri Mojstreni so blizu restauracije, pa bela škoda v Tenetišah pri Kranju in policijska kontrola v Ložnici pri Žalcu na avtobusni postaji. Hvala, ker kličete, ker sodelujemo in ker smo najboljša prometna ekipa. Naj tako ostane. Na nič 80 22 55. Srečno.
5: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: 1. Samo še pol ure nas loči od petkovega popodneva in igre Premagaj začetek. A veš, jaz pustim pesem, vi rečete stop takoj, ko veste, katera je, in če boste vedeli vse tri pesmi, je 5 evrov, ki gre iz moje žepa, lahko vaših. Zdaj, Borut, greva probat malo, to je zagrevanje, to ni dejansko v igri, ampak tako pa gre sistem. Ko veš, rečeš stop, oziroma takoj poveš, katera je. Ok, sva?
6: Stop.
1: To je?
6: Kar pove? Bon Jovi.
1: Ha, na robe.
6: A ne, ne, joj, ne, Bon Jovi, kira blamaža, oh my god. Stop. Joj.
1: No?
6: O, kako se ne spomnim, benda, kira blamaža.
1: A zdaj že veš, no, se
6: ja,
1: poje.
6: Ja, valjda, sem že prej vedel, par 30 sekundi.
1: Dva.
6: Bono je, no?
1: Ja. Yeah.
6: Kaj je že, no?
1: YouTube.
6: YouTube. Yeah. And the reason that you had to care, the traffic is stuck.

Felix Jan, Pride, tole je petek in ogrevanje pred vikendom in jaz, ko grem jaz domov, se lahko začne šov domov. O to tudi ime, če vas je zanimalo, od kje ima Robert ime svojega šova. No in danes ne bo sam skupaj z Alo, ampak se pridruži še ena zelo, zelo znana Slovenka. Slovenka, ki zelo dobro poje in zelo dobro zgleda in je največja faca. Če niste še ugotovili, katera je? Alja. Ja. Alja bo med drugo in četrto v šovu domov in jo bo Robert v članu, v član, čak kako že, v klub članov ljubiteljev vikenda. Eko.

0: покровител.
1: Алло, че ме не видаш? Пойд на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Брезплачна контрола вида в оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče у коменди Мариборо, Ново место и Копру.
3: Radio 1 Celjski val.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Jebi, dejte nov sveder.
6: Tole je ziher, pilih beton.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Infrafit lahko povzroči hitro izgubo kilogramov, več energije, nevarno dobro počutje in komplimente na vsakem koraku.
9: Wow, kakšna postava!
8: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
14: Pizarron!
15: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
16: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
15: Italko keramika, Arjava s pricelju. Italko.si. Itak!
17: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
18: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
17: Medikum, z nami ste varni.

0: We're going to eat pizza. Yay! Novice, čez par sekund, Blaž je že v studiu. Blaž, kaj si pripravil?
1: Ja,
0: pico?
1: Novice brez pice, ampak inšpekcija je pregledala delovne zapore in Dars ima že odgovore.
0: Seveda.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 12, lep petek.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Inšpektori so na avtocestah pregledali, kako so urejena gradbišča. Večina stvari je v redu, ampak nekaj prometnih znakov ni bilo pravilno postavljenih, kar pa je Dars že popravil. Hkrati pa policija opozarja, da vozniki še vedno prehitro vozijo in ne upoštevajo oznak. Mnogi vozniki sicer menijo, da bi bila dela končana prej, če bi tako kot marsikje v tujini stroji brneli tudi po noči. Andrej Ribič iz Darsa odgovarja.
4: Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar, kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
1: Vozniki na primorski avtocesti proti Ljubljani sicer tudi ta trenutek čakajo v 17 km dolgem zastoju po novi prometni nesreči pri Uncu. Zastoje proti Hrvaški pa že tako pričakujemo zaradi praznika gospodovega vnebohoda, ki je denimo na Avstrijcem in Nemcem podaljšal ta vikend. Ameriški predsednik Trump pa je po dvodnevnem obisku pri Xi Jinpingu zapustil Kitajsko. Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, je izjavil in dodal, da sta rešila še veliko ostalih težav, ki jih drugi ne bi zmogli. Oba sta se tudi zavzela, da se čim prej konča vojna v Iranu in da ta ne sme imeti jedrskega orožja. Xi je obljubil, da Iranu ne bodo dostavljali orožja, še naprej pa bodo kupovali njihovo nafto.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, danes bo deževno, padavine se bodo tekom dneva samo še krepile. Tudi jutri bo deževalo, bo pa jutri popovdne dež ponehal in v nedeljo se bo razjasnilo. Verjetnost za plohe v nedeljo bo zelo majhna, temperature pa od 11 do 17.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Tako je na cestah, Borut.
7: Prava izbira so tudi sveže, ažurne prometne informacije. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Celje zahod Lopata. So pa posledice prometne nesreče vmes že odstranili z prehitevalnega pasu primorske avtoceste proti Ljubljani med Uncem in počivališčem Lom. Zastoj ostaja seveda se krajša, a še vedno sega skoraj da do razdrtega, zamuda tam nekje do 50 minut. V zastoju kljub temu, da so posledice odpravljene, naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi zaradi del. Še modre na hitro pogledam. Radar je v Negovi na avtobusni postaji miri v obe smeri in pa tudi na Dovjem pri Mojstreni blizu restauracije. Bela škoda v Tenetišah pri Kranju in to je to za enkrat. Ko bo karkoli novega, nič 80, 22, 55, srečno.
2: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
5: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Začenjamo petkovo popovdne in čez nekaj trenutkov se igramo igro Premagaj začetek. Najbogatejša igra pri meni, častim jaz. 5 evrov tistemu, ki bo premagal začetek, torej da ugotovi, katera pesem je, preden začne pevec pet. Če se lahko prijaviš, 5 evrov, tvoje ime, nič 5-1, 300-300.

0: Dobrodošli u nagradni igri leta s največjim denarnim dobitkom.
1: Ja, v tem terminu, ja.
0: Iz svojega žepa Lovše povleče vseh, podarjam vseh 5 evrov, ki so lahko zdaj vaši. Naj se najbogatejša igra v Lovšitovem šovu začne zdaj.
2: Halo.
3: Čau, Carmen.
2: O, čau, to je bilo pa hiter.
3: A ne? A smo mi hitri? To je to. Tudi moja žena tako reče.
2: Zdaj mi so pri čem? Pri kakih gospodinskih opravilih? Pri kakih
3: ja, točno to.
2: Dobro,
3: točno
2: se je hiter.
3: Točno to, kako si je vedela. Carmen, slišim, da imaš super petek, je tako, ne?
2: Ja, sem vsak dan super, no.
3: Ma, to je to. In zdaj boš lahko še boljši, še lahko izboljšamo to, če boš premagala začetek in pobrala 5 evrov.
2: Odlično.
3: Ah, kaj pa zdaj? To si se že šla, da je kakšno igro na srečo ali kaj taska? Kako ti gre?
2: Bolj loterija pa to, ampak to me ne gre dobro, no.
3: Čeprav tukaj ni tukaj zdaj sreča, zdaj je odvisno znanje. Poznaš dobro muziko?
2: Ja, kar. Mislim, da ne bom nek ekspert, ampak ja, no. 5 znam dobro.
3: Bova zdaj preverila, kako dobro. Pravila poznaš. Jaz pustim pesem, takoj ko veš, katere je, rečeš stop. Mora se pa to zgoditi, preden začne pevec pet.
2: Okej.
3: Okej, in tukaj je prva. Dobro, poslušaj. Ko veš, rečeš stop.

0: Kdo so? Kdo poje to? Ja?
1: Ja? Dire Straits.
0: Yes! A sej sem vedel, da veš. Zdaj, čaki, še naslov rabva. Mama, mama, to daj malo razmisli.
1: Mama. Walk of life.
0: Walk of life je pravilen odgovor. Ma, to vidiš. Ok, zdaj sva se ogrela.
1: Ja.
0: Ogrela sva se, ta je bila najlažja. Zdaj greva k srednji. Isto, se pravi, takoj, ko veš, katere reče stop, ok?
1: Ok.
0: Yeah. Red stop, red stop.
1: Stop.
0: Ok.
1: My fine. Backstreet Boys?
0: Ja. Naslov.
1: Ja. Fire.
0: In potem?
1: I want it that way.
0: Yeah, I want it that way. Ja! Ti veš, da samo še ena ostala, samo še ena in dobiš 5 evrov. Samo še ena. Zdaj mi... Kako boš porabila teh 5 evrov, me zanima, če ti uspe?
1: Ker za malce zdaj na šihtu.
0: Top, top, top. Ok, fliknem ti takoj. Imaš flik?
1: Imam.
0: Vse mava. Vse mava, samo še ugotoviti morava, katera je ta zadnja pesem. Ok. A si ready?
1: Sam.
0: Red stop, red stop. Ne paši v ta čas nikakor.
1: Niso Sting,
0: a ne? Ne, slovenska je.
1: Slovenska, ok.
0: Ja. Ja.
1: Aj skupina?
0: Ja.
1: Pismo,
0: v prazničnem času se vrti tale pesem. Skos.
1: Malo bi se mogla
0: čuti. Še malo in začne pet. In te je premagal začetek.
1: Ok. Nimam blage.
0: Oh. A veš, najhujše je to, ker veš, ne? A ti zdaj zavrtim, pa dobro poslušaj.
1: Ja.
0: A ti nije? Pa dobro, tle je res zvonček. To! Res ne?
1: Ne.
0: Oh. A zdaj?
1: Ja. Bliža se
0: tisti čas, ko prihaja med nas. A zdaj veš, katera je?
1: Ja. Ja, skos. Vem, da se skos vrti. Valjda, vem.
0: Rock and band, srečno novo leto. Oh, mislim, ja, prav, ja. Jo, tako da blizu so bila.
1: Na robe se zbraj, zdaj ni ta čas.
0: Pa sem ti rekel, da ni za ta čas. Carmen.
1: Dobar, blan, tri, to je čist super. Ful mi je bilo dober, malce sem sama plačala.
0: Super, svoj igravka si bila, Carmen, sem vesel, da sva se slišala in ti želim en mega vikend.
1: Ful mi je bilo dober, bo, definitivno. Uživajte, bote to fajn še naprej. Jaz sem se pa glih zdaj ustavila, ker naprej gor proti Črni nimam signala, tako da stojim tule in se imam ful dober.
0: Enako, ful si bila super, ja. Kod, hvala ti in lep vikend.
1: Enako, čau.
2: Misliš, da si dovolj dober, da lahko prehitiš začetek? Prijavi se z SMS-om 5 evrov in svojimi podatki na 051 300 300.

0: Vzemi vse, pravijo Kingstoni. Torej, če pride šef do tebe in reče, a bi povišico, vi rečete ja. Evo, to so bili te nasveti za petek, 20 čez povdne, še službo dneva moram poiskati, kje ste pridni, dejte mi prosim napisati. Vam pomagam delati z dobro glasbo, nič petena, 300, 300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšitom.
2: Na Radiu 1.
3: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
1: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila. Revija Lady že na prodajnih mestih. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
1: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
4: Tratnjak.si.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
11: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
14: Kemoplast. Svet talnih oblog.
15: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
16: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
15: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
16: Vredo je.
17: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Kupujete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
21: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
20: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
22: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
23: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
24: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
26: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Ja, deževno po celi državi, padavine se bodo popoldne še krepile, tudi jutri bo sprva še deževno, bo pa popoldne dež ponehal. Zapihal bo severnik, tako da bo precej sveže, danes pa temperature od 11 do 17.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo.
1: Jutri bo sprva še deževno, bo pa popoldne dež ponehal. Zapihal bo severnik, tako da bo precej sveže, danes pa temperature od 11 do 17.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo.

0: Murski Bistrici. Prometna nesreča, Štajerska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Celje zahod Lopata, zastoj tudi na cesti Velenje Arja vas pri Črnovi zaradi del in pa na glavni cesti, na glavni Soški cesti Nova Gorica Tolmin je pri kraju Šmaver promet urejen izmenično enosmerno. Vzemite na znanje. Radar pa te pozdravi v Brezovi pri Vojniku in v Negovi na avtobusni postaji merijo v obe smeri. Srečno pot vsem še naprej.
1: Matjaž Lovše, zadelovnik z največ hiti. Radio 1.
2: Pol enih je, šibamo proti službi dneva, kje delate vi, mi pišete na nič 5-1-300-300, ampak samo eden je lahko v službi dneva. Kdo bo zadnji v tem tednu? Bo jasno po novicah ob enih. Malo pa, kaj so ga pokali danes zjutraj Denis Avdićovu. Kot vedno je bilo vse narobe. Kaj točno? Boš slišal kmalo.

0: Get Back, Moloko, petkovo ogrevanje pred vikendom je tole. Enko poslušate, 20 minut manjka do enih, v naslednji uri služba dneva, še se lahko prijaviš na nič 5-1-300-300. Denis Avdićov pa, glede na to, da je bil petek, so imeli pub quiz. Pride Dino Kapetanovič, naredi en tak pozitivni petek s tem, da bo naredil en tak simple quiz. Kakšen simple, daleč od tega, itak je tako, tako kuhnja, da zmeri, da želak zmaga, ampak dajmo poslušati, v čem so tekmovali. Morali so namreč uganiti, kater alkohol je omenjen v kateri pesmi.
1: Vi boste mogli samo povedati, za kjer alkohol gre. Jaz bom pa to
2: vino.
1: Mogoče.
3: Ja, teh je največ.
2: Pivo.
1: Specifični komadi, ki bodo zdaj recitirani kot visoka umetnost. Ok, dobro poslušajte. Tri
2: prste tekele.
1: Mejhni jagri. Žred so šli v bife. Dva sta pila.
2: Pivo.
1: Šrobc. Pa.
3: Ber.
1: Eden pak listi.

0: Bravo.
1: Mika i Denis sa sakve na točku.
2: Hvala. To je Denis Audiđou.
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
4: Se vidi, kaj komu manjka, samo to bom rekel.

0: Tomaši Njistok, Klepačin Gustinčić, KNG.
1: Pa dobro, koliko pa nas je?
2: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Radio 1 Celjski val.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Kdo ne more vode pit?
8: Jaz se more vode pit!
9: PGD Teharje vabi na gasilsko veselico ob krajevnem prazniku. V soboto, 23. maja ob 20. uri na športnem igrišču Teharje. Za zabavo bo poskrbel ansambel Poskočni muzikanti.
10: Imaš tehnično žilico? Iščeš ekipo, kjer si več kot le številka? Sistem Pro. Zaposli serviserja gostinske in pralne opreme. Čakate terensko delo brez rutine, stabilna zaposlitev in ekipa, ki drži skupaj. Sistem Pro. Prijave na 040-222-419.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
12: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
13: No kaj?
12: Čistilna naprava.
14: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
15: Vodateh.si.
16: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
17: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
18: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
19: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
1: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
20: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
21: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
1: Italko Keramika, Arja vas pri Celju, Italko Picasso, Itak.

0: Ni več morning, je popoldne, ampak pesem je pa vseeno ta prava petkova, a kakšne bodo novice ob enih, ko pa povedal Blaž. A so dobre?
1: Pa na koncu je malo bolj tako, no. Za gor, za petek.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Bo v redu, vse bo v redu.
0: V štartu pa ne, ali kaj?
1: Ja, no.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je ena, dober dan.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Petrolov dobiček je strmoglavil in s prstom kažejo na vlado. V prvem četrtletju letos so povečali prodajo goriv za 10%, čisti dobiček pa je bil manjši za 73%. Številke je premešal marec, ko so številni množično točili zaradi naftne draginje. V tem mesecu so prodajo povečali za skoraj 40% in ustvarili dobrih 27 milijonov evrov izgube, pravijo. Po njihovem je zato kriva vlada z regulacijo cen, ki ni vzdržna. Pričakujejo, da se regulacijo odpravi in da se jim škoda povrne. Američanke pa lahko še naprej po pošti naročajo tablete za splav. Tako je začasno odločilo ameriško vrhovno sodišče v tožbi zvezne države Louisiana, ki trdi, da z naročanjem kršijo njen zakon o prepovedi splava. Tega so Louisiana in mnoge druge konservativnejše države uvedle potem, ko je isto vrhovno sodišče leta 2022 odpravilo pravico do splava na zvezni ravni. V ZDA je sicer tabletka najpogostejši način umetne prekinitve nosečnosti. Po noči velja voziti še posebej previdno, tudi zaradi divjadi. Na to denimo opozarja francoska policija, ki v tem času opaža povečano število trkov z njo. Še posebej problematični pa so srnjaki, ki spomladi jedo veliko mladih pogankov in razpadajočega listja. Obed na to pogosto fermentira v njihovih prebavilih, zaradi česar postanejo pijani. Takšni pa so kot ljudje, motični in nepredvidljivi in lahko hitro skočijo na cesto.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, nevihte po celi državi, ki se bodo tekom dneva še krepile. Tudi jutri bo še deževno, ampak jutri popoldne naj bi dež že ponehal. V nedeljo se bo povsod razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho pa zelo majhna. Temperatura danes pa od 11 do 17.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
0: Vroča tema danes. Kako je na cestah, Borut?
4: Ja, res je. Zastoji so ponovno oziroma še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno ter na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Na štajerski avtocesti pa v smeri Celja pri Slovenski Bistrici pri delovni zapori. Zastoji tudi na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi zaradi del. Promet pa urejen izmenično enosmerno na Soški cesti med Dolgonivo in Sovkanom. Prometna nesreča razlog, tam nastaja zastoj. In pa še zastoji pred oziroma pred oviro, prometna nesreča namreč, segajo pa do krožišča Tomačevo na Črnuški obvoznici smer Trzin, v križišču z Brnčičevo pa se je nesreča zgodila. Naj samo spomnim, ročno prižgimo tudi zadnje luči, da boste v dežju in na livih še bolj vidni. Hvala lepa. Radar pa v Brezovi pri Vojniku in pa moder golf na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Srečno pot vsem.
5: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom? Na mojem in naslete.si.
2: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti. Radio.
0: Kaj, lahko rečemo, da je Zofka opravila svoje delo, ne, Borut?
4: Fej se je poscala.
0: Ampak, če bo zato res lepo vreme, je podpišemo. Bomo potrpeli danes.
4: Zofi, hvala. Vsem.
0: Zdržimo še malo v službi, kmalo začnete vikend. Ampak preden gremo v vikend, mora priti služba dneva, ta pride pa že čez par minut.

0: I should have walked away. Ne moramo še iti stran, saj dokler ne končamo šihta. In zato zdaj...
1: Matjaž Loše išče službo dneva.
0: Miha je z nami, čau.
2: Ja, živa, živa, živa.
0: Miha, kako je?
2: Ja, delovno. List finiširam.
0: Kaj pa delaš?
2: Čistilni servis imam, pa dela so lih najni. Tebih stanovanskem objektu sva smatarance čistila, pa to generalno. Da se izčistil to, da je pa lik pospravljava.
0: O, bravo.
2: Za to zapetak.
0: Povej, Miha, je to tvoj čistilni servis, a delaš za koga?
2: Ne, to je pa moj prav. Nam svojo firmo, nadaljujemo do četa poslu, pa to, tako da, vse v redu.
0: Deva zdaj narediti malo reklame, to se pravi, če rabimo čistilni servis, koga pokličemo, kam pokličemo?
2: Miha Orehek, jaz spet, tako da, na nič 512-6467.
0: Te najdemo tudi na internetu?
2: Ne, nimam internetno strani, ne potrebujem, kaj več manj gre v do usta. Ne.
0: Se pravi, imaš dovolj dela?
2: Ja, moram potrkati. No. Pozim bi bilo lahko več, no, dela je pa v redu.
0: Ma, super.
2: Imam v redu stranke vse, da nimam za jamra.
0: Tako naj ostane, tudi šef je v redu, praviš, ne?
2: Ja, mislim, moji pravi, da sem kar v redu.
0: To je to. Pred vikendom smo ramo te pravo glasbo. Miha, povej, kaj bi ti poslušal?
2: Ja, mislim, Eric Price, Call on Me.
0: Ja, tako, odlično si izbral. In danes, Miha, si ti v službi dneva. Čestitam.
2: Hvala ti. Lepika, ajde, živa.

0: Radio 1 in Matjašlo 6
1: od 10 do 2.
2: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: Perilo oprano v 15 minutah.
4: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
5: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučiti.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
9: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
11: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
12: Pašta Fešta. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
13: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
14: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
13: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
15: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
16: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
17: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam.

0: ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound.
10: Veliko več na spletni strani bound.si.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Svet.

0: to boljša očala.
1: Na mojeminosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojeminosleče.si.
2: Ja, danes bo deževno in padavine se bodo popoldne še krepile. Jutri bo še deževalo, ampak bo pa jutri popoldne dež ponehal, v nedeljo pa naj bi se razjasnilo. Verjetnost za plohe v nedeljo bo zelo majhna, tako da očitno v nedeljo lep dan. Danes pa dež in temperature od 11 do 17.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
2: Kako je na cestah, pa najbolje ve Borut Andrejaš.
5: Petkovo deževno, pa prosim prižgimo tudi zadnje luči, da bomo v dežju in nalivih še bolj vidni. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem.
4: Zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
2: Kako je na cestah, pa najbolje ve Borut Andrejaš.
5: Petkovo deževno, pa prosim prižgimo tudi zadnje luči, da bomo v dežju in nalivih še bolj vidni. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in

0: zlasti pa gneča proti Celju, pri Slovenski Bistrici pri delovni zapori. Zastoji pa so na cesti Arja vas Velenje pri Črnovi zaradi del. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na Soški cesti med Dolgonivo in Solkanom. Tudi tam nesreča nastajajo zastoji in pa nesreča se je zgodila tudi na Črnuški obvoznici smer Trzin v križišču z Brnčičevo, pred oviro je zastoj do krožišča Tomačevo. Še vedno pa radar pozdravi moder golf na Jamni pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Nič 80, 22, 55, lep vikend si naredite in srečno poče naprej.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
2: ena. Moramo imeti dobro muziko, da preženemo tole slabo vreme. Kar se tiče muzike, sem vam pa dolžan še Country Cukrček, ta pa pride čez par minut, tako da ne odhajajte nikamor.

0: No, ekola, razpoložena, gejl je bila tole, zdaj pa country cukrče, ki sem ga obljubil. Danes imam enega posebnega možakarja, ki mu pravijo The Gentle Giant. Nežni velikan. Zakaj? Zato, ker je dec visok skoraj 2 metra, ampak ima tak nežen glas. To je on, Don Williams, in bo pel pesem Some Broken Hearts Never Mend. Torej, nekatera zlomljena srca se nikoli ne pozdravijo. Hecno je pa to, da je bil ekstra popularen tudi v Afriki in enkrat je šel tja na turnejo in ko je prišel tja, se pa je ljudem zmešalo. Zdaj si samo predstavljajte tega velikana Dona Williamsa, 2 metra, ki poje takole.
1: Black cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Ena od tistih pesmi, ki vržeš noge na mizo in se rečeš, bomo, imamo mi to. Upam, da vas je malo sprostila, Don Williams je bil tole. Današnji country cukrček. 15 minut manjka do druge ure, novice in potem se začneš šel domov. Ne pozabi, danes je gostja Alja. Lep vikend.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2.
2: Radio 1, Celjski val.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
9: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
10: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
11: Dilema. SP ali DOO. Brezplačni posvet pred ustanovitvijo vsak četrtek ob 13. uri v RS Biro Žalec.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda.
14: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
17: Čuj, Tona, kaj imaš pa fotra?
18: Na furi je.
17: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
18: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
19: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
20: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
21: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
22: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip Komoro.
23: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
22: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Ali je mi so bili tole, štartamo petko, šel domov, drugače pa Blaž v novicah, kaj lahko pričakujemo ob dveh?
1: Da bo na avtocestah treba povoziti bolj previdno, na morju pa malo manj popiti.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je dve.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Inšpektori so ugotovili, da so delovne zapore na avtocestah postavljene po pravilih. Sicer so našli nekaj napak pri prometnih znakih, ki pa jih DARS že odpravlja. Predsednik uprave DARS-a Andrej Ribič.
5: Vsa dela ne predstavljajo bistvenega zmanjšanja prometne varnosti oziroma neposrednega povečanja tveganja za udeležence v prometu. Tukaj bi rad povedal, da največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. Zdaj, ko smo nekje poostrili nadzor, smo ugotovili, da je praktično so se vse prometne nesreče drastično zmanjšalo.
1: V Franciji pa preiskujejo novo domnevno vmešavanje izraelske firme v lokalne volitve. Oblasti domnevajo, da podjetje Black Core stoji za lažnimi navedbami kaznivih dejanj in zaničljivimi oglasi v člankih in na družbenih omrežjih, usmerjenih proti trem kandidatom iz propalestinske liste Nepokorna Francija. Eden je zaradi diskreditacij in namigov o spolnem nadlegovanju umaknil kandidaturo. Kdo stoji za podjetjem Black Core, sicer ni znano, prav tako nekje ima sedež in kdo naj bi naročil njihove storitve. In če vam na morju zmanjka pijače, bi lahko ostali žejni. Hrvaški sabor namreč obravnava zakon, ki občinam daje moč, da omejijo prodajo alkohola v maloprodaji od 6 zvečer. Kozarček bi ponovno dobili le še v restauracijah in barih. Z ukrepi želijo južni sosedje preprečiti večerno pijančevanje turistov in to so že obljubili v Zadru, Makarski in Splitu.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Zala, malo bi vreme brala.
6: Ja, pa veš, da bom, ne? Popoldne bo dež se razširil nad vso Slovenijo, možne tudi padavine, nevihte. Jutar pa tako, zjutraj in dopoldne še oblačno in deževno, čez dan pa se bo oblačnost malo trgala, pa tu pa tam se bo tudi zjasnil, tako da počasi bo bolj nehal dežvat in v nedeljo naj ne bi bilo dežja. Kar se tiče trenutnih temperatur, Radovljica 9, Velenje 10, Ljubljana 11, Litija 12, Izola Novo mesto 13, Semič Maribor 14, Murska Sobota pa 16.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Gremo na ceste.
9: Dobar dan. Tri prometne nesreče, zaprt desni vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred Postojno, potem prometovira na štajerski avtocesti A1 na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjam in pa prometna nesreča na črnuški obvoznici smer Trzin v križišču z Brnčičevo. Seveda je tudi nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na več mestih med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru med Uncem in Postojno in na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana pri Slovenijo. Slovenski Bistrici. Srečno in varno na pot.
10: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
0: Zala, mala si pripravljena na petko šel domov?
6: Vedno.
0: Pobrita?
6: Vedno.
4: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se...
0: In veste, kaj sem vesela, da je ta petek prišel, ker vete, da ob 4 vikendu prejmo in smo celi nadušeni, mokri že zdaj. Ej, če smo že pri mokroti, včeraj si rekla, da boš lahko danes za zihar povedala, če bo v nedeljo brez deža. Kak je zdaj s tem? A zdaj pa lahko za zihar, peš, kaj zdaj 2 dni do, dan pa pol do.
6: Verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna.
0: Torej, bo v redu vreme v nedeljo.
6: V redu vreme bo.
0: Hvala lepa, to rabimo.
4: Šel domov, Radio 1 in še več dobre glasbe.
0: A jaz bi nisem povedala, kaj bo se danes. E pa se bojo čuli ljudje.

0: Drago ljudstvo, praktično po celi državi dežuje in to pomeni, da mi moramo od nekod nujno dobiti nekaj sonca in to zdaj tako drugačne obrejo.
1: Danes v Roškarjevem klubu navdihujoče zgodbe pravih ljubiteljev vikenda.
2: Se slišimo?
0: Ampak gledajte, šel domov iznedljiv šov, a veste, mi smo se znajdli, ne? Mi smo v studio pripeljali sonce. To je sonček Alja.
2: Kak si ti prijazno?
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Alja, bi delala ti z nama šel domov danes?
2: Ja, z veseljem.
0: Koliko imaš cajka? Štirih si rekla.
2: Bilo, ja. Ja, imam čas.
0: To so živali, ne?
2: Ja, to.
0: Ali je pripeljala v živali studio, pripeljala dva psa, ki imata zelo veliko puha, fusta puhasta.
2: Ja.
0: Dlake imata na vse strani. Kaj češ ven?
2: Vunih češem, ja.
0: Vunih češeš, ja. Ej, rano sem omenil vreme, a te nervira tako vreme?
2: Pa veš kaj, jaz sem zelo praktičen človek, jaz vem, da mi bo zdaj rože zalilo, sem sa vesela, jaz sem tako ne mami, kaj Jezus Marija, tako je suho, dajmo zdaj počaka, da bo dež, zdaj pa dež.
0: Boš...
2: Se pa vsi neki pretožujejo, halo?
0: Ja,
3: ja pa če nas vse boli.
2: Pa kako pa stara?
3: Ja,
0: kaduš. Oprosti, Zala, ti si stara,
3: taka,
0: ti si stara lek, 16.
3: Ja, pa
0: kaj
3: dobro.
0: Kaj tebe boli razni jezik? V glavnem, ker boš Alja danes enakopravna članica šova domov, boš prevzela vremenske napovedi, pa imam zate poseben izziv. Prosim, če vsako vremensko napoved vsebinsko pravilno staviš besedi, a veš. Ok? Pač, a veš.
2: Ok, v redu.
0: Se pravi, pač kakorkoli, imaš se cajt.
2: Ni, gledam tu,
0: kam
2: ti to me napisal.
0: Ob pol imaš prvo vreme, ti samo tako se strukturir, da bo nokje noter, a veš.
3: Može. A morate dobra? To zapet?
0: Če?
2: Dej nekaj klikličko, ti čas veš to.
0: Kar je tu
2: sveda
0: naslov tvoje uspešnice. Ok, ja. Se pa gremo k trem nenavadnim testem v tebi, ki, vem, da si v 20 leti karijere, ali pa mogoče malo celo več, povedala že vse, ampak mogoče pa še česa nisi. Imaš pa tri stvari, za katere meniš, da bi jih ljudi radi, lahko vedeli, radi vedeli, pa jih mogoče ne vedo.
2: Da, recimo, ko prijem domov ob 3 zjutraj špila, grem pucat hišo. Pač, ja, malo se
0: čujem. Joj, ti si z iste skupine, kot ta naša Zala je stratne pri grobelnem. Pri...
3: jaz po žuru ne pucam skupine, jaz čez jutri.
0: Ljudje, ko jaz prijem domov, zdaj bom jaz razložil, kako to zgleda. Jaz si šuhe sezujem, jaz si med potjo do posle sezujem, pa slačim. Torej, en šuh, drugi šuh, hlače, gata in potem samo da redim plenk in mene več
2: ni. Ne greš, da se niti ne stoširam.
0: Tuširam se zjutraj, kdo se te tušira?
2: Smrduh, greš
0: v post. Absolut, Zala, potrebi, da se jaz ena bodi šečih ljudi, kaj si jih ti kdaj srečala.
3: Ja, pa upam, da si pa drug dan tudi posla zamenjaš.
0: Seveda se drug dan
3: stoširam.
0: Posle si nem zamenjal.
2: A veš, da jaz
0: misliš
2: pa postelnino? Ne moram.
3: No, to.
0: Ja, pa kaj bo, poslušte me, a bo ta vi dve zdaj meni rekli, da nikdaj niste še prišli na sekanje domu, pa so šli direktno spat.
2: Ja, ok, ko sem bila mlajša.
3: Ampak to je tist maksimum na sekanost.
0: Vi se grete tušira
3: ja,
0: po ja, treh.
3: Ja, te fajn strezne pa osveži.
0: Ves noče, pa me strezne.
2: Jaz ne moram iti v post.
3: Ja,
2: ne.
3: Res ne.
0: Pa kak je te... Ne snaš, ne ste?
3: Pa jo, prav ne snaš, ne. Mi dve smo ne snaš.
0: Poglejte, da se zdaj razumem javno, to moram povedati čestitke, da imate tako neizmerno voljo to narediti. Jaz te morem, prosim, ne me obsojati. Jaz mislim, da nisem slab človek, jaz s tem nikomu ne delam nič slabega in me absolutno ne obsojali.
2: Zdaj te drugače moš lahko zapusti, hudiča, če pa ne umazan hodiš spat.
0: V glavnem, greva k drugemu dejstvu. Številka dve.
2: Da, znam govoriti savinsko, pa malo si kdo ne ve, da znam.
0: Ka?
2: Savinščina je res ekstra.
0: Prosim, govori savinsko.
3: Skornja savinščina je ekstra.
0: A je to ta savinščina, ko govori Gašper Bergant?
3: Ja.
0: Jaz obožujem to savinščino.
2: Dele, malo. Gdje pa tekle? Tole je za vse naše savinčane, da slišijo, da Alja tudi zna govoriti savinsko.
0: Se tako ne govori Gašper Bergant, tako?
2: Kak nje? Tekle govori.
0: Res?
2: Ja.
3: Pač malo bolj moško, da zgleda ni
2: drugače. Čakaj, delaj, tem še nekaj povedla. A veš, včerje smo šli na rečico po jagode, pa smo pa še zrod gruške nabrali. Ha. A sem kje toga rekla?
0: Se s tem, če ti prav govoriš, veš, meni je sem smešno. Ne morem pa potrditi, da je to pravilno. Lahko da pa si ti ziher, mislim, si bi stala, bi dala besedo za to, da je to res dober naglas.
2: Ko ti za mene medeš?
0: Brez zamere,
2: jaz
0: ko
2: sem
0: pol
2: dobra v svojemu jeziku, svoje šprahe.
0: Oprosti, ampak ko sem snimala prešladko, pa si probala Mariborščino, je bila kar slaba, pa res te imam rato, prosti, pa si ful jezna na mene.
3: Ja, pa Mariborsko, ona
2: ja, je
3: sem.
2: Ja, Ptuja, kaj ti te zdaj govoriš?
0: Hoto sem poveda, da mi je tam dala veda, da mogoče ni vrhunska v naglasih. Sem to
3: pa če je domača savinščina.
0: Kakšen pa je sicerišnji tvoj naglas? Muzirščina.
2: Ja, jaz govorim takle. Bolj po celsko, po tako moj mami.
0: Razumem, ja. Okay.
3: To ni tak zgorna savinčka.
2: Ja.
0: Tretje?
2: Ja. Čakaj, tretje. Ja, mam...
0: Mam kajega kratkega, jaz mam nekaj kratkega, jaz bi se to ne možem.
2: Dej nekaj prneste, da.
0: Kak je skaliralo.
2: Čak, sem vam nekaj par za tebe, v glavnem, lej.
0: Res?
2: Ja.
0: Domače? Je vrelo?
2: Ne povem.
0: Se je sadje kuhalo not?
2: Ni z vaših koncov, ne?
0: Joj, spet je ta Mariborčina. Alja, povej tretjega.
2: Tretja je pa, da imam kuška Zvonkota.
0: Ja, ampak ni moj ime Zvonko.
2: Ja, v bistvu moj ime je Bono, ampak ga kličemo Bonko Zvonko.
0: Ja, tukaj,
2: res je Zvonko.
0: Jaz sem tukaj ni stvari zdaj zvedel.
3: Pa če on ne sliši na ime Bono, on sliši na ime Zvonko.
0: Ampak se sem si sam kriv.
2: The damage is done.
0: Kaj pa sprašujem, ti glej popa mi ljudje, pač povejo, kaj pa sprašujem.
1: Najboljši načrti za vikend nastanejo v Roškarjevem klubu.
4: Samo v Show domov na Radio 1. What you

0: Dame in gospodje, v petki se v šovu Doma igramo igrico, ki mi rečemo, piši teden s pesmijo, ker malo pogledaš na to, kako ti je teden šov od ponedeljka do danes in da študiraš, kateri komad ga najboljš opiše. A veš, kakšen je ta teden bil? Tomaš?
1: Glede na, če bomo pogledali se zvok in lahko vidite, da je dež pada, ne? In bilo, kot cel teden bolj, ko ne. Za danes je fajn, če je kozovka. Moj teden opiše tih deževn dan.
0: Pesem. Veš kaj, dragi moj kolega, jaz mislim, da ti nisi edini v Sloveniji, ki mu ta pesem opiše teden. Ironija, to je prva evrovizijska pesma, s katero Slovenija na samostojni Sloveniji nastopila na Evroviziji in glih jutri je finale, nas pa ni zraven. Tak, taka simbolika. 20 čez drugo, s katero pesmijo bi vi opisali teden? 051-300-300.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila. Revija Lady že na prodajnih mestih.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
9: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
10: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
12: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
13: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
12: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
14: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
17: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
18: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
6: Več dobre glasbe.

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Lepo pozdravljeni in lep dobro dan voščim Marjana Puhman. 80 tisoč evrov je na voljo za bolj dostopno in živahno Šmartinsko jezero. Območje Šmartinskega jezera bo v okviru projekta Zeleni trenutki ob jezeru postalo še privlačnejše za druženje, rekreacijo in kakovostno preživljanje prostega časa v naravi.
4: Ta nov projekt prinaša nekaj novih naprav na Šmartinsko.
3: 80 tisoč evrov je na voljo za bolj dostopno in živahno Šmartinsko jezero. Območje Šmartinskega jezera bo v okviru projekta Zeleni trenutki ob jezeru postalo še privlačnejše za druženje, rekreacijo in kakovostno preživljanje prostega časa v naravi.
4: Ta nov projekt prinaša nekaj novih

0: jezera.
1: Tako je povedala Breda Obrez-Priskar, direktorica ZPO Celje, ki projekt izvaja v sodelovanju z mestno občino Celje. Obiskovalcem bodo na voljo tudi zvočne vsebine preko QR kod, prilagojene slepim in slabovidnim. Projekt tako pomembno prispeva k bolj vključujočemu, trajnostnemu in dostopnemu razvoju območja Šmartinskega jezera.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Dame in gospodje, poglejte, redko daj vam pevka Alja prebere vreme. Jaz bi te prosil, če se drživa najnega izziva, ali što delam zato, da je bolj zanimivo in v svojo vremensko napoved vključiš naslov tvoje uspešnice, a veš.
4: Si ti sigur?
3: Bolj sigur, že dolgo ni zbil nič.
4: Ok, a veš, jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo potavine iz zahoda postopoma ponehale. Oblačno se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri. A veš, drugač pa najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severovzhodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, a veš, na Primorskem pa 17. V nedeljo se bo razjasnili, tako da nač bat verjetno bo, bo kakšna ploha še prišla, ampak bo v bistvu nekako popovden že vse skupi ok. Sicer pa ne vem, kva se cekirate, ker tako sem prej rekla, lejte, travo pa rože nam bo zalili, jaz ne vem, no, to je top shit.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
3: Ni hujšega po moje, da ti na petek, ko že upaš, da je konc skrbi za ta teden, v tem slabem vremenu zgodi še prometna nesreča na cestah, ampak teh je kar nekaj, Igor.
7: Ja, ampak a veš, da je pa ena dobra novica, ne, da so posledice prometne nesreče na Črnuški obvoznici v križišču z Brnčičevo odstranili. Sicer ostaja zastojno do križišča Tomačevo, ampak upam, da se bo čim prej razkadilo. Zaprt je desni vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru, predpostojno prometna nesreča, še ena nesreča na štajerski avtocesti, na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjam in pa med Komendo in Mengšom v obe smeri je promet oviran. Zaprt je počasni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec okvara Tovornjaka. Zastoj na primorski avtocesti, smer Ljubljana med razcepom Nanos in priključkom Postojna in med Vrhniko in Ljubljano. Na primorski avtocesti proti Kopru pa med priključkoma Unec in Postojna. Zastoj na štajerski avtocesti, smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa na vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi od priključka Bizovik do priključka Šentjakob na štajerski avtocesti. In še na ljubljanski južni obvoznici A1 zastoj proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Srečno, varno in previdno na poti.
3: V petki se v šovu Domov igramo igrico, piši teden s pesmijo in seveda glede na to, da je tukaj Alja, bomo vprašali tudi njo. Alja, če se ozreš nazaj na ponedeljek, torek, sreda, četrtek, pa danes, kak teden si imela?
4: Pa lep.
3: Lep?
4: Lep, sicer me je posod zalival, ampak drugač pa lep.
3: Ne pustiš se zmotiti z zalivanjem?
4: Ne, ne.
3: In zato si izbrala katero pesem, s katero pišeš ta teden?
4: Ta teden bi upisala s pesmijo Dejmo čist kontra Brazil.
3: Jaz smo napisala tukaj Dobro jutro življenje.
4: Lahko daš tudi.
3: Si se mi premislila?
4: Vseeno mi je.
8: Dobro jutro življenje.
3: Obožujem Brazil, drugače. Kaj
8: bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
3: Jaz pomenu, predem razložim, katero pesem se jaz izbral, bi rad povedal zgodbo, da sem se včeraj peljal šihta. Res se trudim, da ne primem telefona v roke, ampak sem ga. In nekaj sem pogledal in na levi strani sporedno z mano pri semaforju policijana. In jaz seveda odložim in gledam naprej in se rečem, Rožka, ne, se niso videli, vse vredo. In si mislim, zdaj sem ga nasrkal, ne. A veš, ko odštevaš, da bo zelena došla k spelo in razmišljam zdaj, če je videl, se bo itak zapelo za mano, pa mi dal kazen. In si mislim, gospod policaj, prosim, ne kaznujte me zdaj. No in potem pogledam proti leve strani in vidim, da gledate čist nekam drugam in da se spolj isto okvarjala z mano. In potem, ampak sem mislil, ok, mogoče je to zdaj samo fora, pa je to zdaj dramatično za mano pripeljala, ampak sta šla po levo, ne. Tada sem si rekel, hvala lepa, ti je bilo prišparani. Mislim, da so neke tri kazenske pike, ne, vredo je. Prišparano, gospod policaj, ne kaznujte me zdaj. Tako da sem za en meter telefon dal stran od sebe, preko dosti je bilo. Itak ga žena sploh toliko po rokah vlačim, da ga reše v avtu ne rabim, no. Dajmo zdaj celo Alijo zaradi.

0: Ja, čestitke, Alja, ti si članica nove sezone. Žiri si, Slovenija ima talent?
1: Ja.
0: E, a te lapaš, kako to poteka? A tebe kar pokličeš s popa, pet reče, dobar dan, tukaj Mateja, jaz sem pa na ta pa ta s pop TV-a. In a pridete na sestanek, veš, kako spoh postaneš članica žirije Slovenija ima talent? Ja, to je taka res nekaj, ekskluzivna funkcija, no?
1: Ja, nekaj takega, no, kakor si ti upisal. Ampak takoj, ko so me klicali, ne vem zakaj, jaz sem takoj vedela, zakaj se gre. Pa sploh, ne vem, kako mi je bilo jasno, jaz včasih kar malo čuti mene stvari, pa nisem prej niti razmišljala o tem. In potem, ja, pa so pa, pač sledili kar nekaj sestankov, no,
0: možda več sestankov.
1: Več sestankov, ja.
0: Zdaj pa, gledaj, mene vedno denar zanima, ne samo, ne rabiš zdaj nič pojasnovati, koliko mene bo zanima, ali so te rekli, koliko imajo budžeta, koliko imajo pripravljeno za to dati, ali so te prašali, koliko bi ti rada?
1: Oboje. Ja.
0: Okay.
1: Oboje.
0: Reta, to me je vedno zanimalo. Hvala lepa. Ko boš, je pač mame, kaj stvari zanimajo.
1: Ampak, veš, lej, jaz moram reči, da meni je bil ta prvi odgovor, pač, ko je bilo vprašanje, ta prvi takoj odgovor, ja, zakaj. Jaz sem pač svojo glasbeno šolo, jaz se z mladino ukvarjam že leta in leta. Dejansko sem v
0: muziko... Ti že to delaš, ne?
1: Skos upeta, meni je to dost naravno. Ne? In meni je to pač samo podaljšek tega, kar že počnem.
0: Razumem. Zdaj pa vedno prijeto denga zapleta. Prvo razmišljal sem o tebi po tej funkciji, pa vem, da si pevka, tebi je seveda tudi pomembna, tvoja publika rada imaš, da te imajo radi, da pridejo na tvoje nastope. Tu pa se zdaj zaplete, ne? Zdaj bo pa prišel recimo en fan plet in bo fušal, ne? In zdaj ti ne bi rada njega, njemu rekla javno, joj, slab si, čeprav bo slab, kako boš pa zdaj to, a boš morala biti pol diplomatska, ker ti ne bi rada se zamerila mami, pa celemu družinam, pa bila žaljiva do njega, hkrati bi pa rada bila iskrena. A ni to, a veš, ker tu moš, zvršča se zibaš med biti iskrena, hkrati pa moš paziti na svoj imidž, pa ne bi se rada zamerila ljudem, ne? To, kaj, je, mene bi to obremenjevalo, ja, cel čas, no?
1: Veš kaj, jaz se nič ne obremenjujem, zato ker jaz enostavno izviram iz sebe, ker vem, kaka sem, vem, da bom znala. Mislim, meni nikoli ni želja, nikoli bila v življenju nekoga užaliti. Vedno vidim dobro v ljudeh in tudi sploh pa v mladini, halo, pač, ko gre za mlajšo generacijo, se še vemo, a ne, da tukaj gre za nerazvitega pevca ali karkoli že počne. In točno vidiš, a je na pravi poti, kaj je za spremeniti. Seveda mu poveš, mogoče še kakšna stvar ne štima, ampak na en tak lep način. Ne,
0: na lep zdaj, način. Ja. Kaj pa če bo nekdo, kaj pa če nekdo pride, ko res ni za pevca? A boš mu rekla, da mu mogoče svetuješ, da gre v malo druge vode. A veš, kako boš diplomatsko, a veš, kaj pri eni res, jaz nisem, ne, eni nismo, no. Pač, a veš, in zdaj pa je zanima, on pa bo mogoče upajoč, da je prišel, zdaj pa kako mu reči, Marko, kaj pa če bi ti probal mogoče avtomobile?
1: Veš kaj, mi imamo tudi v glasbeni šoli ogromno starejših, mlajših, nima veze, pač starostno, neomajeno, pevcev, ki pridejo in mislijo, da so fantastični, pa jim je treba povedati, da pač mogoče še ni čas za to, ne?
0: Aha, ni še čas za to.
1: Ne še malo delajo, pa pol... Ne še malo sami delajo.
0: Malo še vadi, pa pridi nazaj, ne?
1: Pridi nazaj, ja, je no.
0: Naša Alja je zrela za to funkcijo. Super, po kome čakam, da te vidimo?
2: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Dva psa máš, Aľa?
1: Jak
0: to za družba? To je veľký, to je dvojný nadzor. Pa vse pozostá, vse pozostá danes.
1: Ja.
0: Ty máš šest ráda, tá psa, ne?
1: Ja, to je taká ľubezen, vieš.
0: Katera pas máš, je to?
1: To sú pomeranci.
0: A, to sú, aha, okej.
1: Vse, vieš, tvoja mami má pamucike, ne? Rána.
0: Oba, mojim fotom stala psiedena. Moja mama je piščanca kucha.
1: Jo.
0: Yes, sekliana male kose dariva nebo grizlala. Jo.
1: No, jesi mal čas izgrizam, ja sem še chuj. Ne, ampak veš, to je taka doza ljubezni, to je antistres program vsak dan, a veš?
0: Zelo lepo. Ja, pa še silita te k premikanju, ne? Ja.
1: O, to
0: ja, pa. Ja, to, pa, ja. To bi jaz rabo. Nekoga, da me sili k
1: no,
0: premikanju.
1: No, prid, kdaj po njo, pet mal.
0: Draga Aľa, jaz sem tudi tebe, kot vse ostale, ki sva jih povabila zala v petkovo družbo, prosil, če za me poslameš budilko za telefon.
1: Uh-huh.
0: Jaz sem znan po tem, da imam malo težave z jutrnim stanjem, ker moj selektivni možgan se navadi na zvok budilke in jo začne ignorirati. Se pravi, reče, to mi ni všeč, vem, kaj to zvok pomeni in pol ga ignorira. Zato moram si na telefon nalagati...
1: Sledi bom po glavi, ne?
0: Ja, ali pa nove zvoke, ki me prebudijo.
1: In ti zdaj misliš, da si boš lahko to moje budilko
0: dal? Se si jo tudi bom že danes, jaz jo vedno takoj naložim na telefon.
1: Okay.
0: Kaj si pa, mislim, kjero smer pa si šla, ko si snimala, veš, kaj si imela v mislih?
1: Ja, jaz sem šla predvsem tvoj lifestyle, pač to, kar imaš rad, pa to...

0: Ти не руши.
1: Ти не буш дома, ти береш гаше срок, дуба зјутре стал. То је право моја мантра жилјенства.
0: Ево, а видиш да те познам. Неки
1: Хвала,
0: да
1: али за то сам рекао, а ме дате делат поповдне на програм. Замеш да лако да лаже. Ја. За жалост, ме све так настален да вси ме ноќеа чака до поподнева, тада часи се не можам статна. Хвала за будилку, јас би те рад поведал да сам јас вклучил туди моја звочна способности. Да, сите звенио презе слабше, не? Буш па весела, че за не урце ти дам будилку.
2: Danes uz jutranji kroniki.
3: Ja, te je govoril otroka, Čriček je Mozart za Schuberta. Ja.
4: Potem ste bili res vsi ves čas upeti v to bio glasbo, ne?
3: Ja, kar ja.
4: Ja, ata zdaj podira rekord v igranju na regratovo steblo, že dolgo vadi.
0: Pri nas doma embart niso imeli ta prave regratove solate.
3: Ja, zmeraj smo morali počakati, da so cvetovi pognali.
0: Ata jih je poseko, zato da je trobo naša ta stebla. Kaj s vem, z Bortom sva pa teste stare oljke trdeli ste. Kislava pa že večva.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnika ste zmrznu?
6: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
5: Kažem klivec?
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si Radio 1 Celjski val.
8: Kdo ne more vode pit?
9: Jaz se more vode pit!
10: PGD Teharje vabi na gasilsko veselico ob krajevnem prazniku v soboto, 23. maja ob 20. uri na športnem igrišču Teharje. Za zabavo bo poskrbel ansambel Poskočni muzikanti.
11: Imaš tehnično žilico? Iščeš ekipo, kjer si več kot le številka? Sistem Pro. Zaposli serviserja gostinske in pralne opreme. Čakate terensko delo brez rutine. Stabilna zaposlitev in ekipa, ki drži skupaj. Sistem Pro. Prijave na 040-222-419.
12: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
13: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
14: No kaj?
13: Čistilna naprava.
15: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
16: Vodateh.si
17: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
18: Jebi, dejte nov sveder.
19: Tole je zihr, pilih beton.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si
17: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Vam postelja škripa?
17: Najraje lebdi.
5: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
17: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasart.si
1: Pizarron!
2: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Pizarron. Trgovina s pravim orodjem.
7: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
15: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
7: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
15: Medikum, z nami ste varni.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Dame in gospodje, čas je za novice ob treh.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Za nesreče v delovnih zaporah na avtocesti ni kriv DARS, temveč vozniki. Po besedah infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek so inšpektori v zaporah opazili
4: izrazito nespoštovanje cestno-prometnih predpisov, še posebej se to nanaša na spoštovanje omejitev hitrosti in vzdrževanje primerne varnostne razdalje med vozili.
3: Vlada je zato DARS-u naložila dodatne varnostne ukrepe v zaporah, ki so jih že uvedli. Med njimi prepoved prehitevanja, kjer moramo voziti v zamiku, in postavitev prikazovalnikov hitrosti. V delovni zapori na primorski avtocesti pa bodo podaljšali združevanje na eno vozišče pri Studencu. Ameriški predsednik Trump pa uresničuje grožnje evropskim NATO zaveznicam. Razočaran, ker niso hotele sodelovati v vojni proti Iranu, je začetek maja napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije. Zdaj je Pentagon preklical še napotitev 4000 vojakov na Poljsko, kjer je sicer nastanjenih že 10 000. Ameriško poveljstvo in poljska vlada sicer trdita, da gre za redno prerasporeditev med oporišči po Evropi. Danes, 15. maja, je Mednarodni dan družin. Z njim poudarjamo pomen družine, najpomembnejše skupnosti v življenju in njen pomen za posameznika in družbo, ker je namenjen krepitvi odnosov, pripadnosti in povezovanju družinskih članov vseh generacij, je danes in še 7 dni prost vstop v skoraj 50 muzejev in galerij, od Ljubljanske narodne galerije do Kobariškega muzeja.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Vremensko napoved bo zdaj prevzela Alija z Zvonkotom naroča. Je to Zvonko?
6: Ne, to je Aba.
1: A, to je Aba, ok, oprostite. Izziv, ki smo ti ga dali, je, da moraš vsako vremensko napoved vsebinsko smiselno ukomponirati naslov tvoje pesmi, a veš?
6: Ja, a veš kako bo, ne? V bistvu, sem do nedelje se ne splača kaj okrog hoditi, ker bo dež. Ne bo glih vreme za kakšne izlete v naravo, dobro se to povedla. Bi pa rekla, nedelja pa že kar nekako v redu, temperature se bodo sicer gibale od 7 do 14, na primorskem 17, tako da ja, dejte predstaviti se na nedeljo.
1: V bistvu se hotla reči, te sili ven, bo nedelja prava izbira,
6: ja,
1: ne?
6: Ja.
1: Bravo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
1: Igor, pogleva ceste.
8: Ja, dobar dan. Imamo z nekaj prometnih nesreč. Promet ovira na štajerski avtocesti A1 na koncu razcepa za Dobrova proti Snebarjam, pa zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje in pa zaprta glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni, tudi tam nesreča. No pa še ena je, Kopitarjeva ulica je zaprta cesta v Ljubljani, v križišču s Poljansko cesto, tako da previdno strpno varno, zastoji pa na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana, med razcepom Nanos in priključkom Postojna in med Vrhniko in Ljubljano. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. To je to, srečno in varno na pot.
7: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Praktikantka in profesionalec.
1: Ja, ugante, kdo je kdo?
9: Ne bom se losala tega naziva, ne?
1: Lej, ko boš nehala s prakso, 28 poleti. Jaz bi te, draga Alija, rad povedal, da Zala pripravila vprašanje za igrico Sem nisem, ker bova dvigovala tablo Sem ali pa nisem. In jaz sem ji rekel, da ne rabi biti pretirano družinam prijazna, ker ti nisi čist... zadržana. No?
6: Ja.
1: Sprašvala sva se, jaz namreč ne poznam vprašanj, zato ker bi res rad se tudi jaz pustil presenetiti, ampak sem rekel, da po moje, ali je za akcijo lahko daš tudi kaka taka bolj zabavna vprašanja. No? Ne rabi vprašati, a sta že kdaj jedla korenje? A što je dolgočasno vprašanje? Lahko daš kaka malo bolj...
10: No, čeprav za presekat bi bilo, a ne?
1: Mislim, a bi res?
10: Ja, čokolino recimo bi bil.
1: Prav, ker ti je rekel, ti krdaj je sočna.

0: 27. v sredo gre nov junak Cene Prevc na teren. S pomočjo dežele junako, torej vseh nas, bomo zbirali tudi leto sredstva za to, da bodo otroci iz socialno ogroženih družin lahko šli na morje, ker mi verjamemo, da na morje mora iti vsak otrok, zato ker pač ni prav, da ne bi, ker se mi zdi, da se tam krepijo vezi s prijatelji in naučiš se marsikaj, pa malo postaneš neodvisen. Jaz se spomnim, jaz sem bil enkrat in morje čudovito, pa vedno se ful dobro je. Boško doma, mislim, da se te zagorostno sliši.
1: Samo tam je, da te mami ne sliši.
0: Mama, da me zdaj, mama, prosti. Ampak pač tam drugače je, no? In se ti zdi, ker je drugače, se ti zdi, da je ful boš. Ampak ja, ne, nikaj čez mami, joj, zdaj sem se tako zafrknul. Ne, zdaj, ko je bom rekel, mama prijem, bo rekla, veš kaj, idi ti, ker da debeli rtič, pa ti naj tam kuhajo. V glavnem, Cene Prevc gre kmalo na pot, do takrat pa smo se odločili, ker bomo v času dežele junakov vsi junaki, mi pa do takrat iščemo nevidne junake. Cene zagotovo ni nevidni junak. Nevidni junaki so ljudje, ki delajo dobro, junaška dejanja, pomagajo drugim, pomagajo živalim, ljudem. Dolga leta, mogoče večkrat, mogoče enkrat, mogoče so komu rešili življenja, pa spoh nobene ve za to. Ali poznaš ti kakšnega nevidnega junaka?
1: Poznam. Jaz imam enega soseda, bližjega soseda, je gasilc in... V bistvu vedno pripravljam pomagati in tudi v času, recimo mi smo imeli hude poplave, a ne, v Savinjski dolini je bil zelo aktiven, nesebično pomaga, ne, in jaz sem sam hotela reči, da če slučajno danes posluša, vem, da se ne želi izpostavljati, ampak bi mu želela sam reči, da ni naviden, za me ni naviden in tudi za marsikoga.
0: Pa za marsikoga z vašega kraja verjetno tudi ni, ne? To je to. Poznate vi koga? Kakšnega nevidnega junaka, ki pa bi si zaslužil, da ga malo izpostavimo pa pohvalimo za to, kar je naredil, pa sam v življenju tega ne bi, sam se ne bo prijavil. Večina ljudi se nikoli glede junaške dejanje prijave sama, pa ga mogoče želite vi, 051-300-300 ga pokličemo in mu rečemo, stari, ti si car, ali pa kolegica, kraljica si.
2: Šel domov, dvojna doza zabave.
3: Samo na Radio 1.

0: To je Safa Vidan, igrali se bomo igrico Sem nisem danes z nama Zalo, šel domov dela Alja. Sem nisem je čisto preprosta stvar. Pripravili so za nami vprašanje, draga Alja. Mi da bo pa rekla, ali to že kdaj sva ali nisva naredila?
1: Dobro, dajmo začeti.
0: Zvoli, Zala, mama.
1: Karjerno. In sicer, a sem že kdaj šla, tako bom malo govorila mešano, na oder ali pa v eter, malo pogumen. Po kakšni pijači preveč, bom rekla.
0: Absolutno, seveda.
2: Ja, enkrat čisto na začetku karijere.
1: Tam tako vem, ja.
0: Ja, pa se veš.
1: Zrom, ja.
0: Pa če mi v petki vedno nazdravim v vikendu ob 4, hvala.
1: Preveč, po kakšnih pijačih?
0: A ja, preveč.
1: Preveč,
0: ja,
1: sem rekla.
0: Ja.
2: Ja, jaz se spomnim, da sem imela v bistvu koncert nekje, ne vem, Kobilje. In pol je nekaj šlo na robe in so rekli, da pač, da koncert odpade. To so bili res moji začetki in je imel naš Bob na rojstni dan in smo se ga nažingali. V bistvu pa menedžer kliče, ej, koncert bo.
1: Top. Ok, gremo dalje. Sem že kdaj izkoristil svojo slavo, da bi se izmuznil kakšni kazni?
0: Jaz bi rad povedal, da sem probal, pa ni šlo. In enkrat mi je policist celo rekel, a veš kaj, ne ti, ne tvoja Anja, Rabšek ti ne morata pomagati v kazni. Jaz sem rekel, gospod policaj, a se lahko kakorkoli zmeniva, pa je rekel, noben ti ne more pomagati.
1: Wow.
0: In sem tukaj ponižno, sem samo gledal tlapa. Ne, se je prav, da ne bo pomagati.
1: Ja.
0: Takrat sem mi malo žalim, popak, ko sem pogledal, da sem si rekel, vsaka čast, oprosti, Alja, ker sem te prekinil.
2: Ne, sem mi nič.
1: Alja je tudi
2: zanimivo.
1: Že.
2: Ja, tudi sem poskušala, kdaj mi je rad, ali kdaj ne, sem ne bom pa povedala, zakaj gre, ker pa ne bo več dobila bonusa.
1: Okay.
0: Meni vlade, ljudje si mislijo, da ne plačujemo kazni, to absolutno ni res. Pa ne samo to, lahko greš mogoče komu malo na živce od policaja, pa ti še z večjim veseljem da kazan. Ja,
1: pa še bomo malo gume dezena pogledali.
0: Ja, pa ti boš tomu prema pa vse pokazali. Nimajo nas si enako radi, ni to tako enostavno, kot gleda.
1: Ok, sem že imela kakšen kraš na zlanega Slovenca, Slovenko.
0: A ja, skos.
2: O ja.
0: To se mi sezonsko dogaja.
1: Od vprašanja.
2: A daj nekaj.
0: Prije nov reality show, pa tako imam.
1: Ne, Slovenca. Slovenca, Slovenko.
0: Slovenko.
2: Jaz, ko sem bila še frkla, vem, da sem bila ful zaljubljena v Jureta Košerja. Teh ful. A ja, pa kaj je že pevca od avtomobilov? On je bil moj mož. Ja.
0: Meni se samo začne nova sezona kmetije, že veš, koliko imam materijala. Gremo dalje.
1: Ok, sem si že kdaj ustvaril scenarij v glavi, kako bi nekoga po naključju v nerekovajih srečal.
0: A ja, skos.
2: Ja, velikrat. Ja, sem čak, da se spomnim zdaj.
0: Skos. To pa je res.
2: Ja, sem nekaj, sem pozabila. Ali pa, slučajno sem prišla v ta isti lokal, ali pa, ko sem bila mlajša zdaj.
0: Jaz pa na medijskem dogodku prav očitno gre mimo. Pa tam nekaj postavam. Postopam.
1: Postavam.
0: Delam se, da naročam pijačo, pa je spohne.
2: Ej, ali pa tudi rukneš?
0: Ruknem.
2: Ja,
0: ne, zdaj dramatično ruknem.
2: Sorry.
0: Jo, oprosti.
1: Ja.
0: Veš, kaj povedno rečem, oprostim, ampak jaz imam dolge ude, jaz 1,90 m, jaz se skos rukam ljudi.
2: Dolge ude, maj rekel.
0: Razumeš, kaj sem hotel med vrsticami povedati?
1: Gremo dalje. Sem že šla na zmenek in vmes pisala drugi osebi.
0: Ja, ko sem iskal pomoč, pisal sem Branki, pa rekel, Branka, reši me. Reči, da se je zgodila municija. A ja, prav drugemu...
1: Drugi osebi kot...
2: Kaka municija?
0: V smislu, reši me iz te situacije slabega zmenka in me kliči in reči, da se je nekaj slabega zgodilo, da bom jaz šel. A kaj si pa...
2: Ureda je, Roše.
0: Si porednica, Alja, ej. No, kaj pa ti?
2: Alja, ne, nisem. Jaz sem bila na zmenku 21 let nazaj.
0: A ja, joj, ti si že 100 let z istim človekom, ja, valda.
2: Ja, jaz sem v bistvu že zelo dolgo v vezi, ja. Kaj se te zmejiš? V glavnem, pa tudi, ko sem imela kakšno zvezo prej, nisem tega počela.
0: Jaz sem bil prečasno v vezi, zdaj pa hodim spet na zmenek. Ne hodim na zmenek. Jaz
2: se pa ruka okrog, ne hodim na zapave.
0: Daj mi moramo to zdaj zaključiti.
3: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.
4: Kolo ali avto? Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EONNET Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
10: jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
13: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
14: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav si.
15: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
16: Gremo v hribe prav si.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
17: Dogaja se zdaj, točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
18: Nakupi so vedno v modi.

0: Posteljnina Bound.
1: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound.
4: Veliko več na spletni strani bound.si.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Nove mesto in Kopru.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Predvidoma v ponedeljek 18. maja bodo mestni občini Velenje nadaljevali z izgradnjo kanalizacije v okviru drugega dela tretje faze kanalizacijskega omrežja na območju Bivč. Zaključek investicije je načrtovan sredi julija. Investicija bo 16 objektom omogočila priključitev na novo kanalizacijsko omrežje in centralno čistilno napravo Šališke doline. V krajevni skupnosti Bevče tako nadaljujejo z aktivnostmi za izboljšanje komunalne infrastrukture. V okviru investicije bodo nadaljevali tudi z izgradnjo kanalov v skupni dolžini približno 560 metrov. Dela bodo tako potekala tudi po dostopni cesti, kjer bo občasno moten promet, deloma pa po zelenih površinah. Občanke in občane zato prosijo za razumevanje, strpnost in sodelovanje z izvajalcem del. Po zaključku investicije bo možnost priključitve na novo kanalizacijsko omrežje dobilo 16 objektov.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Draga Alja, čas je za tvojo tretjo vremensko napoved. Izziv še zmeraj velja, nekam v njo vsebinsko smiselno vključiti naslov tvoje pesmi, a veš?
6: Ja, a veš, kako je, ne? Tako bi rekla. In pač ta teden bo fajn zalilo rože in pa čez vikend, bolj proti nedelji se nagibite, bo pa že čas in tudi vreme za kakšen izlet, no, kar prej pač... Ne hodite, no, lejte.
5: Jutri bo tečno še malo,
6: jutri,
5: no.
6: Jutri še bo tečno, pal bo pa že sonček nedelja, pa tudi temperature se bo dvignale do 17 stopinj. Tako da to pa tudi že kar konkretno.
5: Se pravi, piknik nedelja. Hvala.
6: Piknik nedelja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Ne, ne bi rad bil pameten, ampak nenavadno veliko prometnih nesreč se je danes že zgodilo in vas vsi skupaj z Radia 1 lepo prosimo, da mogoče za odtenek počasneje pa bolj previdno, ker je čuden dan. A ne, da
8: je ja, res je čuden dan. Od tega držja do raznega začetka vikendov, prazniki v naših sosednjih državah in tako.
7: Ben Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
8: Res je čuden dan. Od tega držja do raznega začetka vikendov, prazniki

0: Hvala daljša zastoja, sploh v obratni smeri od nesreče si ljudje ogledujejo in fotografirajo prometno nesrečo in zato seveda nastajajo zastoji. Zaprta glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni, pa glavna cesta Zagorje-Trbovlje pri Potoški vasi in pa še Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto, torej vse so razlogi nesreča. Do zastoja pa prihaja zaradi del na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Razdrto in Postojna in med Vrhniko in Ljubljano, pa na primorski avtocesti A1 proti promet priključkoma Unec in Postojna. Še na Štajersko avtocesto poglejmo, smer Ljubljana pred priključkom Slovenska Bistrica sever zastoj, pa na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova, ter na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in previdno.
1: Zdalo nama ta petek družbo v studiju v šovu domov dela pevka Alja, ki je mimo grede nama izven etra. Mi se seveda svašta pogovarjamo izven etra, se tudi ni za etar, ne?
2: Ja.
1: Mi dva Zdalo sva že večkrat rekla, da bi bilo najne karijere relativno hitro konec, ne?
2: Mislim, pač, tako je, misliš,
1: jaz bi si šel, jaz bi se pospremil, ker sam ven.
2: Bojš, da sam, dokaj ti še ključki delajo.
1: Dokaj bi še ključki delajo, ker bi na neke točki ključki, ob štiri bi ključki nehali delati, če bi vse šlo v etar, kar se mi pogovarjamo izven etra. No in Alja nama je izven etra povedala nekaj, kar pa zdaj lahko etru delimo, to pa je, da si ti znana potem, da čudne SMS-e ljudem pošiljaš. Kaj točno to v praksi pomeni? Ampak to niso ti pijanski ob 3 zjutraj,
3: ki jih jaz dvorat, ne? Ne, to sploh ne.
1: Ja, je.
3: Ampak, to pa ti?
1: Okay. Ja, to, jaz sem doktoriran z tega. Zala ve, jaz naredil že si hude blamaže, Alja. Ja. Tudi bivšim, jo, res slabo.
3: Oh.
1: Ja, ampak glej.
3: Ne, jaz nisem tako bad, sem jaz pač, jaz se ful rada zatipkam, ne, in pa recimo pošlem, na primer, takemu prijatelju, muzičarju, kje se nagajaš, namesto, kje se nagajaš.
1: Ja.
3: Pa recimo sem enkrat poslala dvema SMS, če lahko prdita ob peti, da me spridete ob peti.
1: Veš, kaj ti jaz povem, to je veliko boljše, kot pa da pišeš bivši ljubezni in rečeš, ja še vedno mislim na te, medtem ko imamo že novega partnerja. Recimo, ali razumeš?
4: Šel domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Leteči potepuhi in njihova bicikl zelo znana. Zdaj pa čas za zjutranjo kroniko. Veronika, menda je vse v znamenju glasbe, ali kako?
1: Ja, Jure je spoznal gospoda, ki igra na biotonično harmoniko.
0: Aha.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Robert Gotar v Velenju podira svetovni rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Maratonsko glasbeno pa je tudi na Podgorškovem trgu, oglaša se nam Jure Bidona.
3: Ja, Rupert Flut, svetovno priznani biomuzikali, bo skušal podreti svoj lasten svetovni rekord v trobljenju na regratova stebla. No, so pa Flutovi najbolj glasbena družina v zabačenski regiji in širše. Ja. Borut in Vetra Flut sta tule ob meni.
4: Ja, živo.
5: Ja, servus.
3: Ja, zdravo, vaš oče Rupert je že pred desetletji začel sam ustvarjati in izdelovati eko in biotonične inštrumente, ne?
5: A ta je neverjeten.
3: Ja.
4: Ja, res je.
3: Ja, gre za naravna glasbila, naravni zvoki.
5: Ja, naša ta nam otrokom, embart v življeju ni pustil, da smo imeli slušalke z muziko tek za poslušati.
3: A ja, prav ni.
4: Ja, res je. Z vetro smo morali na ušesih nositi školke.
3: Školke, kako?
4: Ja, te morske polže nama je navezal na uhle.
3: Aha.
5: Jaz sem celo poletje mogla nositi leščurja gor na glavi.
3: A ja, zanimivo.
4: Ja, pa lovili smo murenčke, čričke pa škržate v škatlice v dožigalc, ne?
3: Ja.
5: Tudi še to nama je navezu grta na ušeta, namesto vakmena.
3: Oh.
4: Ja, taj govoril otroka, čriček je Mozart za Schuberta. Ja,
3: potem ste bili res vsi ves čas upeti v to bio glasbo, ne?
4: Ja, kar ja.
3: Ja, ja. Ata zdaj podira rekord v igranju na regratovo steblo, že dolgo vadi.
5: Pri nas doma embart niso imeli ta prave regratove solate.
3: Ja.
4: Ja, zmeraj smo morali počakati, da so cvetovi pognali.
3: Ja.
5: Ata jih je posekal zato, da je trobo naša ta stebla. A? Kaj je svem? Z Bortom sva pa tiste stare oljke trde liste. Kislava pa že večva.
3: Domačini ga zelo cenijo. Menda zna prav iz vsake stvari izvabiti zvok. Pravijo, da celo iz fižola.
4: Oh, to obdobje bi pa res rad pozabil. Ja.
5: Tisto s fižolam pa res ni bilo za zdrga.
4: Ja, cel januar smo bajto luftali. Ja.
3: Aha, ja, no, zdajle je tamle na sredi trga, ta, mogoče bi mu malce prisluhnili, že nekaj časa igra.
4: Ja, pa dajmo, ja.
3: Ja, ja. No, sej, nekako mu gre, ne?
5: No, fajn, gremo na trobajto bolj, no.
4: Ja, tukaj bomo čist mokri.
5: Ja, na svijenje, no, servus.
3: Ja, kaj pa ta, a ne bo kar...
4: Hvala Bogu, da se je vscal. Sploh ga ne moram več poslušati.
3: Veronika, oče Rupert se je z regratovim steblom dobesedno zlil z naravo.
1: Ja, hvala Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnika ste zmrznu.
7: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
6: Kažem klivec.
2: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj.
4: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
3: Radio 1 Celjski val.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti.
11: Hyundai, Autocenter, Kralj Polzela.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
14: To je to.
15: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Celju na Cankarjevi 4. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop. Z ljubeznijo do užitka.
16: Čuj, Tora, kje imaš pa fotra?
17: Na furi, je.
16: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji?
17: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
18: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
21: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
22: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko pika si. Itak.

0: Radijska mreža Radio 1. Pomladni Radio
1: 1. Hvala, kad je dež, pa potem ta mlin pride v to glavno elektrika, pa je največ elektrike.
2: Radio 1. Ali si Alja pripravljena na svojo budilko? Jaz sem jo rad bi povedal za srcem in dušo sem jo posnel.
3: Ok. A je pijanska, tako tvoja?
2: Kaj je moja pijanska?
3: Ja.
2: A ja, je, ja.
3: Jaz sem ti pijansko.
2: Da ga bo še malo strav. Ja, ja, ne, ni
3: pa
2: pijanska.
3: Pa daj za rundo pa to, no. Pač štart.
2: Bi jo rada slišala?
3: Daj.
2: Izvoli.
4: Ja, pa dobro jutro, sončica Alja. Poglej, ker si posnela budilko, kjer si prepevala, se mi je zdelo edino smiselno in pravilno, da prepevam tudi jaz. Ja, vem, da nisem pevec, ampak smiselno se mi je pa zdelo. Nisem rekel, da je bilo pravilno, rekel sem smiselno.

0: Morate vedeti, da je otvoritev vikenda ena mojih najljubših stvari v tednu. Zraven nakazila, če slučajno kakega dobim, ali pa Gigi Midžija, ki ga pa načeloma nikoli ne dobim. Vsaj dolg že... Kaj? Ja, to je, meni je to...
1: Slabško drugo pri tebi, ne?
0: Tako. Tada zdaj, kaj drugega ni, pa kaj dobenega nakazila ni, je ta otvoritev zdaj najboljša stvar tega tedna za mene. Hvala lepa.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Čas je za novice, ure 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Državni svet bi lahko v ponedeljek z glasovanjem pritisnil na zavoro. Predstavniki delojemalcev so namreč predlagali veto na zakon trojčka okoli NSI ter demokratov in resnice. Prepričani so, da ima številne negativne posledice, predvsem za delavce z nizkimi plačami in tiste pred upokojitvijo. Skrbi jih tudi postopek sprejemanja, ki da je bil izjemno hiter in je izključil javnost. Skrbi jih tudi luknja v proračunu, ki bi jo ustvaril in bi jo krpali v zrezi v socialo. Končno poročilo o letalski nesreči v Gančanih pa kaže, da je pilot Cessne izgubil nadzor nad letalom. Preiskovalci so ugotovili, da je pilot zašel v gosto meglo in oblake ter skušal obrniti, a je izgubil vizualni stik s terenom. Bil je razmeroma neizkušen v tako zahtevnih razmerah in ni imel praktičnih izkušenj z instrumentalnim letenjem. Na letalu napak niso ugotovili. Se pa je včeraj veliko bolj srečno razpletlo na cestah. V gneči med Šenčurjem in Kranjem malo pred pol drugo popoldne sta obtičala skoraj mama in oče. Mudilo se jima je v kranjsko porodnišnico, porod pa se je v avtu že začel. Poklicala sta na 113 in kmalu ju je pristregla policijska patrulja. Skupaj so se varno in pravočasno prebili do porodnišnice, kjer so jih že čakali. Mlajši par in bratec so se razveselili zdrave deklice.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Draga Alja, to je tvoja zadnja vremenska napoved. Lepo te prosim, če tudi vanjo vsebinsko smiselno ukomponiraš naslov tvoje uspešnice, a veš?
5: A veš, vreme bo nekako še vedno deževno tam do sobote, tako da če imate kakšne želje iti na kakšen lušen izlet, predlagam, da to preložite na nedeljo, ko se bo že mal bolj zjasnilo, mogoče mal več sončka, drugače pa tudi temperature bodo narasle do 17 stopinj.
3: Yay! Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Igor, pogleda ceste.
7: Ja, lep pozdrav še vedno v znamenju nesreč. Zaprt je prehitevalni pas na gorenjski autocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Vodice in počivališčem Povodje. V obe smeri sta nastala daljša zastoja. Zaprta glavna cesta Dragonja-Koper pri Padni, tam se je zgodila nesreča, pa cesta Nova Gorica-Tolmin pri Volčah. Zaprta je tudi Kopitarjeva ulica v Ljubljani v križišču s Poljansko cesto. Do zastojev še vedno prihaja na primorski autocesti A1 smer Ljubljana med priključkom Razdrto in Postojna in pa med Vrhniko in Ljubljano. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, na severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepom Kozarje in Malence. Tudi radar ste sporočili na spodnjem Brniku pred krožiščem, če se peljete proti Brniku. Srečno pot!
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Čas je, da odpremo vikend.
3: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: A ja, jaz sem pripravljen.
1: Jaz sem že začela.
0: Jaz sem predvsem pripravljen, da da Alja, naša današnja sovoditeljica, znak za začetek vikenda. Ali imela sva treninge, kako se v šovu domov odpre vikend vsak teden? Jaz bi rad podaril, da če mi tega ne naredimo, se vikend spoh ne začne.
1: Meni je všeč, da zelo poštajersko, no.
0: Ja, tako. Ja. Tako zelo
1: mi rečemo, da naredimo rožco, ne?
0: Rožco!
1: To!
0: A gremo kar skupaj narediti rožco. Dragi poslušalci, na drugi strani, pijača ni pomembna, nazdravljala se domine s pijačo, ali je tudi mleko. Gremo skupaj.
1: Mleko!
0: Opa! Ali pa smo ti dali, Kozarec, lahko pokomentiraš, kaj smo ti dali.
1: Uj, juhuhu.
0: Kaj pa je drugi korak?
1: drugi korak je pa, da zberemo himno vikenda, ne?
0: Da zberemo himno vikenda in ti si zbrala kaj?
1: Ja, nač, dajmo malo sonca, ne? Brazil.
0: Brazil je, mislim, da super ideja. Oprosti samo, da naberem gor. Mislim, naberem gor, nastavim gor.
1: Da naredimo fešto tule.
0: Yes! Takoj po koncu komada se vikend začne.
1: Yes!
0: Yay!

0: Alja in Brazil, hvala lepa, draga Alja, ker se nam pomagala odpred vikend. Kako pa je dela čov domov, ko danes je bila pač enakopravna sovoditeljica?
1: A veš, da mi je prav všeč.
0: Cajt, kar gre, ne?
1: Jaz bi večkrat prišla, mi je všeč.
2: Ja, pridi.
1: Za ključni del mi je najbolj všeč.
0: Za ključni del je vsem vedno najbolj všeč.
1: Ja, ta, opa.
0: Se vidimo na kakem špilu, Alja, ne?
1: Se vidimo na špilih, lej, različni. Tule imam datume,
0: lej. Si pogledala datume. Bi rada povabila nas na katerega izmed njih?
1: Veš kaj, mogoče v mesecu juniju malo bolj odprti koncerti, med drugim so pač bolj zaprtega tipa, ampak recimo 26. smo na Muti, Črnomelj, Jurjevani, 26. pa 27. Šmartno pri Litijski.
0: Super.
1: Ja,
0: oh, to so perfektni termini, to so dnevi za statistično največjo verjetnost, da bo lepo vreme, ja. Pa najdaljši dan je v letu.
1: Ja. Oh.
0: Perfektni timing. Hvala, Alja, čau.
1: Adio.
3: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: In njegova na polno. Ja, Lara Tušič iz Denisa Avdićova je pa dobila strani Denisa en tak poseben majski izziv, in sicer niti kapljice alkohola ne sme spiti. Ok, scena prvo, žogo spet ni tako težko, en mesec bo pa že zažrtvovala, ampak kaj je problem? Jah, ker je ta mesec lihnjen rojstendan, ne? Da ne vem, kako bo šlo to čez, da ne bi niti malo nazdravila. Ampak ja, zaenkrat še gre, Lara je brez alkohola že 14 dni, zdaj pa vprašanje, a ji bo uspel še 17? Ker če ne, pol bo sledila kazen.
1: Koliko si želiš?
2: Koliko se želim alkohol?
0: Ja, na jeziku.
1: Ti kar vsak dan, joj, jamraš, koliko ne more, jaz si izpočem. In jaz sem razmišljal takole, jaz z alkoholikom ne morem delati.
2: Aj, pa nisem alkoholika, lahko pustimo, pa jaz
1: alko
2: sam
1: pa jutranja,
2: dam,
1: alko pa jutranja služba ne gre skupaj in glede na to, kako okay. Si roškarja masirala, deželak je tudi rekel, da zala lepo diši.
2: Ja,
1: menamo te do maratona. Skratka, za pol leta greš v šov domov. A veš, in boš pol lahko žingala, spala zjutri, spočita bila, popovdan imaš pa službo.
2: Kako pol leta bi me dal stran, ali kaj?
1: Do maratona, do maratona.
2: Ja, no, sej.
1: Za maraton si, še, pa, si pa nazaj, boš naredila in... Če bo prismrtel, bo pa rekel še za pol leta.
2: Ne, kako je to kazan?
1: Ja, taka.
2: To ne zgleda, kot da hočeš, da grem.
1: Ne.
2: Ja, ne.
1: Če bi hotel, da grem, ti rekel, da delaš še vikende z Marčeto.
3: Se sam za pol leta, Larčino.
2: A ja, ti bi kar bil,
3: ja, ne,
2: kar
3: mislim,
2: grem, ali kaj?
3: Ne, meni se zdi to, da ni tako obdobje.
2: Za 25. rojstni dan mi to delate. To je
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo. Kratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem, in tudi nočem vet.
7: In točno to je problem.
6: Organhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
8: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 €. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
9: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
10: Oči, kam gremo za ta vikend?
11: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
10: Bova videla škratka cojska?
11: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
12: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
13: CG Evolution Auto.
14: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 € z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
13: CG Evolution Auto.
15: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
16: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
17: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
18: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 €.
19: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
19: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
18: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
20: Kupujete nepremičnino?
21: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
23: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
24: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
25: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
26: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
2: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Območje Šmartinskega jezera bo v okviru projekta Zeleni trenutki ob jezeru postalo še privlačnejše za druženje, rekreacijo in kakovostno preživljanje prostega časa v naravi. Brida Obrez-Preskar, direktorica ZPO Celje, ki projekt izvaja v sodelovanju z mestno občino Celje, je povedala.
3: S tem povečujemo možnosti za zadrževanje na Šmartinskem jezeru za vse generacije, tudi tiste starejše. Vemo, da tam imamo že igrala za najmlajše otroke. No, ti pripomočki, se pravi te zunanje naprave, pa bodo na voljo tudi malo starejšim generacijam.
2: Projekt se izvaja do oktobra tega leta. Njegova skupna vrednost znaša dobrih 80 tisoč evrov, pri čemer skoraj 48 tisoč zagotavlja Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru strategije lokalnega razvoja LAS raznolikost podeželja.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Zala, mala bi ti vreme brala?
6: Ja, veš, da bi noč
5: ja, tako imala, da to
6: pravim, zato ko zdaj, veš, je
5: tako danes kisto, jutri kisto, nedelja sonca, ne?
6: Ja, tako je, ja, mislim, jutri bo še tako, zjutri bo še kislo, pa do povdne, pa čez dan se bo pa že začel malo proti soncu kazati, veš?
5: Dobro.
6: Ja, ja, tako da vredi bo.
5: A to je zdaj, ko si zaključila?
6: Mislim, ti si...
5: Kaj pa nedelja? Nedeljo še povedi, da moji ljudje...
6: V nedeljo se bo pa razjasnil, sicer možno za kakšno ploho je, ampak zelo, zelo, zelo majhna.
5: Hvala lepa.
1: Najhitrejši prometni servis

0: servis Audi.
1: Poglejmo ceste.
2: Jali, pozdrav, dobra novica najprej. Posledice prometne nesreče na gorenjski avtocesti A2 med priključkom Vodice in počivališčem Povodje so odstranili, ampak v obeh smerih sta še vedno zastoja. Potem zaprta glavna cesta Dragonja-Koper, pripadni prometna nesreča, prav tako Kopitarjeva ulica v Ljubljani zaprta.
0: Servis Audi.
1: Poglejmo ceste.
2: Jali, pozdrav, dobra novica najprej. Posledice prometne nesreče na gorenjski avtocesti A2 med priključkom Vodice in počivališčem Povodje so odstranili, ampak v obeh smerih sta še vedno zastoja. Potem zaprta glavna cesta Dragonja-Koper, pripadni prometna nesreča, prav tako Kopitarjeva ulica v Ljubljani.

0: Pod priključkom Razdrtom Postojna in pa med Vrhniko in Ljubljano, na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Sever in Jug, na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova, tudi na ljubljanski južni obvoznici je še zastoj proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence in na zahodni obvoznici A2 proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. Radar pa opaža na spodnjem Brniku pred krožiščem, če se peljete proti Brniku. Srečno in varno.
1: Dame in gospodje, o petkih se pogovarjamo, kako nam je šel teden in ga poskušamo opisati z muziko. Marja?
2: I'm still standing, ker maji so zelo naporni v šolstvu, ne? Ker sem učiteljica v osnovni šoli. In polni ocenjevanj in včasih tudi potem slabih odzivov strani učencev. Ne? Tako da en teden smo pregurali in upam, da bomo še dva.
1: In ti še vedno stojiš, Marja. Kjera muzika najboljš opiše vaš zadnji teden od podelka do danes? Kako vam je teden šel? 0513300. Sveže.

0: Robert Roška.
1: What the f*** quiz.
2: Dame in gospodje, čas je za WTF quiz, v katerem z našo drago mlado Zalo malo... Zala, koliko si ti, 14?
3: 14.
2: Ja, a ni to poteto, potato? Paradajz...
3: Jah, mislim, če bi tep nekdo rekel, če si 10 let mlajši, bi bil srečen. Jaz 10 let mlaj pa nisem glih, no.
2: Z našo mlado praktikantko Zalo Perlič si postaviva drug drugemu vprašanje povezana z dogodki zadnjega tedna v Sloveniji.
3: Ja.
2: Ali pa povezana s slovenskimi zadevami. In jaz bom postavljal vprašanje na začetku. Draga Zalika, to je tvoje prvo vprašanje. Danes 15. maja je Mednarodni dan družin.
3: Ja.
2: Z njim pač podarjamo pomen družine,
3: ja.
2: Namenjen je krepitvi odnosov, pripadnosti, povezovanju družinskih članov vseh generacij in zato so se pri nas odločili, da bi družine skupaj nekaj počele, so danes, od danes naprej, 7 dni naredili prost vstop v kaj? Kam svetujejo, da z družinami gremo na izlet? Več kot 50 zgrad so dali za ston stopnino.
3: Neko kulturno udejstvovanje?
2: Zalika, ti samo odgovori na vprašanje.
3: Jeste, to je bil moj odgovor.
2: A ja, to je bil tvoj odgovor?
3: Ja, pač, ne? Kakšni muzeji?
2: Mate, res je.
3: Res?
2: Muzeji in galerije. Od Ljubljanske narodne galerije do Kobariškega muzeja, vse je za ston en teden. Dame in gospodje, zaradi...
3: Prej, ena točka!
2: Zaradi praznika gospodovega v nebohoda je danes skozi Slovenijo pričakovati močno povečan promet proti Hrvaški in tudi že je. Naši bližnji sosedje imajo praznik. Prosim, če mi poveš, v katerih treh državah blizu nas imajo praznik, zaradi katerega se bodo množično danes cel dan poganjali skozi Slovenijo proti... Itak redko se kdo tu ustavi, meni je žal. Upam, da se tu ustavi, ampak načeloma grejo proti Hrvaški, no? So sosednje in bližnje sosednje, se pravi take, ki se sosednjih dotikajo.
3: Jaz bi rekla, a vse tri moram pozadeti, pa dej, no...
2: Dve od treh, lahko zadeleš dve od treh.
3: Dve od treh.
2: Ne, bom zadeti moš tri, ampak če boš zadela dve, ti bom za tretjo dal namig. Okay. Zadeti pa moš tri, ker ne moš zadeti dve, ker dve boš tak zadela.
3: Jaz bi rekla Avstrija, pa Nemčija.
2: Tako, dve si zadela.
3: Zdaj mi te bom namig.
2: V vseh treh govorijo nemščino.
3: Torej ni še sosedna ena.
2: Jaz ti več kot to ne bom pomagal.
3: Ja, ne vem, Švica.
2: Tako.
3: Yes!
2: Pak mi je žal, da sem spoh pomagal. Vedno, ko pomagam.
3: Dve od dve, ampak...
2: To je dobrota, je sirota, ne? Mama tak si me vzgojila, vzgojila se vedno, da moram pomagati tudi in pol dobim po p***i.
3: Bravo, mami, Roškar.
2: Med tem pa cene rabljenih in novih in vseh stanovanj so meni še ne prerastejo. Nezaslutene višine rastejo. Mimo grede, rabljena stanovanja v Sloveniji so lani prvič prebile magično mejo 3000 evrov za kvadratni meter. Rabljena. Ljubljani je trenutno poprečna cena kvadratnega metra kok 1000 evrov.
3: Točno, ti manj povedaj.
2: Ja, se je okroglo.
3: 4.
2: Ne, ne boš verjela, 5. V Ljubljani je poprečna cena kvadratnega metra 5000 evrov.
3: Kva?
2: No, se zato se ga pa živi Bog ne more več kupiti. Hvala Bogu, da se je vzel kredit leta 2014. V Ljubljani srednja cena trenutno presega 5000 evrov. Geodetsko pravo pa opozarja, da je uradno lasten dom za večino Slovencev v Ljubljani postal nedosegljiva želja. Razen, če si pa v plaču bitcoine, a pa imaš narod sorodnikov, no, kada še moš.
3: Pa kaj, senar? No, se jaz sem pa, ja. To je firpca, malo gledala parcele okolo Ljubljane.
2: Ja, ne.
3: 300 evrov.
2: Ja, ja. Pa če te zanima paca letos, geodetsko pravo ne pričakuje, da bi paca cena. Mislim, zagotovo vse še nekaj časa ne bodo padle cena.
3: Pa
2: no?
3: Tako v roku 5 let?
2: Tega pa do mene more vedeti. Oh. 5 jurja.
3: Pa kasi, no.
2: Torej 10 kvadratov je pač 50, ne, torej 40 kvadratov 200, kaj šte 40 kvadrati, se to ni nič.
3: Ja.
2: Torej 40 kvadratov je garsonjera, ne?
3: Ne, jaz bi jih rabila ne 50.
2: Par, že par, da sta dva pa derev, to je imela otrok, rabita recimo
3: 50 kvadratov.
2: 50, torej 250 jurjev, ne? Če to pa imela otroke, pa rabita 60 kvadratov. Pa,
3: saj.
2: Pa to vsaj. Jaz imam 60 kvadratov, pa imam dvosobno, ne?
3: Pa ni tako veliko stanovanje.
2: Pa ni veliko stanovanje, jaz imam dvosobno. In pomeni, da rabita otroško sobo, ne? Torej rabita 70-80 kvadratov, ne? To je pa 400 jurjev, ne?
3: Mislim, da je čas, da mi dva zaključiva.
2: Zaključiva tale kvizek.
3: Do, dve točki ima! Jaj!
1: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
0: In več dobre glasbe.

0: Bivšim.
1: Množina.
0: A ja, sve ih je već.
1: Ja, sve ih množina. Se zapariš, vem.
0: Še posebej.
1: Ne.
0: Zadnji
1: ne.
0: Epizodi.
1: Dovolj.
0: Dovolj je bilo, ja vem.
1: Dovolj je bilo. Nisam bili vsi slabi.
0: Nisam. Ajde. Tak pač, no.
1: Ej. Daj, gremo dalje.
0: Zala NNDD.
1: Spet overshareš, okej?
0: Okay? Ja, se vseeno. NNDD, najbolj neopravno dejstvo dneva. Zala je profesionalka na področju iskanja nenavadnih dejstev. Boste pa na podlagi, na koncu tega prispevka ugotovili tudi vi, da tudi če vam ona tega danes ne bi povedala, bi naša življenja bila enaka. Mi ne bomo s tem nič pridobili. Ampak ona je hrada, pove.
1: Znanje.
0: Znanje.
1: A veš, da jagoda ni pravo jagodičev je. Recimo banana pa je.
0: Prosti, kaj? Jaz niti nisem razumel vprašanje. Jagoda je valjda jagodičo, če je jagodičo je imenovano po jagodi.
1: Ja, zanimivo, da si to pač omenil, ne?
0: Banana je jagodičo, je jagoda pa ne?
1: Pravo jagodičo je ima semena skrita v notranjosti sadeža, to je tako je po definiciji, ne na zunanji strani. In recimo jagoda, malina, robida, to imajo vse na zunanji strani semena in tehnično ne spadajo med jagodičevje, medtem ko lubenica, banana, grozdje in celo jajčevec so pa v resnici jagodičevje.
0: Kjere cajten, kde ti bereš?
2: Radio 1 Celjski val.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Super dan v novi trgovini Sam, Latkova vas. 16. maja prideta Tanja Žagar in čarodej Mare Čare. Pridi še ti.
11: Sodeluj na ustvarjalnih delavnicah in izkoristi 10% popusta za imetnike Sam kartice.
10: Trgovina Sam, Latkova vas pri Preboldu.
12: Največji InfraFit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda.
15: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
16: Vam postelja škripa?
17: Najraje lebdi.
16: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
17: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
16: Plasar.si.
18: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
19: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
7: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
19: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Spoštovani kolega Blaž, kaj bo v novicah ob petih?
1: Ja, vse se bo začelo in končalo na cesti.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ure točno pet, čas je za novice. Ob petih, seveda.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Začenjamo v prestolnici s hudo prometno nesrečo. Zgodila se je v središču Ljubljane, v križišču Poljanske in Kopitarjeve ulice. Po neuradnih podatkih pa je mestni avtobus povozil mlajšo žensko. Ta naj bi poškodbam podlegla. Policija je za zdaj skopa z informacijami, na LPP-ju pa so potrdili, da sta bila v nesreči udeležena njihovo vozilo in peška. Ameriški predsednik Trump je medtem zaključil obisk pri kitajskem kolegu Xi Jinpingu. Kot je dejal, sta sklenila nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, veliko pa sta govorila tudi o Tajvanu, a se nista k ničemur zavezala. Peking je še vedno odločno proti neodvisnosti otoka in ne izključuje vojaškega prevzema. Trump pa se še ni odločil, ali bo otoku prodal za 12 milijard evrov orožja, čeprav je kongres že prižgal zeleno luč. Je pa zatrdil, da konflikta zaradi Tajvana med ZDA in Kitajsko ne bo, ker vojne noče nihče. In nazaj domov, čeprav bodo junija avtoceste verjetno bolj parkirišča, je za ta privilegij še vedno treba imeti vinjeto. In prav junija jih po podatkih Darsa poteče več kot 345 tisoč. Do letos je večino vinjet poteklo začetek februarja, a jih je vlada prav zaradi zastojo podaljšala za 4 mesece. Tako jih tokrat večina poteče čez dobra 2 tedna, globa za tiste, ki na to pozabite, pa je 330 evrov. Ob tem pa ne nasedajte popustom, kupite jo le na uradni Darsovi spletni strani.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Zala, malo bi ti vreme brala?
5: Ja, seveda. Jutro tako je, ne? Sprva še krajevne padavine, deloma plohe. Na Primorskem lahko zagrmi, mi tle piše. Čez dan se bo pa pol vse skupaj postopoma umirjal, tu pa tam se bo tudi zjasnilo, oblačno se bo malo trgala, zaradi tega, ker kaj v nedeljo se bo zjasnilo.
0: Jasnilo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Otroški čevlji v Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
0: Igor pogleva ceste.
6: Lep pozdrav, še vedno dve prometni nesreči. Polovična zapora na glavni cesti Dragonja Koper pri Padni in pa Zaloška cesta v Ljubljani v križišču z ulico Miroslava Kokolja še vedno zaprta proti centru, tudi tam, kot rečeno, nesreča. Je pa še nekaj zastojev na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Srečno, varno in previdno na poti.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
7: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
8: A lahko jaz danes vodim?
9: Veš kaj, lahko ti sanjaš.
0: Se veš kaj se zgodi, če ti vodiš ljudje prešaltajo na radio. Ja.
5: O moje bog. Ja, prešaltajo na Radio 1, ker me imajo vedno rajš, okej?
0: Okay? Ej, lahko nekaj prašam, kaj si ti delala čez vikend? Vem, da bo kao pol vikenda deš, ampak kak ima ta plane s tvojim Blažem, pa s tvojo družino, pa s psom, pa kak je psu že ime Luli, Lilu, Bilu, Bulu?
5: Balu.
0: Lalu.
5: Balu.
0: Balu.
5: Ma ti si Lalu, ja. Zdaj gremo na Primorsko, pa gremo na en rojsten dan. Jutr zvečer sem sama doma in dobim žensko družbo, Balu bo v centru žensk, ki bomo malo aperolčkale.
0: Aperolčkale.
5: Ja, ker Blaž gre in sem si babo poklicala k sebi. V nedelo pa v bistvu še ne vem, počak še. Es bo lep dan.
0: Da dženzijevci rečejo, da bodo v soboto čer aperolčkali. Jaz se počutim tako starega.
4: Show domov.
3: Še več dobre glasbe.

0: U službi doma, ali na poti. Vidno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Lara, Lara, Lara.
3: Hello, hello.
2: Šov domov kliče Laro Tošič. Lara, redko daj popovdne v petek po šihtu greš na doseganje svetovnega rekorda.
3: Mislim, nikoli po šihtu še nisem šla na podiranje svetovnega rekorda. Ampak mi sploh ni žal, da sem tukaj, no. Mislim, zjutraj so me poslali. 20 minut nazaj sem prišla klele v Velenje. In lustno je, ali kaj ne rečem.
2: A lahko prosim povemo vsem poslušalcem, zakaj gre? Treba pojasniti, da je Solaro poslali prav dejansko na doseganje svetovnega rekorda. Kje si, kdo dosega rekord, kaj počne?
3: Tako. V bistvu zjutraj me je Denis poslal v Velenje, kjer Robert Gotar že drugo leto zapored podira svetovni rekord o igranju harmonike neprestano. In v bistvu mora igrati približno 81 ur. Zdaj je, mislim, da na 55 uri, tako da jutri, do jutri zvečer enkrat jo mora igrati. In jaz sem lani že šla v Velenje ga podpreti in potem, ko sem šla domov, se je zgodilo, da je Robert Gotar nehal igrati po, mislim, da v 58 urah. In Denis zdaj krivi mene, da sem jaz kriva, da mu prenašam nesrečo. In da pač bom zdaj letos dokazala, da če prijem sem in bo nehal igrati, res prenašam nesrečo. In če bo dejansko zdržal 81 ur, bom jaz dokazala, da jaz ne prenašam nesreče. To je v bistvu vse v point.
2: Robert, prosim, jaz hočem, da ti dokažeš, da ti ne prenašaš nesreče, ker mi dva zala oba meniva, šel domov verjame, da ti ne prenašaš nesreče. In te imamo strašno radi in ti si srečna punca in si je super. Tako da Robert bo zdržal teh 81 ur, mene pa samo ena stvar zanima, kaj z WC-em in kdaj la gre revež na WC?
3: V bistvu mislim, da ima 5 ur na uro, ima lahko pauze.
2: 5 minut?
3: 5 minut na uro ima lahko pauze, ampak je pa tako, da si špara, recimo, da 4 ure v kosu igra in pol si pa špara 20 minut.
2: Ker sem ravno hotel reči, upam, da se hitro pokaka, ne? A veš, kaj eni se ne pokakajo v 4 minutah.
3: Tako, čeprav po moje, sedaj ne vem tudi v bistvu, koliko je. Vem, da ima letos malo več pomoči, kar se tiče in psihološko in kar se tiče prehrane, pa vidim, da ima tudi manjšo hormonko kot lani, zato ker je I guess pač lažje igrati. Ampak tako, če primerjam lani pa letos, mislim, da sem lani glih v enem takem času šla, bi rekla, da se res dobro drži. Malo prej rekel, da gre do 100 ur. Tako da,
2: a te lahko vprašam, zakaj pa je lani prečasno prekinil, ker si je tako rekel, oprosti, jaz nisem toliko seznanjen, a kaj pa se je zgodilo, da je prekinil? A ni mogel več, je bil tudi on presenečen?
3: Ni mogel več. Ja, lani ni mogel več, mislim, da so se pol že moj halucinacije začele in vse to. Ni sploh vedel v enem momentu, kje je še, ampak zdaj se pravi, zdaj je čist drug človek, kukar je bil eno leto nazaj ob takem času. No, zdaj smo lani, ko sem ga gledala, je bilo prav tako, bet mi je bilo zanj, ko sem ga gledala, ko se videla, da se človek že mal muči. Zdaj se mi zdi pa, da prav uživa in res ima veliko podporo tukaj. Ogromno ljudi prihaja ga gledat, no.
2: Noro. A lani je, to je zdaj v bistvu skoraj 30 ur več kot lani, ne? To je, jaz bi rekel, da je to kar razlika, no.
3: Ja, lani je preigral 58 ur pa 20 minut, more pa preigrati nekaj več kot 81 ur. Tako da...
2: Če hoče podreti obstoječi rekord svetovni, ne?
3: Svetovni rekord. Tako slovenskega je lani podrl, svetovnega pa še more. Pol v nedeljo pa tukaj tudi podirajo rekord o največjem številu harmonikašov, da bodo skupaj zaigrali. Tako da veliko je njih rekordov v Velenju.
2: Koliko časa meniš, da je prav, da si tam predem začela prenašati srečo?
4: Joj, no!
3: Ne prenašam nesreče, Roška!
4: Sprve odgovor za to, Lara.
2: Da je mogoče že počasi sas, da greš, no?
4: Ne, dej mu še malo spodbude. A veš, jaz mislim, da kar žari, ko te gleda, ima malo motivacije.
3: No, bom še obkleje, bom še kakšno story postela, bom zaplesala, pa bom pa šla.
2: Potem pa počasi čas, da greš.
3: Ja, hvala.
0: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Z več dobre glasbe.

0: Ja, Nika Zorjan, hvala in lažnive oči so bile tole. Mi pa že nestrpno odštevamo do največje akcije Radia 1, ja, ki pa je seveda mogoče samo zaradi vaše pomoči, ne, zaradi tega, ker kaj? Vi pomagate, da mi skupaj lahko zberemo za čim več otrok, da gre čim več otrok iz šibkejših, denarno, finančno družin lahko na morje. Govorim o tem, da je kmalu čez dober teden uraden štart dežele junakov. Mi dva bova tu drugače vsak dan na terenu, Cene Prevca bova strpno pričakovala na zadnji destinaciji tistega dneva, pa sem vam pa lepo premikala z njim po celotni Sloveniji. Predtem pa še Cene lepo pridno že hodi po Sloveniji in spoznava nevidne junake, takšne, ki mogoče mi sploh ne vemo, da delajo nekaj dobrega, pa bi bilo dobro, da vsaj malj jim posvetimo pozornosti. Spoznali smo recimo že učitelja, ki je gorski reševalc, pa gospeda Rinko in Vero, ki z rožami razveseljuje ta ostale gospe, in tudi gasilca, ki je med poplavami reševal ujete v kempu Menina, medtem pa je še njemu zalil hišo. No?
1: Gasilci smo tak, da malte adrenalin, da adrenalin zagrabi tako pri vaš športnike, tudi pri nas, ko pride tist, greš, ja, greš, pa veš, da boš mogel pomagati. Če greš tja, si pač zato tam, da boš pomagal. Ne?
2: Dobar dan!
3: Pozdravljeni!
2: Kaj to?
4: Maj smo te presenetli, maj smo prišli te obiskati, malo rožice.
3: Pozdravljeni se.
2: Ena junaka.
5: Pršli smo po noč pod steno in smo po noč v polni luni. Zjutraj pa na srečo s helikopterjem, ki je mogel vzleteti v megli. Prvič je bilo to takrat in jo je na stenice pelo, ker če bi jo mi rešvali klasično dol, ne bi preživela. Tako ima pa družina, dva krasna otroka in take akcije so najlepše.
0: Točen štart dežele junakov sicer še ni znan, kje se bo vse skupaj začel in kako bo potekal kmal. Upam, da tudi to zvemo, zato da si lahko naredimo plane, da ga gremo tudi pozdraviti nekam na pot. Še pa 12 dni in Cene posedel za pedala.
6: Šel doma. Od 2 do 6 na Radio 1.
7: Kolo ali avto? Svež zrak ali gneča na poti v službo? Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
8: Kemoplast, svet daljnih oblog.
9: Perilo oprano v 15 minutah.
10: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, dr. Beckman Quick Wash.
11: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
12: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
13: Revija Lady že na prodajnih mestih.
14: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
15: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
14: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
15: Tratnjak.si.
16: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
17: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
18: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
19: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže mešano mleto meso z Lidl Plus 30% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 € in Radler izotonik pomaranča z Lidl Plus 17+7 gratis. Lidl. Splača se.
20: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
3: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
21: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
22: Iščete nepremičnino?
23: Nepremicnine.net.
22: Nepremicnine.net.
23: Nepremicnine.net.
24: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
25: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: 50 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Dame in gospodje, petek je, jaz upam, da se vam je vikend lepo začel. Vreme je pač žalostno, ampak roko na srce, zdaj pa mi nekaj povejte. A bi rajši, da je v petek dež ob 17:30, a da bi zdaj bil ponedeljek, pa bi bil dež ob 17:30? Kaj bi rajši?
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Celjski val.
3: Pozdravljeni in lep dan še naprej vam zaželim. Tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V ponedeljek 18. maja bo atletski stadion Kladivar prizorišče letošnjih športnih iger mladih, ki bodo že drugo leto zapored združile osnovnošolce, otroke iz vrtca ter navijače in ljubitelje gibanja iz Celja in širše okolice. Letošnje športne igre mladih bodo v Celju še posebej množične, saj se jih bo udeležilo 750 otrok z vseh celjskih osnovnih šol ter vrtca Tončke Čečeve. Udeležence bo pred začetkom tekmovanj pozdravil tudi župan mestne občine Celje Matija Kovač. Mladi športni nadobudneži se bodo med seboj pomerili v treh tekmovanjih, v teku na 60 metrov v igri med dvima ognjema ter v štafetni igri Zero Waste. Ob navijanju za svoje sošolce in v udejstvovanju v različnih športnih aktivnostih pa se bodo mladi udeleženci družili, tetkali nova poznanstva in prijateljstva.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Zala, malo bi vreme brala.
6: Ja, veš da.
0: Moš odpreti najprej nekaj, da malo presteto na telefon. Povej, da si bila na telefonu, povej javnosti,
6: ja, kaj si povej, delala. Kaj sem delala. Nočem, sem pomagala.
0: Res je, pa ne smemo povedati, kaj si iskala.
6: Ne, tebi sem pomagala. V glavnem Ljubljana, Lendava, Šempeter pri Gorici trenutno 12 stopin, Vransko, Ptuj, Maribor 14, v Metliki pa 18 stopin. Jutri na začetku še nekaj krajevnih padavin, pa ploh, na Primorskem lahko celo zagrmi, ne? Popoldan pa bojo padavina nekako postopno ponehale, nisem ti dolgočasna. Temperature bojo med 11 in 14 na Primorskem do 17, v nedeljo se bo pa razjasnil, pa tako pravijo, no. Jaz bom rekla, da ne bo dežja, ampak če pa slučajno bo, pa nisem jo skriva.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Poglejmo ceste.
7: Lepo zdrav, stane se mečka numerja, je pa še vedno Zaloška cesta v Ljubljani v križišču z ulico Miroslava Kokolja, zaprta proti centru zaradi nesreče. Zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana.
1: Zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Poglejmo ceste.
7: Lepo zdrav, stane se mečka numerja, je pa še vedno Zaloška cesta v Ljubljani v križišču z ulico Miroslava Kokolja, zaprta proti centru zaradi nesreče. Zastoj na primorski avtocesti.

0: Što je to srećno i varno pot? Nam in gospodje, o petkih se v šovu domov pogovarjamo o tem, kako nam je šel teden. Delamo take male mini samo inventure pri sebi in teden, svoj zadnji teden opisujemo z muziko. Kaj so sodelovci rekli?
1: Robert Roškar.
2: What the f***? Quiz.
0: Okay. To niso sodelovci rekli. 47 je naš. Tole. Napačen posnetek sem dal. Tole so sodelovci rekli.
2: Ena stara dobra. Umoran. Umoran sem, prijatelju. Umoran. I od žena, i od vina. Umoran.
3: Umoran sem, prijatelju. Umoran.
0: To je to,
4: Matic. Ali song od Bruno Marsa, zato sem le narodci v tebi.
0: Kako imate cajt za to?
5: Veliko, da moj teden opiše pesem Purple Rain od Princa. Tak na easy teden je bil, malo bil dolgočasen, fajn je bilo zelenarit, pa še tale dež, kaj boljško.
0: Jaz ga imam že malo dosti skreno.
6: Kaj tedna?
0: Na deža.
7: Ja, jaz ta teden, ki je bil tak res lep sončen in tak res vremensko naklonjen, bi kar do od plesenjaka dež naj pada.
0: Ne, naj ne pada več. Zdaj se je namočilo, dajte mir. Pa toča je zmrdala vse v Goriški Brnik.
8: Cel teden v bistvu se bi rad sam sprostil. Že cel cajt. Skos je napeta. Ves zjutri moš ostati, zjutri akcija, pol popovdne, pol družina, pol treningi, si kar taksist in nide ni. In edin komad, ki pride, pa prosim, ej, Roši, dene red tale huk.
0: Bravo, Blaž!
8: Fischer, I'm losing it.
0: I'm losing it!
6: To pa je vikend, a?
0: Mater, končno je, to je prav. A ja ne odbem več neš povedal. No, v glavnem, to so petli spodelati. Hvala.
1: Show domov. Radio 1.
9: In še več dobre glas.

Kaiful le po, pa velcelo pumlat imaš to.

0: Robert Roškar.
1: What the f*** quiz.
2: Čas je za drugi del VTF kviza, v katerem z našo mlado praktikantko Zalo Stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru postaviva drugemu vprašanje povezavi z dogodki zadnjega tedna. Vprašanje morajo biti lahka, splošno znana, Mislim, slovenska.
3: Če nekaj bereš, pač teh naših novičarjev.
2: Zala prej pridobila dve točki v sklopu vprašanj, ki sem jih jaz postavil. Res pa je, da sem ji pri obema izdatno pomagal.
3: Ne, ni res.
2: Ljubica.
3: Ne.
2: Pri tem računam, da mi boš izdatno pomagala tokrat tudi ti. Začni s vprašanjem številka ena.
3: Spulje simpul. Zapor. Delovnik imamo trenutno na slovenskih avtocestah in hitri cestah.
2: To je druga. Jaz ne znam odgovoriti na to vprašanje. Je pa to zelo zanimivo vprašanje. Jaz si to absolutno ne morem predstavljati, ampak bom probal zdaj uganiti.
3: Ja, ne boš mi nič, da te...
2: Med Mariborom in Ljubljano so mesti zihar tri. Na primorskih avtocestih je največ pet. Na Dolenski sem videl, zadnji sem se pelal v Krško, je vsaj ena, točno vem, kje je. Ne vem, če sta celo dve. Jaz bom rekel, da je skupaj zapor na slovenski avtocesta trenutno 12.
3: Škaj zanimivo, da mi nisi na začetku rekel, če ti kaj pomaga.
2: A jih je 12?
3: Ne.
2: Koliko jih je?
3: 9.
2: A je to pravilen odgovor? Je gledam to, da sem dobesedno zadel.
3: Ne, nisi. Na začetku bi me vprašal, za kako se razmotiš, ne?
2: Vredno gre pa k naslednjemu vprašanju.
3: Mislim pa, kak si smotan?
2: Ne, bi samo rad bil pametni.
3: V zadnjih dneh nekateri državljani Slovenije dobivajo lažna SMS sporočila. Zanima me, o čem?
2: O tem, da so zadeli neko nagrado in ji niso.
3: Te proveš.
2: Dobivajo sporočilo od pošte Slovenije, da jih čaka nek paket.
3: Te proveš enkrat.
2: Dobivajo od banke, da so dobili nakazilo od sorodnika z Danske. Da so jih vdrli v e-mail.
3: Ne, drugače, ko pa je bilo zdaj ponavadi, no?
2: Da so podedovali posestvo na sadar ubic.
3: Slabo je.
2: Okay. Da so naredili prekršek in da bodo plačali kazen in če noče plača kazen, se mora prijaviti na to stran in tipkati podatke. Aha, zdaj smo že blizu, ne?
3: Zelo blizu.
2: Ja. Policija jim piše, da so naredili nekaj narobe in da se morajo javiti, ker veš bodo šli v zbrest. Mi rečemo rest. A reče ti bi rest?
3: Arest, ja.
2: Arest, zapor.
3: Ja.
2: Sem zadel?
3: Skor.
2: Ena točka, greva naprej?
3: Ne, taka 75%.
2: 75%
3: točka, meni to. Ja, kao od slovenske prometne policije o storjenih lažnih prometnih prekrških. In pol zato, da pač ti plačaš ta prekršek, se moraš opisati tvoje podatke in...
2: Ena točka! Dve, torej lahko izanačimo, gremo pa še številka tri.
3: Mislim, ni ena točka, 75%.
2: Prizanesljiva bodi, zala prizanesljivo se bo daleč pripeljalo v življenju.
3: A to ni bilo prizanesljivo, tvoj odgovor je bil loto.
2: Vprašanje številka tri.
3: Ja, zdaj sem bila pa ekstra prijazna, ker jaz vem, da ti veš, kaj poteka zdaj v Velenju. Podira se rekord, a ne? Z igranjem na harmoniko. Ok, Guinness je rekord, svetovni se podira. Zanima me, kuk ur more Robert igrati
2: neprekin. 81.
3: Bravo!
2: Jaz mi točki izračenje, hvala lepa! Gre plačati Eurojackpot in dar mi bo letel na račun tak, da bo krše lestelo.
3: Je rekel, da hočem biti pameten, pa sem mu povedala drugi odgovor.
1: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
0: In več dobre glasbe.

0: Dragi mă, ti smeješ, koliko se ti od 1 do 10 da delat večerni program? Zda, to, je je
1: to je absolutno retorično vprašanje, Robert, ki ga čisto vsak petek v zadnji breg sestavljaš 12 do 6 in odgovor bo povsem enak čisto
0: ampak,
1: vsak
0: petek. Poslušaj, poznalo se ti po pol cen, veš, kaj so petkove večerne ure trojno plačane.
1: Robert, jaz smo povšal, tako da jaz moram čim manj delat, ne čim več delat.
2: Radio 1 Celjski val.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Kdo ne more vode pit?
7: Jaz se morem vode pit!
8: PGD Teharje vabi na gasilsko veselico ob krajevnem prazniku. V soboto, 23. maja ob 20. uri na športnem igrišču Teharje. Za zabavo bo poskrbel ansambel Poskočni muzikanti.
9: Imaš tehnično žilico? Iščeš ekipo, kjer si več kot le številka? Sistem Pro. Zaposli serviserja gostinske in pralne opreme. Čakate terensko delo brez rutine. Stabilna zaposlitev in ekipa, ki drži skupaj. Sistem Pro. Prijave na 040-222-419. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
8: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
10: Jebi, dejte nov sveder.
11: Tole je zihr pilih beton.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
15: Pizarron!
16: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Pizarron. Trgovina s pravim orodjem.
17: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
18: Italko, keramika. Arjava s pricelju. Italko.si. Itak.
19: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
5: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
19: Medikum, z nami ste varni.

0: Pa pa dajmo, kolega Pintar, dolgo že nismo in to en cel teden, tako da...
1: E, samo se ne bo. Dobro večer. Ali pa dobro jutro za koga. Lej.
0: Bravo, gremo.
1: Startemo.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: 6 ura, dobro dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Obeta se parlamentarna preiskava predvolilne prisluškovalne afere Black Cube, a predlagateljev, desne koalicije in resnice ne zanimajo povezave med izraelsko firmo in SDS-om, niti vsebina prisluhov. Preiskovali bodo sum, da je odhajajoča vlada zlorabila Sovo in policijo, ko je o prisluhih obvestila medije in javnost. Predlagatelji menijo, da je obtožbe predstavila brez dokazov in da je želela vplivati na volitve. Nadaljujemo na Goriškem, kjer sta mladoletnika po uporabi vejpa potrebovala zdravniško pomoč. Kadile sta elektronski cigareti, ki naj bi vsebovali THC, psihoaktivno snov v konoplji. Po uporabi so jima pomagali reševalci iz Nove Gorice, zdravljena v bolnišnici pa nista potrebovala. Policisti so vejpa zasegli in poslali na analizo, hkrati pa preiskujejo sum kaznivega dejanja omogočanja uporabe prepovedanih drog. V preteklem mesecu so namreč v hišni preiskavi zasegli več 100 podobnih elektronskih cigaret. Pa še v Karibsko morje, tam je ameriška obalna straža prestregla 3 mamilarske čovne na poti v ZDA. Kljub pozivom niso ustavili, zato so nanje streljali in jih onesposobili, tihotapci pa so poskakali v vodo. Na krovu so skupno peljali slabe 3 tone kokaina, vrednih več kot 40 milijonov evrov. Sicer nič proti zadnjemu izplenu španske policije, ta je začetek meseca ob Kanarskih otokih prestregla čovn na poti v Evropo, ki je na krov peljal rekordnih 30 ton kokaina.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Ja, jaz ne vem zdaj s tem le dežjem. No, jaz sem Branetu Gregorčiču rekel prejšnji teden, rabimo dež, suša je in on je to zares vzel.
0: Jaz ne vem, ne vem, kako se z Branetom pogovarjata, ampak on to preveč resno jemlje.
1: Po WhatsAppu. Jutri sprva še krajevne padavine, deloma plohe. Popovdne pa bodo padavine od severozahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala, bo pa kar frišno, severni veter bo pihal od 11 do 14 čez dan, na Primorskem do 17. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. Jej!
0: Kaj to pomeni, da naslednji teden bo pa lepo? Se prašal, Braneta? Se boš zdržal, ne?
1: Gremo na ceste.
0: Se boš zdržal.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Enostavno prava izbira tudi nič 80, 22, 55. Igor, kaj se dogaja?
6: Ja, živjo, žal, zopet nova prometna nesreča. Zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti H4, smer Vrtojba, pred selom, tam previdno. Nekaj zastoj ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti proti Celju med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale in na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepom Rudnik in razcepom, oziroma med priključkom Rudnik in razcepom Malence. To je to, srečno in varno na poti.
2: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine. Tedna je uradno konec. Vikend prevzema komando. Vaša večerna družba sta Meško in Pintar.
0: To je ta buf, ki ga imamo, ne?
1: Ja, ker Donald Trump.
0: Edini. Zelo podobno. Meško in Pintar so tukaj 6:04 minute, na malo slabšem glasu danes, ampak do 10 bomo že vse rihtali, že zato, ker imamo ultimativno party uro, to danes med 9 in 10. In čakamo na najboljše možne komade, ki jih lahko predlagate. Že zdaj, na 0,5, 300, kaj
1: top 3 stvari dneva sicer že po dveh, tudi danes bomo prevajali žurerske komade v slovenščino in ugibali, kdo za vraga se skriva za njimi, pa pogledava tudi, kje vse se žura danes, ne?
0: In kje je Adi Smolar.
1: Ne vem.
0: Ja,
1: slabi indici, veš.
0: Slabi indici. Ja, ok, gremo. 3, 2, 1.

0: Pušlar, to je Radio 1, nje nikoli ne rečemo, ne. 12.6, tukaj sva Meško in Pintar, seveda moramo potegniti črto pod petek 15. maj.
1: Ja.
0: Kaj se je zgodilo v memem vrednega? Narobe sem zato formiral. Se je zgodilo?
2: Glavne tri stvari dneva.
0: To je delovni naslov, no?
3: Tako. Pod številko tri dežju se mudi. Konkretno nas je zalilo v teh dneh in Brane Gregorčič pravi, da bo dan še kar nalival, pa po noč tudi, pa jutri bomo tudi začeli deževno, čez dan ne bi se pa jutri zjasnilo. Sicer pa samo povem, na Kredarci je v zadnjih 12 urah padlo 20 centi snega, 125 centimetrov pa je višina snežne odeje trenutno na naši najvišji ležeči meteorološki
0: postaji. 1,25 m.
3: Ja. Ni to največ, veš. Ga je bilo tudi več tak cajt.
0: Vse, kar sem slišal, da jutri popovdne bi lahko nehalo padati, ne? Hvala lepa. Kajem domov, no.
3: Tako.
0: Imam občutek, da mimo športa seveda danes tudi ne moremo, bok ne daj, ne?
3: Pod številko dve športne drobtinice, Hamlet je rekel to be or not to be in tega mnenja so danes tudi košarkarice Cedevite Olimpije, ki ob 19. v Beogradu igrajo tretjo odločilno tekmo četrtfinala lige ABA. Crvena zvezda jim stoji nasproti, v Stožicah so v torek res lepo zmagali, danes pa gremo po zmago tudi v Beogradu.
0: Dobro. Po pa... Ja, dovolj je. Ne, v redu je. Pod številko ena imamo pa radarsko sliko, oziroma bolj sceno. Tako,
3: ja, ti štuliš v moj prometni sektor.
0: Ja, gled, če pa ti ne omeniš, bom pa jaz, ne, ker sem zdaj bral, da sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa našega vrlega polnega,
3: ki bojo merili, če vse
0: stoji, naj bi zaživelo do konca julija. Vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti je predvidena, poslušajmo zdaj to, na območju Trojanskih predorov, v smeri proti Mariboru, na območju Višnjegorskega klanca, tudi poznaš Tibol, ne, popol proti Novemu mestu, tudi naprimer,
3: to je logično,
0: med priključkom Ljubljana Brod in Vodice, v smeri proti Kranju in med priključkom Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane.
3: Mislim, To vse lepo in prav, ampak zakaj na Trojanah gor?
0: Ja.
3: Mislim, kdo bi hotel v Maribor in kdo bi hotel hitro tja priti?
0: Se ne moreš več ko še je, absolutno pri vseh teh zaporah. To je popolnoma vseeno, res.

0: Imagine Dragons si pravkar na Enki Meško in Pinter sva tudi dan seveda tukaj, kot smo vajeni, in petek pač ne petek, oziroma Nine Show ni Nine Show, če nas mest ne spreti srh, vsaj malo srha, ko zaškripamo tako.
1: Takole je škripanje in kašljanje naše glasbene zakladnice, ki v sebi skriva noro veliko odlične glasbe, vsak dan pa izbrskamo, kaj je zaznamovalo prav današnji datum v glasbeni zgodovini, in danes gremo v 15. maj leta 1953.
0: Mater, kaj je divje babe naslednjič, kaj? Sam še to.
1: Ja, bomo malo.
0: Kaj imamo to?
1: Tale komatiter ni iz leta 53, je pa iz leta 83. Leta 53 je bil prav na današnji dan rojen avtor tega komada Mike Oldfield. Praznuje danes torej 73. rojstni dan, ni več aktiven, leta 2023 je naznano svojo upokojitev.
0: No, ampak je tudi gospa, ki poje odzade, ne?
1: Absolutno, tale komad je skupaj z njim v svet spravila Maggie Reilly. Nista pričakvala, da bo sploh karkoli tega komada nastalo, potem so ga pa kritiki izjemno pohvalili in je ratov hit.
0: A boš priznal še, da si več kot 5 let govoril Mike Oldfield, ki si mislil, da je ženska? Nisi hotel tega priznat, ne? Na glas povedati.
1: V kratkem, v celoti. Moonlight Shadow.
2: Ko potrebuješ

0: vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
3: Oči, kam gremo za ta vikend?
4: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
3: Bova videla škratka cojska.
4: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
5: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
7: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
8: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
10: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
11: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
12: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev. Ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
13: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
16: Več na bound.si.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
18: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: go.
1: To je Kaleo, Way Down We Go, to je Radio 1 na Meškem in Pintar, minuta čas 6:30, lepo pozdravljeni.
2: V nedeljo se bo razjasnilo.
1: Super, fajn.
3: Najhitrejši prometni

0: asistencu SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Igor, na poti.
3: Ja, lep pozdrav. Dve prometni nesreči. Promet ovira na Dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju pred počivališčem Zaloke in pa zaprt vozni pas Vipavske hitre ceste H4 proti Vrtojbi pred Selom. In še zastoji na Primorski avtocesti, še malo zastoja proti Ljubljani med priključkom Postojna in pa na Štajerski avtocesti proti Celju v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. To je to, srečno in varno pot.
0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
4: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
2: Več čas pol sedmo, Meško in Pintar so tukaj, dobro dan, dobrodošli. Ultimativna party ura pride tudi danes ob 21. in playlisto ustvarjamo skupaj, kot smo vajeni. Že zdaj lahko javite svoje komade, seveda.
5: Po sedmi pa prihaja tudi najna igra Prepoznaj me, kjer kolega Meško vodi za točko in pol. Danes je taj dobro.
2: Lepo, da me spomniš, ker jaz se sam ne, lepo, da opozarješ.
5: A sem rekel za točko in pol? Na robe sem rekel za pol točke.
2: A ja, za pol točke? No, bomo popravili na točko in pol, ja.

0: down.
1: Alioni, don't worry, to je Radio 1, veš, ko je Pinter svet. Tukaj jaz še ne bi tukaj zdaj bil tu, bi verjetno iskal svoje mesto pod oblaki na odprti kuhni. Čeprav danes vprašanje, če bi bila ob takem vremenu. Je pa je kljub temu odprta, kot jaz vidim za to, do 22. ure na Pogačarjevem trgu.
2: Tako piše na radio1.si, kjer imamo zbrane celotne dogodke za danes in za celoten vikend. Mala tu še nekaj idej midva, kam se da danes, če ne boste v družbi Radio 1 oziroma Radio 1 TV. Recimo,
1: penimo. Marezige in Vlado Kreslin tam, v Vinski fontani, verjetno je najbolj oddaljenih špilov, sicer zan, pogledaš, Pričkega. Iz Murske Soboto do Marezige, kaj je ne, 3 ure vožnje, oziroma 3 dni, ker je zdaj primorska avtocesta v mestu. Tako da,

0: Că dans ob 20-30, bo, žgal vlado.
1: Ensemble Stil Dans v cirkusu v Ljubljani, Gušti in Tomi Meglič pa danes gresta ena na ena v Ribanci.
0: Miran Rudan in Design. Bog pripel drugače, original, veš?
1: A ja?
0: Ja, je zvezdo Bog pripel. Dobre, se vseeno obojem. Ja, v rodne Maribor.
1: Zepavaš.
0: Res, ti pravi.
1: Prav res?
0: Ja.
1: Zdaj si mi podprl tam novo obzorje.
0: Pa idi googlat, no. Žan Videc pa Murphy, pa Jugoslovenka danes ni, da ni. V Mariboru danes bi absolutno vsi igrali, ampak kaj googlaš?
1: Ja.
0: No, no, poglej.
1: Čaki, na nebo.
0: Je sedilo? Na nebo.
1: Sam je res. Je zvezdo Bog pripel.
0: A? In si bil star 27 let, ne? Ko ste bili.
2: Živim, sem težko, vedno sem tepen, ker sem ne prilagojen.
1: Žal sem star tudi 27 let, ko je očitno Adi Smolar nekaj špilat. Oziroma 28, ja, ker ga ni, ne vem.
0: Je torej veliki Adi Smolar na dopustu in si je Maju vzel fraj. In si mi dva bi tudi, ne? Dobro, mislim, da. Bi pa kar rabo.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Če želite videti, kako je izgledala Gwen Stefani v mladih letih, dajte preklopiti na Radio 1 TV. No doubt in don't speak pravkar na Radio 1 15 do 7. Meško in Pinter sva tukaj, dobro dan, dobrodošli.
1: Naštevala sva dogodke za ta vikend, kaj vse se dogaja na Radio 1.si, vse skupaj zbrano. In enega moramo mečkem posebej omeniti, no.
0: Kaj bomo? Spet nekaj športnega mora biti.
1: Absolutno, da nekaj športnega in to bomo izvedeli kar iz prve roke od najinega sodelavca in nekdanjega reprezentanta rukometnega Slovenije, Luka Žvižeja.
0: Žvižeja,
1: kličeve,
0: popademo. No?
2: Ko se vikend začne, brez skrbi.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
1: Luka, prva tekma kvalifikacij dodatnih za svetovno prvenstvo je za nami. Pozitiven rezultat smo odnesli v Črni gori, ampak ni bilo lih to, kar smo si želeli, se mi zdi.
4: Ja, res je. Ni bilo tako, smo želeli, oziroma tako, kak je kazo vsaj prvi polčas, ampak na koncu vseeno zmaga za en zadetek in v nedeljo nas čaka povratna tekma in ni druge, ko da gremo še bolj na polno in da zmagamo in si zagotovimo nastop na svetovnem prvenstvu.
1: Povej, igra se v nedeljo, se pravi na Bonifiki. Kdaj je tekma?
4: V nedeljo ob 5, se pravi 17. maja ob 17. uri v areni Bonifika v Kopru igramo, kjer je Slovenija, bom rekel, reprezentanca Slovenije doma in še enkrat, vabim vse, da se v čim večjem reštevilu dobimo v Bonifiki in da pomagamo našim rokometašem do svetovnega prvenstva.
1: Koliko si ti igral svetovnega z našo reprezentanco?
4: U Madonna, doskrat, zelo na pamet ne vem, ampak je bilo kar nekaj teh svetovnih prvenstev. Enkrat celo zelo blizu medalje, prvič v polfinalu takrat 2013 v Španiji. Bilo jih je pa kar nekaj, no. Tako da zastopati Slovenijo na svetovnem prvenstvu je izjemna čast in pa bom rekel tudi veselje, tako da si res močno želim, da se reprezentanta zopet ja uvrsti, vse to pomeni, da bomo lahko spet bližje oziroma bomo lovili tista mesta za prihodno olimpijado.
1: Za olimpijske igre. To je to, imamo izjemno nadarjeno generacijo. Matic Meško ima še eno vprašanje za te.
0: Čakaj, za kjeri šport imamo to zdaj? Za rokomet.
5: Ne, veš kaj? Ne, razmišljam, Luka. Eno stvar sem, Luka. Daj mi nam vsem, ne športnikom in ne zainteresirani javnosti, daj nam en razlog, da mi spremljamo to v nedeljo o 5:00.
4: En velik razlog je to, da igra slovenska rokometna reprezentanca. Drugi razlog je pa ta, da je to šport, kjer se zelo veliko dogaja, hitra igra, kontakti, poka, najboljš pa je to, da doživiš to v živo v dvorani, kjer je pa, bom rekel, po domač povejan štimung ta prav in ko zadonijo naše dvorane nasprotniku oziroma tem ekipam, ki igrajo proti nam, ne bo lahko. Tako da to je za doživeti.
0: Akcija bo.
1: Ne, zdaj, Meško, ta nisi prepričal Žvižo, ampak dobro.
5: Dobre, gled. Mam na urniku, bom razmislil, če dam na urnik nedeljo popodne. Luka, hvala.
4: Ti razmisli, Meško, če ne, te bom pa jaz enkrat, oziroma bomo zorganizirati vse, pa boš malo živo probo, pa ti bom malo pokazal, kak je, ne. Roškar je že to probo, sicer v Facebooki obliki, pak se pa zorganiziramo, pa bote videli, kako to v živo zgleda. Nobenega problema.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
2: Šov domov.
3: Dobrodošli na planetu Prižmojzni.
2: Robert Roškar, dvojna doza zabave na poti domov. Šov. Od 2 do 6, samo na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
6: Če me ne vidiš, 5 pa boljša očala.
7: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Radio 1 Celjski val.
8: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol le 1,09 €. In gel za veci školko 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti.
14: Hyundai, Autocenter, Kralj Polzela.
15: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
18: To je to.
19: Enostavnost daljinske košnje. Najtežka košnja zahtevnih terenov postane otročje lahka z daljinskimi kosilnicami Simplex Spider.
20: Top cena le 2899 evrov oziroma že od 47,25 evra na mesec preko Limpeja in gratis dostava po vsej Sloveniji.
21: hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
22: Računovodski servis RS Biro Žalec, vaša pika na i.
23: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Celju na Cankarjevi 4. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop. Z ljubeznijo do užitka.
24: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
25: Na furi, je.
24: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
25: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
26: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.

0: David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson, pravkar na Radio 1. Tudi to je lahko ena ta prava žurelska, ki jo lahko predlagaš na 051-300-300. Ultimativna party ura se štarta ob 21. Sicer pa kolega Pinter priletel en SMS.
1: Ja.
0: Lahko vprašam, kako je bilo potem s kunami na podstrešju, a smo jih našli. Vse tiste, ki ne veste, Rok Pinter je imel že mesec dni nazaj probleme s kunami.
1: Več nekaj. Ne vem, kaj je sploh bilo, ampak smo se tega uspešno znebili. Pač pomagal je radio. Ne prvi dan, ne drug dan, ne tretji dan, ampak po 4-5 dneh so se pa naveličali. Ampak ironično, prvo noč, ki sem dal radio, je bilo še slabše. Ker to je bilo kedovno, kada so kune povabile še kolege, še musko, nam je dal, ne pridite na žurko. Ja. Veš. Ampak zdaj pa od takrat, to je zdaj mesec in pol cirka, potrkam takoj po vseh lesenih površinah, ki jih imam, da ni nobenih težav.
0: A je skrivnost, kater radio je bil?
1: Bom pa zadržal.
0: Ni bil naš. Je bil,
1: ne, ni bil radio.
0: A ni bil naš.
1: Ni bil.
0: Dobre.
1: Sedem je.
0: Sedem.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Nišče. Dobro večer, želim, Blaž Benedičič. Začenjamo v delovnih zaporah na avtocesti, ki so, ugotavljajo inšpektori, postavljene ustrezno. Nekaj napak so sicer našli pri postavitvi nekaterih prometnih znakov, ki pa jih je Dars že odpravil. Sicer pa, ugotavlja predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.
4: Vsa dela ne predstavljajo bistvenega zmanjšanja prometne varnosti oziroma neposrednega povečanja tveganja za udeležence v prometu. Tukaj bi rad povedal, da največ preglavic v teh zaporah nam predstavljajo nedisciplinirani in objestni vozniki. Zdaj, ko smo nekje poustrili nadzor, smo ugotovili, da je praktično so se vse prometne nesreče drastično zmanjšalo.
3: Ljudska iniciativa Dolenske pa znova poziva k ukrepanju zaradi varnostnih in socialnih razmer na Dolenskem. V ostrem pismu novoizvoljene poslance opozarjajo na tatvine, uničevanje, grožnje in kurjenje nevarnih odpadkov, ki se še vedno dogajajo in od njih zahtevajo nove ter konkretnejše ukrepe. Zahtevajo tudi, da pri iskanju rešitev tokrat sodelujejo. Sinočnje neurje s točo na Goriškem pa je povzročilo tudi hudo škodo v kmetijstvu. Nevihtna celica, ki je iz Krasa prešla Vipavsko dolino in Goriška brda, je hudo poškodovala vse nasade in pridelek. Na kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica ocenjujejo, da je toča oklestila tudi skoraj dozorelo žito, vinske trte in češnje, ki jih je bilo treba samo še pobrati z dreves. Ponekod je uničenega tudi do 80% pridelka.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Kamere nam nekaj šteka na Radio 1 TV, a zdaj dela?
1: Tak, zdaj vidimo zdaj. Na tebi dela, na meni kamera dela.
0: Ja, dela, krasno, dobro.
1: Super, odlično. Ob 19. Tržič pri 8 stopinah, Ljubljana 10, Velenje 11, Nova Gorica in Maribor 12, Brežice, Semič 14. Jutri sprva še krajevne padavine, čez dan se bo od severozahoda postopno vsaj malce razjasnilo, dokončna razjasnitu v nedeljo, bo pa prišno, no. V ponedeljek sprva sončno, čez dan oblačno in ob hribih že prve.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
1: Igor, težave na poti kje?
7: Ja, lep pozdrav. Težave so na Dolenjski avtocesti A2. Tam imamo dve prometni nesreči, promet oviran proti Ljubljani, pred počivališčem Starine in pa na Dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju pred počivališčem Zaloke. Zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Vrtojbi pred Selom. In še nekaj zastojev na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna in na Štajerski avtocesti proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Srečno in varno pot.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Tedna je uradno konec. Vikend prevzema komando. Vaša večerna družba sta Meško in Pintar.
0: In premagal te bom v naši akciji. Kako se že reče akciji?
1: Žalost, sram te bilo.
0: In ne se meni sem pomembno, zmagam, se vseeno kje.
1: Prepoznaj me.
0: Prepoznaj me, prihaja po dveh. Kdo more danes najti komati, jaz ali ti prvi?
1: Ti greš na Zofo prvi.
0: A super.
1: Če ne veste, zakaj točno se gre, v Google Translate vržemo en komat, angleški žurerski, ga prevedemo v slovenščino in ugibamo, kater komat to je. Jaz znam Meško to izziv, on da men, vedno pa ugibate vi. Nič tak. 5-1-300-300.
0: Rezultat pa je?
1: 12-10.5 zate.
0: Super, imam fora torej, ne? Še malo.
1: Ja, nekaj imaš, sam danes pa, kar...
0: Si pa kar orn zastavo.
1: Ampak izjemno dober žurerski komad.
0: Ampak ga ne bom trofil.
1: A, bomo videli po dve.
0: No, tako, dobro je.

0: Asta aia.
1: In I just might. In 19 minute, čez 19, Meško in Pintar sva tukaj in absolutno se ve, da bi bil greh, če ne bi danes se mal pomerla. Vsak na svojo stran ringa stopla.
2: Jaz imam večjega.
0: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Meško in
2: Pintar. Imam večje znanje o prevodih komadov, sem mislil reči.
1: Povsem preprosta navodila pri tejle najni igrci, najdu sem besedilo enega komada, ki ga vrtimo seveda tudi na Radiu 1, ga vrgu Google Translate in vi skupaj z Meškotom ugotavljate, za kater komad gre. Svoj odgovor zapišete v SMS-u na nič 51300, danes sem dal toliko težkega, da mislim, da ne bo vedel nihče.
2: Ja, super, no, pa res fajn, zakaj se gremo to igrce, ne?
1: Sam ker zato, pač preprosto moram dobiti točko, ne?
2: No, dobro.
1: Ti je pa pač ne smeš.
2: Dobro, kakršen kol namig, mislim, če bi lahko kaj, no?
1: Namig bi rad.
2: Ja, mislim, glede na to si itak rekel, da bo težka. Skerga obdobja, dajmo mogoče to razčistiti.
1: Iz leta 2013 je komad?
2: Ne.
1: Ja,
2: nisem šel v 80. Prav, šel tako...
1: Šel sem izven svoje cone obdobja, izven 80.
2: 13 let nazaj si šel samo.
1: Tako, dobro. Tako. Prevod komada se glasi. Večji kot so, težje padajo. Ta velik veliki fant je pravi digitalec, imam jih kot Miley Cyrus, brez oblačil, tvrkajo v modrčkih in tangicah.
2: Super, res. Tako zelo fajn, inteligenten komand si našel, ne?
1: To je prevod Google Translate, jaz no, sam s tem zagovarjam. Večji kot so, težje padajo.
2: The bigger they are, the bigger they fall.
1: Ta veliki fant je pravi digitalec.
2: Big boy is a...
1: Imam jih kot Miley Cyrus, brez oblačil, tvrkajo v modrčkih in tangicah.
2: Tvrking like... In tongs, ne, bojo na koncu, ne?
1: E, možno, ne vem.
2: Ja.
1: Prav,
2: kak ne veš, tebe ne veš, če zimo odprgo ti.
1: Google Translate je to naredil, kazi
2: ja, pa dober. To je nek rapper, ne, mislim, ni rapper, nek rap odsek komada je, ne? Po mojem,
1: skrajno možno. Skrajno možno. Imaš 3 minute 12, da ja je ne Maroon 5, this love maš, tako da... Vso srečo. Večji kot so, težje padajo. Ta veliki fant je pravi digitalec. Imam jih kot Miley Cyrus, brez oblačil, tvrkajo v modrčkih in tangicah. Nič 5-1-300-300, o kater komad to je. Po Maroon 5 razkrijemo in seveda ga tudi v celoti zavrtimo.
2: No, pa pa daj.
1: Se ti sanja?
2: Ne še.
1: Odlično.
2: Ne še.
1: Daj mi 3 minute, daj.
3: Prepoznaj me. Z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini.

0: Odlični. In na enki vedno dobrodošli Maroon 5, This Love, 17 minut že čez 19, Meško in Pintar sva seveda na tej strani tudi v tem petkovem večeru in dobre. Tudi danes se seveda igramo.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintarju.
0: Tudi danes vas moramo seveda pohvaliti, sem rekel, da ne bo nihče ugotovil, kater pomaga to je. Dejansko je bil samo en napačen. Niso Backstreet Boysi, samo to vam povem. Sicer pa čestitke Klara, Jasna, Martina, Klemen, Jože, vsi ste odgovorili pravilno in tudi vsi ostali nepodpisani. Iščemo komad, ki se skriva za prevodom. Večji kot so, težje padajo. Ta veliki fant je pravi digitalec, imam jih kot Miley Cyrus, brez oblačil, tvrkajo v modrčkih in tangicah. Iskali smo, kater komad to je. Matic Meško, ali bo pisal 13. točko ali...
3: Garim Miley Cyrus close out Timber Timber.
0: Rabimo izvajalca in naslov cenjeni kolega, nočemo da poješ.
3: Kesha in to je ta rap je od Pitbulla in naslov je Timber.
0: Po. Priznam, sem mislil, da ne boš.
3: A ti dobiš, da?
0: Bo mogel iti nazaj v 80, ja, tiste ti je plus
3: slab šlo. Boljš da greš v meni neznano področje.
0: Absolutno res. Pitbull, Kesha, Timber, absolutno odličen komad, odličen žurerski komad, ki jih iščeva tudi v tem večeru, nič pete na 300-300. Javte svojega, ultimativna party ura prihaja po 21. Ta pa zdaj je absolutno seveda v celoti. Točka za te 13, navodeš me zdaj za 2.5, čez eno uro obrneva.
3: Naslednj bom pa dal jaz tudi enega ful težkega. Ne, ampak jaz se res ne, hec.
0: Paraba.
3: Jaz bom res da enega težkega.
0: Pitbull, Kesha, Timber.

0: Prepoznajme z Meškom in Pintarjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.
1: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Naslovnico Lady krasita Miha in Arja Hercog na motorju ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. Na uho pa nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila. Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
8: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
9: CG Evolution Auto.
10: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
9: CG Evolution Auto.
11: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
12: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
13: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: To so Joker Auti, umazane misli, minuta čez pol osmo.
1: Jutri sprva še krajevne padavine, deloma plohe, popoldne bodo od severozahoda postopno vendarle ponehale, oblačno se bo tu in tam trgala, tako da zdaj, če ste iz tu ali pa iz tam, se bo trgala, če niste, se pač ne bo.
0: To je Branko napisa, Branko Gorčič.
1: Tako, bo pa kar frišno čez dan ob severnem vetru od 11 do 14 na Primorskem do 17. V nedeljo se bo razjasnilo.
0: Kaj pa bo? Ko pa ti pozabiš povedati, kaj se pol zgodi, ne?
1: Pustmo.
0: Spet dež, ne?
1: Pustmo detajle.
0: Spet bo dež, zihem.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
1: Igor, vozimo se kako?
4: Ja, z nekaj nesrečami. Promet ovira na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred počivališčem Starine in na tej avtocesti proti Obrežju pred počivališčem Zaloke. O prometni nesreči, zaprti vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Vrtojbi pred Selom, tudi tam nesreča. In še ena ravno kar sporočena na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Jesenice zahod in vzhod, tam je zaprt vozni pas. Previdno in strpno za volanom.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Miško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: In absolutno najboljši začetek vikenda, vse tja do jutra, do dveh, ko bova midva tukaj, se mi zdi, da že to, da ne prespiva praktično tu.
1: Ja se ne vem, zakaj ne, se bi bilo boljše.
0: Bi že bilo skoraj boljše. Kaj spremljamo od basket?
1: Spremljamo košarko, absolutno. Crvena zvezda, Cedevita, Olimpija, ključna tekma v četrtfinalu, v Beogradu se igra, 30 proti 24 pa vodi Crvena zvezda v tretji minuti druge četrtine. Tako da nič ni izgubljenega, tekma je še dolga. In ima, da se zmaga.
0: Ima, da se zmaga, glede junakov, naših junakov. Govorili bomo tudi o kratko enih drugih junakih, nevidnih junakih, ki jih spoznavamo skozi te tedne pred štartom ene večjih dobrodelnih akcij pri nas. Tudi
1: Drma,
0: tukaj, moramo reči.
1: Te junake spoznava junak.
0: Junak, tako. Zelo skrivnostno smo to povedali, čez par minut pa izveste čisto vse.
7: I've seen the sun go down.

0: Pink in Try. To je Radio 21 do 8, Meško in Pindr sva tukaj in tudi letos bomo poskusili po svojih najboljših močeh.
1: Radio 1 pozdravlja deželo junakov. Radio
0: 1. Ja, junaki niso samo ljudje, ki naredijo eno veliko stvar. Junaki so ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj novega in dobrega, pa tega skoraj nihče ne opazi. Ne?
2: In prav nevidni junaki so srce letošnje akcije Dežela junakov. Zdaj že vemo, da je letošnji obraz akcije Cene Prevod človek, ki bo stopil v velike čevlje Mihe Deželaka, mislim, da ima številko 44, in bo gonil za dober namen.
0: No, ampak letos Cene Prevod ni, bomo rekli, ta klasičen glavni junak, ne?
2: Ja.
0: Tova vloga je kar drugačna. Cene je prvi med junaki, torej človek, ki pride med ljudi in pokaže na nje. Ne?
2: In Cene v dneh pred akcijo Dežela junakov, ki se začne 27. tega meseca, spoznava nevidne junake, do zdaj je spoznal učitelja in gorskega reševalca Simona, gasilca Primoža.
0: Pa imamo še Vero in Darinko,
2: ja, ja.
0: Ki imata projekt Rože za njo, s katerim razveseljujeta osamljene in bolne gospe. Dajmo slišati, kako zgleda to, ko prideta oni dve.
3: Dobar dan!
4: Pozdravljeni!
3: Kaj to?
5: Maj smo te presenetli.
4: Čakaj, čevli?
3: Čevli, ker ga ne
5: prijavljam. Le, jaz sem. Dobar dan.
0: Wow, okej. Okay. Imamo Simona, pa Vero, Darinko, Primoža. To so samo štirje od mnogih nevidnih junakov. In Cene bo prihodnji teden spoznal tudi nove nevidne junake, ogromno jih je, zato poslušaj Radio 1.
2: In seveda tudi glej Radio 1 TV, kjer bo letos akcija Dežela junakov pokrita v celoti, da se bo vse dal tudi videti.
6: Dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.

0: Še ena žurerska pravkar. Eiffel 65 in Blue pravkar na Radio 1, kamor po osmi, oziroma kaj, najprej pride po osmi, drugi del naše igrce, ja, prepoznaj me.
1: Tako.
0: Potem po deveti pa pride to. Lažem ti, ljubica. Mislim, lahko pride, no, tako.
1: Ultimativna party ura, ko vrtimo vse. Čist vse sam napisati moraš SMS na nič 5300 s predlogom muske in midva to zrihtava. In jaz dobim skoraj vsak teden od kakšnega kolega očitek, da ja, ne vrtiš vsega, nimaš jajc, ne upaš. Sam povem, danes teden, prejšnji petek. Prvi poljubec
0: davno zaboravljen. V bistvu si podkupil svoje prijatelje, da so zapisali Halid Bešlič. Mogoče. Drugače, slišiš se, neverjetno, ampak smo tudi Halida Bešliča imeli v playlisti, ker je preletel SMS na 051 300 300. Ampak pač morate poslati hitro SMS predlogom, ker vas je pol vsak petek preveliko, pa pol ne moramo vsega zavrteti, ne?
1: 051 300 300, ultimativna party ura prihaja po 21. Ja. Že v kratkem pa recimo v celoti.
0: Malo pa tole.
1: Jaz se spomnim.
0: Kaj?
1: Tako malo sem prvič slišal, ko sem še z bratom, sva še oba doma živela. In brat je bil v kopalnici, ko sva imela zgore skupno kopalnico z njim, ne? In se je bril v kopalnici in nabijal na glas ta komad, medtem ko se je bril. In jaz sem je tako, ko je to za en komad, ki je tako dober?
0: 2012, koliko ste bil star?
1: 14 let.
0: Jasne, pa skoraj se nič ni spremenil.
1: Tamo pa 22.
0: Ja, nič se ni. Pan Janel Monejče, spar
1: minuta. Ja, jaz še ne rabim briti, a to se ni
0: spremenil.
2: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petko večer na nič 5-1-300-300, ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje. Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, te je govoril otroka, Čriček je Mozart za Schuberta. Ja,
4: potem ste bili res vsi ves čas upeti v to bio glasbo, ne?
3: Ja, kar ja.
4: Ja, ja, ata zdaj podira rekord v igranju na regratovo steblo, že dolgo vadi.
5: Prnaz doma, embart niso imeli ta prave regratove solate.
4: Ja.
6: Ja, zmeraj smo morali počakati, da so cvetovi pognali.
4: Ja.
5: Ata jih je poseko zato, da je trobo naša ta stebla. A? Kaj je svem? Z Bortom sva pa te ste stare ulke trde liste. Kislava pa že večva.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Čučnika ste zmrznu.
8: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
7: Kažem klivec.
9: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
2: Radio 1, Celjski val.
10: Imaš tehnično žilico? Iščeš ekipo, kjer si več kot le številka? Sistem Pro. Zaposli serviserja gostinske in pralne opreme. Čakate terensko delo brez rutine. Stabilna zaposlitev in ekipa, ki drži skupaj. Sistem Pro. Prijave na 040-222-419. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
16: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
18: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
19: Super dan v novi trgovini Sam, Latkova vas. 16. maja prideta Tanja Žagar in čarodej Mare Čare. Pridi še ti.
8: Sodeluj na ustvarjalnih delavnicah in izkoristi 10% popusta za imetnike Sam kartice.
19: Trgovina Sam, Latkova vas pri Preboldu.
2: Dilema. SP ali DOO. Brezplačni posvet pred ustanovitvijo vsak četrtek ob 13. uri v RS Miro Žalec.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
12: Žemlja Graham pa prava zvezda.
14: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
20: Vam postelja škripa?
21: Najraje lebdi.
20: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
21: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
20: Plasart.si.
22: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
23: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
24: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
25: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
24: Vdihni življenje. OxyHip Center Celea Park.
26: Radijska mreža, Radio 1.

0: Jesenice 7 stopinj, Velenje in Ljubljana 10, Novo mesto, Maribor 12, Koper 13, Metlika 14. Drugače mi pa zelo všeč, da moj kolega Brane Gregorčič vedno pripravi povzetek vremenske napovedi. Ponoči bo občasno deževalo, jutri bodo padavine postopno ponehale, zapihal bo severnik, sveže bo.
1: Sveže bo, ne bi si mislil, a?
0: Ja, do 14 čez dan sam.
1: Boš zrihtal kaj lepega vremena za naslednji teden ali si...
0: Kuham pa.
1: Kuhaš ti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, na poti težave kje?
3: Na Dolenjski avtocesti 2 prometni nesreči še zmeraj, na Dolenjski avtocesti 2 proti Ljubljani pred počivališčem Starine in pa proti Obrežju pred počivališčem Zaloke. Tako da previdno in strpno za volano.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: To je vikend. Čas, ko delamo stvari, ki jih v ponedeljek obžalujemo. Nič vas pri tem ne obsojata, Meško in Pintar. Vaša petkova družba na Radiu 1.
1: Da niš obsojama. Čist nikoli nič. Skoraj 8:02, skrajni čas tudi za revanšo, kolega Pintar, prepoznaj me, glasbeni izziv pride.
0: Ja, in zdaj se bom jaz vrgul na našo zofo tlele v studiu.
1: In ful ti bo težko, ne? Se vreš na to zofo, po mojem.
0: Ti vedel, zelo sem komil stov iz njega.
1: Koliko imamo zdaj?
0: Ja, za 2 pike pa pol me vodeš.
1: Skrajni bomo naredili, da bo tako ostane.
0: Ja,
1: tako ostane. Čez par minut, ostanete.

0: To je Niko Santos, to je Radio 1, tukaj sva Meškan Pintar. Čekaj, na katerem mikrofonu si ti zdaj na tej...
1: Zakaj se mi smeješ?
0: Udobno zleknjen si na Zofi.
1: Krasno sem zleknjen, moram reči, tu se kar navadu človek.
0: No, zdaj ti bomo pa zagrenili malo življenje.
1: Yeah, thanks,
0: no.
2: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto na robe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintar.
0: Ok, zdaj vsi tisti, ki še ne poznate te rubrike, reče se ji prepoznaj me, kot ste pravkar slišali. Gre pa za to, da bo zdaj Pintar ugibal, kaj sem jaz vrgel Google Translate od znanega komada, ki je v angleščini. Zelo fajn komad je. Zelo se zda plesati na njega in to je cel nam...
1: Okay. Pač obdobje, no. Aj 80-ta, 90-ta.
0: 2000-ta.
1: Jezus, no. Čau, hvala lepa. Si rekel, da mi boš podaril danes, pa si mi podaril nič, ne? Nulo.
0: 2001.
1: Jezus, Marija. To so najslabša leta za me.
0: Niso najslabša leta.
1: Kar se muske tiče za me, najslabša
0: leta. I si to po mojem plesal, ko si bil star 3 leta, tako da se sploh ne...
1: Lažeš. Ajde, dej, da slišimo ta prevod.
0: Dobar, gremo. Sreča, da so moje prsi majhne in skromne, da jih ne zamenjaš z gorami. Sreča, da imam močne noge kot moja mama, da se lahko zatečem za vetje, ko ga potrebujem.
1: Kaj?
0: Sreča, da so moje prsi majhne in skromne, da jih ne zamenjaš z gorami. Z gorami, no, dobro, da ne bo tako poetično. Sreča, da imam močne noge kot moja mama, da se lahko zatečem za vetje, ko ga potrebujem. Ni refren, ker če bi ti dal refren, itak sem prevedel, pa bi bilo konc.
1: Malo. Deva še enkrat, prosim. Še enkrat.
0: Sreča, se pač imaš rad.
1: Sreča, ja. Kaj? It's lucky.
0: Da so moje prsi.
1: That my breast.
0: So majhne in skromne.
1: Small and...
0: Ja?
1: Ok.
0: Da jih ne zamenjaš z gorami.
1: The mountains. So you don't... Well, ok, naprej.
0: Sreča, da imam močne noge kot moja mama.
1: I have strong legs like my mom.
0: Da se lahko zatečem v zavetje, ko ga potrebujem.
1: A shelter when I need one.
0: Vse neki bo, ne?
1: Nijam. Blage!
0: No, mislim, besedilo je skrajno tako. Danes imamo kar taka, kar izobraževalna vsebine.
1: Ja, moram reči, to pa proces je 2001.
0: Ja. No, čakaj, ne bom te zdaj predolgo ti dal preveč časa. 4 minute pa 8 sekund. Caesar Sisters. Dajte tudi vi ugibat na nič 51300. Dajte poslati SMS.

0: To so Scissors Sisters, I Don't Feel Like Dancing, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj. Še naprej pa tudi naša igrica Prepoznaj me, kolega Pinter, zdaj si mene 4 minute časa, tak da...
1: In to so bile 4 minute, o katerih sem imel meglo v glavi, kot sicer večkrat, ampak pustimo detajle.
0: Kaj bomo rekli?
1: Je, da se mi sanja, ne, kjer komad iščemo.
0: A se niti približno, da ti so Metka?
2: Ja.
0: Metka, a boš ti znala pomagati Roku Pinterju?
1: Metka!
2: Jaz rečem, da je očekirajo never forever, neki tazga.
1: Ni šansno!
0: Je! Je! Je v lajfu, no! Kako si Metka to vedla?
2: Ja, šla sem po Google Translate, kakor si narekoval, tako sem jaz spisala in evo sem pogledala.
0: Ja, lucky that my breasts are small and humble, to si verjetno z največjim veseljem notor tipkala, to je tako ful pomembno besedilo močno, ja, joj. Metka, glej, premagala si Roka, no, sam to lahko rečemo.
1: To ni težko, ne?
2: Joj. Pa enkrat nekoga.
0: Ampak si rekla, da imaš še hčerkico zraven, kakšni so, kaj plani za vikend?
2: Verjetno bomo kar noter, ker bo deževno.
1: Ja. Ne, v nedelo bo v redu, Metka, v nedelo bo v redu.
2: Zdaj bomo šli malo ven.
0: Tako, pa ja. Tako. Metka, hvala, da si se igrala z nama in naslednji teden se bomo lih tak igrali 10 čez 7. Tako da lepo bodita, pa se upam, da slišimo prihodnji teden, no?
2: Ja, kar cel teden poslušam, ali
0: je nasko, da
2: verjetno.
0: Metka, lepe pozdrave, čau, čau.
1: Ajde.
2: Enako, čau.
3: Prepoznaj me z Meškom in Pinterjem. Najboljše žurerske hite prevajamo v slovenščino. In ugibamo. Spet že naslednji petek zvečer, med 6 in 10.

0: Prepoznajme, ko najväčší žurerskí hity zvenijo čisto na robe.
1: Pomagaj prepoznati prevod Mišku in Pinterju.
2: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
3: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
4: Tratnjak.si.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
6: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
9: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Pomladni radio.
13: Ena.
14: Tulipani,
15: Vanški.
16: Pomladni radio

0: Το Lady Gaga. In the Edge of Glory, το Radio 1, πάρ σεκούντ από πόλτε βέτη.
1: Jutri s prva še krajevne padavine deloma plohe, na Primorskem lahko tudi zagrmi, popoldne pa bodo padavine od severozahoda postopno ponehale, v nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna, bo pa kar frišno ob severnem vetru, čez dan do 14, na Primorskem do 17.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: In še zadnji danes, Igor Kukovec.
3: In dober večer, stane se je mečken umirilo, promet je samo na voznem pasu Primorske avtoceste A1, oviran proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi udarne jame na vozišču, tako da previdno na vozišču avtoceste, da ne boste v jamo padli. Srečno, varno in previdno.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Meško in Pintar.
0: In tukaj so vse tja do desetih, imamo nekaj športa, kolega Pintar.
1: Seveda imamo Crvena zvezda Cedevita Olimpija, odločilna tekma četrtfinala Lige ABA, kdo bo šel v polfinale in se pomeril s Partizanom. Na začetku zadnje četrtine je Cedevita Olimpija vodila, zdaj pa Crvena zvezda dosegla 5 točk zapored in vodi 71-70. Jaz sem se tle na mojem pomožnem monitorju naštimal prenos.
0: No, da... zdaj pa vemo, kaj dela med tem, ko veš. Dost ljudi mene sprašuje, ej, kaj vidva dela med tem, ko se komadi vrtijo?
1: Ja, program?
0: Jaz dejansko delam.
1: Ja, ti pa, pa predvsem. Ja, ti pa, pa,
0: jaz program pišem, on pa tekme gleda.
1: Kar, kar klasika, od tebe klasika. To gledaš.

0: Boš povedal, kaj je v športu, ker vem, da si cel
1: voz narveč v glavu. Nohte, Crvena zvezda, Cedevita Olimpija, 79-77 v odločilni tekmi za preboj v polfinale lige ABA. Pet minut je še dobrih do konca. Grizem si nohte.
0: Si zaključil?
1: Ja.
0: No, zdaj pa seks. V Denis Avdićovo so se pogovarjali o nenavadnih novic. Avdić je naša razgodba z Argentine, ko sta pač dva seksala na letalu in to kar na sedežih v biznis klasu. Starejša gospa, 64. Oh. Po pristanku je pričakala tudi policija in tudi ostali, dajmo slišati.
2: Med aretacijo so na terminalu čakali tudi otroci in vnuki aretirane ženske, ki niso mogli verjeti, kaj se dogaja.
3: No, ne, joj.
2: Sam predstavljaj si, kak dan je imela familija, še zjutraj, a veš. Otroci, danes gremo pa po babi na letališče, pa pridejo tja, pa vprašanja, oči, zakaj je babi tako malo oblečena, zakaj je babi v lisicah, a je zdaj nesem rože, ali počaka.
3: A je to daš na vdedi.
2: A veš, kaj rečeš otroku? A rečeš, še kaj bombo je prinesla, odne je razstrelit, teroristka je.
3: Moje lažne veliko življa.
2: A kaj, kar poveš?
3: So meni zanimivo, da sta se tam spoznala in bi jo kar tako premagala strast, ali nekaj.
4: Mogoče pa že tako dolg ni, pa je.
3: Da niti iz OVC-ja, ja,
2: se pravi, ti če tako dolg ne bi?
4: Ne govorim, jaz sam razmišljam pač kaj se je...
3: Opcija. Ja, pač za tam pred vsemi potniki narediš tak šov, wow.
4: Ma to jaz ne bi nikoli.
3: Ampak gledla pa bilo.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Kaj rekla bo gledala?
1: Ne, mislim, mene je tle veliko bolj zaskrbil to, kar me vedno zaskrbi, ko slišim deželaka v stavek. Veš, kaj sem razmišljal?
0: Točno tako.
1: Tle me kar malo stisneno.
0: Men tudi je. Mi ne gre iz glave, da hoče Anja Ramšek gledati to.
1: Pa hormoni.
0: Greva punca v južne kraje. Sokoli?
1: Starek.

0: To so Huntricks in Golden, pravkar na Radio 1, 14 do 9, kar pomeni še 14 minut do ultimativne party ure, ki starta, uganili ste ob 21, kar pomeni, da imate 14 minut, da zapišete svoj komad, s katerim bi radi zažurali na nič 5300, vse živo smo že imeli in edino pravilno je tako, ne? Da imamo oči zoze.
1: To mešano. Eno uro so pač izpogajala pri šefih, več nama ni ratel, ampak smo zadovoljne že s tem.
0: Že s tem, da lahko 16 komadov, enih 16 komadov lahko imamo po vašem izboru.
1: Kot bi rekel kolega Meško, z malim zadovoljen.
0: Ti jaz nikoli nisem.
1: Čez par min. Štartamo nič petena 300-300.
0: Plus tega, da se brigati malo za sebe, no?
2: Če te šef danes ni pohvalil, te bosta pohvalila Meško in Pinta. Samo napiši svoj komad za pitko večer na nič petena 300-300.
3: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
4: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič petena 300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Radio 1, Celjski val.
6: Kdo ne more vode pit?
7: Jaz se more vode pit!
8: PGD Teharje vabi na gasilsko veselico ob krajevnem prazniku. V soboto, 23. maja, ob 20. uri na športnem igrišču Teharje. Za zabavo bo poskrbel ansambel Poskočni muzikanti.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
10: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Jebi, dejte nov sveder.
13: Tole je zihr, pilih beton.
14: Infrafit lahko povzroči hitro izgubo kilogramov, več energije, nevarno dobro počutje in komplimente na vsakem koraku.
15: Wow, kakšna postava!
14: Največji Infrafit studio v Sloveniji je doma v Žalcu. Prvi obisk gratis. Infrafit.si.
16: Čistilne naprave minus deževnica.si.
17: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Pizarron!
1: S orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
13: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
4: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
6: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
4: Medikum, z nami ste varni.

0: Jaz to Karol G, don't be shy, kaj?
1: Žal se je sezona CD-vite Olimpije v Ligi ABA končala, Crvena zvezda je bila na odločilni tekmi v četrtfinalu, premočen nasprotnik, predvsem slaba zadnja četrtina je odnesla sanje Olimpije 95-86, zmaga Beograjčano.
0: Taki glas, da bi lahko den nisi ti na Areno Šport kdaj poslal kakega CV-ja, kakega življenja pisa pa?
1: Pa sem, pa so pa kar rekel, da je prid.
0: No, pa ajde.
1: Lepo, no. Nar je treba nekje.
0: Nar je treba nekje.
1: Radovljica 6 stopinj, Ljubljana, Grosuple 10, Maribor in Vipava 11, Brežce na mest 12, Metlika Koper 13. Jutri sprva še krajevne padavine, ki bodo popoldne od severozahoda postopno ponehale, v nedeljo naj bi se razjasnilo, ljubi boh končno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Najprej tale SMS na 051-300-300, prometna nesreča med vasjo Gabrk in Lok proti Goreni vasi, torej v Poljanski dolini je počilo in kolikor imam jaz informacije, kar huda prometna nesreča, tako da tam strpno in previdno. Sicer pa promet oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, udarna jama na voznem pasu, da ne bo kakšnih težav na cesti čez prelaz Vršič, pa promet dovoljen samo za osebna vozila z verigami. Maja smo ljudje, pa verige, ljubi boh. Lepo. To je to, srečno, varno, previdno.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe. Petek je kot pivo. Najboljši je primerno ohlajen in v družbi. Zato sta tu Pintar in Meško.
0: Minuta čez deveto. Daj še enkrat tole. Zakaj to znaš? Take stvari,
1: ja.
0: Take stvari pa znaš.
1: Redno vadimo.
0: Ja. Lepo, da ste tukaj. Je tudi dan do desetih ultimativna party ura, kar pomeni, da če še nisi zapisal svojega SMS-a na nič pita na 300-300 s predlogom, kaj bi ti rad poslušal, dan do desetih, si si čist sam kriv. Tako da zdaj naredi to,
1: ja.
0: Da ne bo prepozno.
1: Čim prej vrtimo prav čist vse, kot prva je danes znama. Tjaša je bil naporen teden.
3: Ja, kar ja.
0: Je bil, okej. Okay. A bo vse malo manj naporen vikend?
3: Upam, ja, boja. Plani so taki.
1: No tako, zdaj bomo pa malo dvignili energijo, ultimativna party ura se začenja. S katerim komadom po tvoje moramo štartati danes?
3: Dan najlepših sanj.
0: Okej.
1: Okay. Ljubiteljica Eurosonga drugače ali?
3: Niti ne.
1: Ampak, kakšen komad je pa tudi dober, no?
0: Ljubiteljica Regine? Tako. Spomniš te Regine?
3: Ja, seveda.
0: Ja, pa seveda, kdo se ne spomni. In naj bo tu Regina prva.
1: Ja, pa spomini, no.
0: Ja,
1: mislim,
0: pa ne.
1: Naj už še ni bilo nikjer, ali dobro?
0: Ne, pa dobro.
1: Ja.
0: Regina.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petko večer
1: na 0513300300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: So snap, rhythm is a dancer. To je Radio 1, to je ultimativna party ura, tu danes do 10, tukaj sem Meško in Pintar. Žurava z vami, kjerkoli že ste, dajte javiti, a ostajate noter, mislim, za ven ni ravno fajn iti. Tudi če greste kamorkoli ven, verjetno žurke potekajo, lahko je pogledate na radio1.si.
1: Sicer pa se javite na nič 5.1.300 svojim komadom, tako kot je to storil tudi Robert, ki je zdaj z nama. Robert, kje si, kje te motiva?
0: Voldo Stava, je gužva zdaj?
2: Ja, kar.
1: Jo, pa v dežju.
0: Je fejst zdaj tudi, ko je dež, pa to ti gre najbrž kar malo na živce, ha?
2: Ja, pa te ne delamo to zaradi tega, ker nam je všeč, pa kar za denar.
1: Ja, preživeti je pa treba, ne? Ja.
0: Ej, ker komad bomo zbrali za ultimativno party playlisto, ker ga boš ti zbral?
2: Jaz sem pa zbral bit, od BTS-a, komad Swim.
0: Okay. Kaj to pomeni, da plavaš danes, da je taka gužva, da plavaš?
2: Iskreno ne, meni je ta skupina bolj tako, ampak to je bolj za hčerke, ker so ful nadušene na skupino.
0: Evo, pošiljamo tole, tole pesem. Robert, tebi pa čim manj gužve, no?
1: Pa čim manj dežja.
2: Najlepša, hvala.
0: Lepo vodi, čau.
1: Srečno, drži se. Čau.
2: Dio.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: Ako je dobrá. Andreja Makoter, prišlo mi bo to.
1: No, ja, to pa ja. Bojan je to napisano, nič pite na 300.
0: Hvala Bojan za super komad.
1: Super komad in še več takih naslednjih prihaja v kratkem, The Cranberries.
0: Že on je podpisan SMS, tako da ne vemo, komu se zahvaliti za predlog.
1: Ampak slišite pa, čez par minut pol tem tudi tole.
0: Še en nepodpisan SMS Imagine Dragons Radioactive.
1: Ja, bodte tudi vi radioaktivni. Res radioaktivni, veš, da si aktivna. 051-300-300, svoj ti... komad, tvoj komad, ki ti, ki zdaj poslušaš, prav tvoj komad lahko pride čez par minut.
0: A tebe, tebe neč glava ne boli od preveč razmišljenja.
1: Ja, pa ne od tega.
0: Ja, še ker nisi navajen.
1: S tabo delam, ja. Ja.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
10: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
11: na nič 51-300-300,
10: ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: a se nisem dobre besedne zveze spomnil? Bodite radioaktivni in napište SMS na 051 300 300. Jaz sem spravil glava.
1: Zelo bi bil srečen, če bi ti moment razmišljal.
0: Res, ja, ovoj.
1: Jutri sprva še krajevne padavine, popovdne bodo postopno ponehale, oblačnost se bo že tu in tam trgala, v nedeljo se bo razjasnilo, v ponedeljek sprva sončno, čez dan spet več oblakov.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Po cestah pa noro v tem lepetkovem večeru. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Ponavljam, prometna nesreča in zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Obvoz seveda po usporedni regionalni cesti. Zaradi prometne nesreče pa zaprta tudi glavna cesta Škofja Loka Gorenja vas. Počelo je v Logu nad Škofjo Loko. Zaprt počasni pas na gorenjski avtocesti A2 v smeri proti Jesenicam pred priključkom pod Tabor vozilo v okvari. Podobna situacija na primorski avtocesti pred počivališčem Lom proti Kopru in med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. V prvem primeru vozilo v okvari, v drugem primeru udarna jama. Čist preveč dogajanja na poti za petkov večer. Srečno, varno in previdno.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Meško in Pintar.
0: 28 minut še ostaje ultimativne parti ure in zakaj ne bi so ustvarili vsi skupaj na nič 5 na 300 300, tudi Mateja jo so ustvarja.
1: In Mateja, in slišati si neki zelo, zelo dobre volje, kaj zdaj to?
4: Ja, zdaj lahko grem domov itak, da.
1: Ok, je bilo delovno?
4: Seveda.
0: Ok, kje delaš?
4: V Millerju.
0: Ok, tako da zdaj ste konec, jutri je tudi vsi na delu, ali imaš frak?
4: Seveda, seveda.
0: Tako da greš
1: li? A si vsaj do povdanska?
4: Ne, popovdanska.
1: A dobro, se bo slab vreme, no.
0: Ja, se iskreno, ker to nas vse to laži, da če je slabo vreme zune, se rečeš, dobro, tem vse delam, tem vse zasluži nekaj, ne.
4: Ja, ja, ja, res
1: je. Sicer za vikend so še kakšni drugi lepši plani, pa je za nedeljo kot šiht.
4: Ja, so plani. Najverjetne bomo šli od družine do družine, tak da gre.
0: Odlično. Ker komad pa bi meni mi danes za ultimativno party playlisto od tebe?
4: Ja, jaz že ful dolgo nisem slišal od Fifth Harmony, Work From Home.
1: Okay.
0: Ja. Bilo pa najlažje dela to doma, ne? To pa se
1: bi ja. Ti ne moreš, Mateja.
4: To je najverjetneje se to sanja vsakega, no, tak da.
0: Ja. Daj pa spremeti k temu, ne? Pa se zdaj to zavrtimo, pa mogoče se nam ne uresniči, ne?
4: Okay,
0: pa dajmo, work from home, no?

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 0513300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj.

0: Luka Zorjan, Masaja, pravkar na Enki 22, je do 10, ja, ne tako. 22, tako da čas se počasi izteka tudi za našo ultimativno party uro, kar pomeni, da je skrajni čas, da tudi ti pošleš SMS svojim predlogom za party komad, ne nič pete na 300, 300, ne?
1: Če tega še nisi storil, ne vem, zakaj nisi, oziroma tako. Storila, ker to je storil tudi David, ki ga zdaj le kličeva. David, povej mi, kaj te motiva.
2: Trenutno ležim na poistli, pa gledam televizijo.
0: A, lepo, malo, ok. Naporn teden?
2: Še ga, ja.
0: Ja, dobro, kaj pa vikend bo? Kaj boljši glede tega?
2: Glede na vreme bomo kar not.
0: Pa dobro, dokler ne delaš, je super, ne? Da lahko se malce poležavaš.
2: Ja, zato je vikend, ne?
0: Tako.
1: Se nedelja bo lepa, kar se vremena tiče. Valjda imaš kakšne druge plane poje za nedeljo.
0: Tuče ne.
2: Ja, bomo videli, kako bo.
0: Bomo videli, kako
1: se bomo sproti odločili. To je fajn, ker moški rabimo reči, samo bomo videli.
0: Bomo videli, samo to je. Bomo videli. Ej, kaj pa bomo videli glede muzike, pa ultimativne party ure, ker komad?
2: Pa od Patrick Kelly-ja. Ja? Eno od njega.
0: A, okej.
1: Okay. Okay, imaš kakšne spomine na Kelly Family, si jih kaj rad poslušal včasih?
2: Ja, včasih sem jih rad poslušal.

0: sublikar vredu skupina. Še zdaj stoja.
1: Absolutno so še zdaj, pa tudi Michael Patrick Hell ima super komade. Zavrtimo, David, hvala, da si se javil. Imej lep vikend, spočij se, uživaj.
0: Enako.
1: Ajde, čau.
0: Adio. Čau.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: kolega Pintar. Ja, čas je, da greva v ta dež in se potem z držem tudi vrneva jutro ob 8. Ha?
1: Ja, noč bo kratka. Jaz ne vem, zakaj mi danes piva tle res.
0: Zato, ker je...
1: Samo en kauč.
0: En je, tista Garjev kauč je tam zunaj. Teda en bi vedno spal na ta boljše, en pa na ta slabše.
1: A vedeš, to je pa škoda, ker nismo v politiki. Recimo, Levica ima baje fulenih kaučev.
0: A lahko, prosim, se brigaš za sebe. Ja, mislim, boljše plače bi imela, ne? To je vsakem primeru.
1: Absolutno. Tak, se slišimo jutro zjutraj. Hvala, da ste bili z nama.
0: Srečno. Ko potrebuje.

0: Radio 1 Celjski val.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rulade z lišnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pameti nakup. Eurospin.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacp.si.
3: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
4: Italko keramika. Arjava spricel.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
2: na 051 300 300,
1: ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

Če te šef danes ni pohvalil, te bosta pohvalila Meško in Pintar. Samo napiši svoj komad za Pitko večer na 051 300 300.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

Allora, ne rabiši ti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

stvari sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.

0: Rádio 1 Celský val.
1: Moje delo.
2: Pred vami je razgovor za delovno mesto. Sedite v podjetju in razmišljate. Poleteva se vas strah, kakšni bodo novi potencialni delodajalci. Vas bodo že v trenutku, ko vstopite skozi vrata, spravili v zadrego? Brez skrbi. Na intervju ste se dobro pripravili. Med čakanjem pa imate idealno priložnost za opazovanje. Je to podjetje, v katerega ste zdaj tudi vstopili, res podjetje, v katerem želite prebiti 8 ur ali več dnevno? Kakšna je klima? So zaposleni sproščeni ali morda celo preveč sproščeni? Kakšno je delovno okolje? Urejeno ali brez kakršnega koli reda? Tako kot si bo delodajalec ustvaril mnenje o vas, je prav, da si mnenje o delodajalcu ustvarite tudi vi. Kaj vse so stvari, na katere morate biti pozorni, pa še predno si uredite vaš najljubši kotiček.